0: бағасын әйгіледі. Хужоу Люйшің экологиялық ауыл шаруашылық шекті серіктігінің сейхында 90-шы жылдардың түлегі. Ауыл шаруашылық жасампазы Лиу Вэнчау екранға қадала қарап, зерделі шарлаушы роботтың дер кезінде жеткізген көріністер мен температура, ылғалдық деректерін мұқият тексеріп жатты. Бұрын қала интернет саласында құлшынған осы жас, қазір ауылында 9 цифрланған тауық қорасын салуға жетекшілік етіп, дәстүрлі бағымшылыққа ғылым технологияның қанатын жалғады. Лиу Вэнчаудың ауыл қыстаққа алаңсыз тамыр тарту жігері түзімнің берік қамтамасыздығынан келген. Биыл 5-ші айда Хужоу қаласының жастардың ауылға келіп дамуын жебеу ережесі ресми атқарылды. Бүкіл ел бойынша ең алдымен алға қойылған ізденіс нәтижесі ретінде ереже жас дарындардың ауылға келуіне жол ашты. Бұл Хужоудың ғана жанды әмәлияты емес, оның да маңыздысы Жыжаңның бірге байу құрылысының бір жерде жаңалық ашудың, бүкіл өлкеде жалпыластырудың жанды көрінісі. 5 жылдан бері Жыжаң назарды жалпылық мәселелерді шешуге шоғырландырып, жергілікті жағдайға қарай ізденіс жасап, кадрлар мен дарындылар байлығын бейімдеу, шоғырландыру реформасы, мәдениет арнаулы қызметкері түзімі, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмі сияқты тұңғыш топтағы 15 бірге баю жолы үлгісін қалыптастырды. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарты жолда жүрмін деп біл. Жеңіс күн сайын жинақталған табандылықтан келеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылдың жаңа бастамасында таулы өңірдегі Хайдау ауданының дамуы, әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландыру, қала мен ауылдың тереңде тоғысуы сияқты салалар да орын теуіп отырған кедергілер алдында. Жыжаң уақыт күтіп тұрмайды дейтін көкейтестілік сезіммен қиындықтарды жеңіп қамал алды. Биыл 7-ші айда Жыжаң өлкесінің 15-ші 5 жылдықта жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құру жобасы жарыланды. Жобада кезеңдік даму координатасы белгіленіп, бірге баюдың айқын картинасы кескінделді. 2030 жылға барғанда экономикалық ірі өлкенің жетектеу және тіректік ролі жаппай күшейіп, қала мен ауылдың өңірлік дамуы, қала мен ауыл тұрғындарының кірісі мен іс жүзіндік тұтыну деңгейіндегі парық онан ары азайып, адамның жан-жақты дамуы мен қоғамның жаппай алға басуы тың өріге көтеріліп, тұрмысы бай, бай бақытты, рухани сенімі күшті, ортасы қоныс тануға, кәсіптенуге қолайлы, қоғамы жарасымды, тату тәтті, әлеуметтік қызмет өтеу жалпыласқан, жалпыға тиімді бірге байытын тамаша қоғам жедел жүзеге асып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын анағұрлым көп жол үлгісі қалыптасып, алдымен үлгі көрсету ролы толық әйгіленеді. Жоба жасалып болды. Жыжаңның жер-жері үдіре алға тартуда. Ниңбо қаласы Инжоу районы қыстақты гүлдендірудегі 8-іс әрекетін атқарып, ауыл қыстақ мәдениет саяхат нысандарын бір тұтас жоспарлап, тұтастырып тұлғалап, қыстақ коллективінің кірісін арттыруға жетекшілік етті. Чинхуа қаласы Пән-Ән ауданы майлы шаймен бірге баю шеберханасын тұтастырып құрып, жерді жарнаға қосып пайда бөлісуді жолға қойып, төмен кірісті бұқараның қалтасын қампайтты. Вэнчжоу қаласы Дуңтоу районы тау теңіз селбестігін тереңдетіп, Ханчжоу қаласы Юйхан районы бірлесіп теңіз аралдарындағы балықшылық өнімдерін сыртқа сату арнасын ашты. Осы жанды негізгі сата әмәлияттары Жыжаңның құлшына дамуының ықшам көрінісі ғана емес, оның да маңыздысы оның алдымен үлгі көрсету борышын батылдықпен арқалауының сенімі саналады. Бір жерде жаңалық ашудан бүкіл өлкеде жалпыластыруға дейін, Жыжаң бытыранды ізденістерді жалпыға үйлесетін түзімдік жетістікке айналдырды. Балгүлшені үлкейтіп жасауға күш салумен бірге, оның да маңыздысы жүйе ой желісі арқылы балгүлшені ойдағыдай бөліп, өңірлік дамудың біркелкі толық болмауы мәселесін шешуге пайдалануға болатын үлгі әзірледі. Жыжаң өлкелік парткомдағы негізгі жауапты жолдас былай деді. Жаңа даму бастамасында Жыжаң бас Шуджи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және Жыжаңда қызметте сергенде сөйлеген маңызды сөздің рухын жаппай дәйектендіріп, тянақтандырып, 8-8 стратегиясын ішкерлей әмәлиятта әйгілеп, жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құру сынды өзекті міндетті мықтап игеріп, назарды тянақтандыруға шоғырландырып, жоғары сапалы дамуды маңдайалды міндет, үш үлкен парықты азайтуды негізгі қамал алу бет алысы, реформа жасап жаңалық ашуды түбірлі қозғаушы күш, халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруды түбірлі мақсат етіп, тез, орнықты, тыңғылықты істеп, бірге баюды ілгерлету барысында алдымен атқарып, алдымен үлгі көрсетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын, жыжаңның парықтау дәрежесіне ие анағұрлым көп белгі сипатты жетістіктерді қалыптастыру жөнінде ішкерлей ізденіс жасап, жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлетіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды координасын алдымен әйгілеп, бүкіл елдің келелі жағдайына көбірек үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.

0: Ана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмголықтың жауапкершілігі мен борышы.
3: Жұмголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
5: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
5: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргі айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып,

0: ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бұл Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Бо бо кунг жэн кэ шуэ, кунг жэн джи шу, кунг жэн ин юн, чэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Салиха Лысыр, Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
1: Әуе толқынында Жас Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде аспирантура емтиханының жолы бұраң, қайткенде сәтті түрде өтем бұдан тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында махаббат қарапайымдылығымен бағалы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық? Аударған Анарбек Әбілмәжінұлы. Жақында мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасын жариялап, әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептерден жабығу ауруын саралап тексеруді, оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізуді, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді, жүктіліктің үнемділік тексеру мен туыстан кейінгі бақылау түріне енгізуді, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеруді талап етті. Бұл жоба жабығу ауруын саралап тексерудің алдын алудың және оны емдеудің жан-жақтылы шешу шарасын көрсетіп берді. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, адамзаттың екінші жан алғыш ауруына айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Алайда көп санды адамдар осы ауруды шынайы түсініп кетпейді. Кейбіреулер жабығу ауруын күйреуіктіктің, томаға тұйықтықтың, шыдамсыздықтың бейнесі деп қарайды. Дәл осындай қате ұғым болғандықтан көптеген науқас адамдар дер кезінде байқалмай және емделе алмай отыр. Қанеки, біз бірнеше хабарландыру арқылы жабығу ауруын қайталай түсініп көрейік. Жабығу ауруы томаға тұйықтық, күйреуіктік емес. Кейбіреулер жабығу ауруын шыдамсыздықтың бейнесі деп қана ойлайды. Іс жүзінде жабығу ауруы үнемі кездесетін бір түрлі рухани ауру. Жүйелі емдеуді қажет етеді, ақыл айтумен, жігерлендірумен жазыла салмайды. Кейбіреулер қарамаққа күлімсіреп тұрғанымен іштей қатты торығып жүреді. Жабығу ауруына шалдыққан науқастың жүзінен оның бет бейнесін көре алмаймыз. Көп уақыттарда мінезін ашық жарқын ұстайтын, үнемі күлімсіреп тұратын адамдар іштей қатты қиналып және азаптанып жүруі мүмкін. Жабығу ауруы сізбен бізден тым алыс емес. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, екінші жан алғышқа айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Жабығу ауруы көңіл-күй жақтан жабығу емес. Көңіл-күй жақтан жабығу әр түрлі сәтсіздіктерге байланысты болып, бір түрлі

қалыпты көңіл күйге жатады. Тез пайда болып, тез жоғалады. Жабу ауруының ауру себебі қазірге дейін анық емес, әрі адамға ұзақ уақыттар бойы ықпал көрсетеді. Қатерді сезе қалсаңыз, сәл қарамаңыз. Ауру белгісі байқала қалса, шипагерге көрініңіз. Жабу ауруының бірнеше түрлі басты белгісі. Көңіл күйі түсіңкі болу, қызығушылығы төмендеу, зейіні әлсіреу, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырау. Егер осындай ауру белгісі екі аптадан жоғары жалғасса, дер кезінде шипагерге көрінуді насихаттаймыз. Сәл қараумен қате түсіну жабығу ауруын тіпті де асқындырады. Басқалардың сайқымазақ етуі жабығу ауруына шалдыққан науқастың ауру жағдайын асқындырып жіберуі мүмкін. Науқас адам жабығу аурумен күрес жасау үшін басқалардың қолдап қуаттауын, жігерлендіруін және көңіл бөлуін қажет етеді. Жабығу ауруына шалдыққан көптеген науқастар әлге дейін жүйелі емделе алмауда. Көп санды адамдар өзінің жабығу ауруына шалдыққанын мойындағысы келмейді. Сөйтіп қымбатты емделу орайын өткізіп алады. Жабығу ауруына шалдыққан науқастардың 80%-і жүйелі емделе алмайды. Осы аурудың емделу салыстырмасын қатысты білімдерін жалпыластыруды жақсарту қажет. Жабығу ауруы жазылмайтын ауру емес. Шипагерге көрініп, дәрі ішу, білермендікпен дәрі ішуді тоқтатпау, дәрі алмастырмау, қызығу әуесін жетілдіру, белсенділікпен психологиялық көмек сұрау. Осы шаралардың барлығы жабығу ауруын емдеуге септігін тигізеді. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар жабығу ауруына тіпті де сақтықпен қарауы керек. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар қатарлылардың жабығу ауруына шалдығуы салыстырмалы түрде жоғары болады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасында әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептер жабығу ауруын саралап тексеруді оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізу, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді жүктіліктің үнемлік тексеру түріне енгізу, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеру керек деп көрсетті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтілді. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Аспирантура емтиханының жолы бұран, қайткенде сәтті түрде өтем бұдан. Алдырған қапас Мақсынұлы. Аспирантураға өту аспанға шығудан да қиын дейтін зар заман болса, енді бір жақта сапар бұран, қапсын тауып қайтсем де өтем бұдан деген құлшынысты қарекеттер болып жатыр. Олар не үшін аспирантураға емтихан берді? Неге табандайды? Қалайша табысқа жетіп жатыр? Жоңғы арманын орындау аспирантураға емтихан беру деген өзіне шегінер жол қалдырмау. Көшін жоғары мектеп емтиханында бабы да бағы да қатар шапқан. Ол ойламаған жерден Шанхай қатынас тәжірибесіне қабылданған болатын. Десе де бұл орай оған әйгілі мектепке өту даңқын ғана сыйлады. Өзі қалаған мамандығының үйрену орайын берген жоқ. Сондықтан оның аспирантураға емтихан беруі расында жөнді. Аспирантураның талғамын жасағанда, алып адамның иығында тұрған ол Чинхуадан басқа талғам жасай алмады. Чинхуа тәжірибесі кәсіптік сабақтарының қиындық дәрежесінің тым жоғары екені Кышинға айдан анық. Ол таңдаған мамандықты айтар болсақ, сұрау формасы жыл сайын өзгеретін. Құзырлы органның ресми сұраулары да жоқ, тек бұрынғы емтихан бергендердің есінде қалған сұрауларынан пайдалануға тура келетін. Сондықтан емтиханға дайындалған кезде сөзсіз жан-жақтылы дайындал. Сұрау істеу арқылы білім түйіндерін бекемдеуге тура келетін. Дей тұрғанмен өлі түрде сұрау істей беруге де болмас еді. Сұрау істеу барысында сөзсіз терең ойлау қажет еді. Оған емтиханның қысымынан да ауыр дегені басқалардың алып қашпа сөздері болды. Кышинның сабақ нәтижесі тым шіркіна емес еді. Емтихансыз қабылдануға көрсетуге болмайды. Емтиханға дайындалып жүрген кезінде класс жетекшісі, «Сен жайшылықтағы кәсіптік сабақтарының өзінен өте алмай жүрсің. Аспирантураға емтихан беретіндер арасындағы бәсеке аса күшті. Бұл жол саған үйлесе қоймайды» деп төтесін айтып, оған шетелге шығу немесе қызметсіздеуге дайындалуына кеңес береді. Бірақ Кышин аспирантураға емтихан беруге бекінген екенмін, барымды сала кірісіп, өзіме ешқандай шегіну мүмкіндігін қалдырмай оның керек деп түйеді. 2019 жылы 4 айда Кышин аспирантураға емтихан берудің ұзақ сапарын бастап кетеді. Ол өзіне 4 стратегиялық дайындық басқышын белгілейді. Бірінші басқыш 4 айдан 6 айға дейін негізінен әр қайсы пәндердің негіздік ұғымдарын үйреніп болу, әр күні 7-де 8 сағат үйрену. Екінші басқыш 7 айдан 9 айға дейін математика, ағылшын тілі және кәсіптік сабақтардан көп мөлшерде сұрау істеп машықтану. Әр күні 9-да 10 сағат үйрену. Үшінші басқыш 10 және 11 айда аспирантура емтиханының ресми сұрауларын қайта-қайта істеу. Ырықтылыққа кепілдік ету. Әр күні 11-де 12 сағат үйрену. Төртінші басқыш 12 ай соңғы құлшыну басқышы. Әр күні 12 сағат үйренуге кепілдік ету. Сол жарым жылдан аса уақытта Кышинның әр күні бұлай өтті. 7-де орнынан тұрып, 7 жарымда кітапханаға бару, таңғы шайын іше отырып, ағылшын тілінің шеге сөздерін жаттау, жалғасы математика үйрену, түстен кейін ағылшын тілін үйрену, кеште кәсіптік сабақ үйрену, түскі және кешкі тамақтан соңғы уақыттарда саясат жаттау. Үшінші басқыштағы емтиханға дайындалудың қауырт мезгілінде Кышин қалпақша ұшып түсті де жоспарының орындалуы көп кешігіп қалады. Бұндай кезде ел, әй, биыл үлгіре алмайтын болдым, қызмет іздейін немесе келер жылы қайта құлшынып көрейін деп ойлауы мүмкін. Бірақ барын салу бекіміне келіп болған Кышин, өзіне аяқ алыстың мезеттік тоқтауының оқасы жоқ. Бұдан кейінгі дайындық барысында әр күнгі жоспардан артығырақ үйренсем болғаны. Жоспарыма жетіп аламын, соңғы секундқа дейін баз кешпеймін дейді. Осындай берік бекім Кышинға соңында Чинхуа тәжірибесінің қауіпсіздік инженериясы мамандығына қабылданғанға дейін тірек бола білді. Аспирантураға емтихан беру деген не? Дегенге Кышинның жауабы – табандылық, қайтпас табандылық. Қызмет істе жүріп аспирантураға емтихан беруші. Аспирантураға емтихан беру деген өзіңнің өмір нысаныңды табу. Чернышевский «нысана болмаса жігер қайдан келеді» деген екен. Шауай студенттердің ұнатпаймын, қазіргі мамандығым үйлеспейді. Мамандық аттап емтихан берсем қалай болар екен дегендерін үнемі естиді. Кейбір қызметтегі талырып жүргендердің ойбой мен қызметке шыққалы неше жыл болып кетті. Аспирантураға емтихан беруімнің мүмкіндігі бар ма деп сұрағандарында көріп жүреді. Бұл мәселе жөнінде Шауай, неге болмасқа, ойлаған екенсің істеуің керек, сынап көргенде ғана болатын болмайтынын білесің деп санайды.
Қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан беретін. Оның үстіне мамандық аттап емтихан беруші болған Сяоай, Мұсана Түсігінің аспирантураға емтихан беруде қаншалық маңызды екенін терең түсініп жеткен. Бұл оның тұңғыш рет емтихан беру емес, 2014 жылы қызмет іздеу қысымынан құтылу үшін Сяоай таша бітірген келесі жылы аспирантураға емтихан беру бекіміне келеді. Ол кезде өзінің нағыз ұнататынының не екенін анық білмейді. Алғашқы ойы көп санды емтихан берушілермен ұқсас болып, әйгілі ташөлердің біріне түсіп, экономика ғылымы сынды өтімді мамандықтан біреуін оқу болатын. Пысықтау сатысы тереңдеген сайын ол өзінің экономика ғылымын үйренудің талабынан шыға алмайтынын байқады. Көп уақытын сарп етсе де, нәтиже тым мардымсыз болады. Керісінше, ол ағылшын тілін үйренуге әуес еді. Негізі де жақсы, сонымен ағылшын тілі мамандығына ауысады. 2017 жылы ағылшын тілінің аспирантурасын бітіргеннен кейін Сяоай қызметке шығады. Дегенмен жалғасты оқу арманы оны иектеп болмады. Бұл жолы ол өзі шын сүйетін бүкіл ынта пейілімен берілетін саланы тапсам деп ойлайды. Интернетте біреулер қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан беру барысын тым машақатты, тіпті қорқынышты етіп жазыпты. Сяоай бұны оншалық құптамайды. Ол қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан берушілерде басқа емтихан берушілерге ұқсас, уақыттарын үйлесімді пайдалана біліп, демалатын кезде демалып, үйренетін кезде беріле үйреніп, өз ритмдерін меңгерсе болғаны деп қарайды. Қызмет күндері жұмысқа шыққаннан тыс 2-3 сағат уақытты үнемдеп үйренуіне болады. Демалыс күндері 5-6 сағат үйрену керек. Жайшылықтағы лездік бос уақыттарды да пайдалану тиіс. Айталық кәсіптік сабақтардағы жаттауға тиісті мазмұндарды дыбыс қалдырып қойып, метрода отырғанда естуге болады. Аспирантураға емтихан беру деген не? Бұған Сяоайдың жауабы өмірлік нысанасын айқындау, сондықтан әсте кеш қалдым деуге болмайды. Аспирантураға емтиханын бере жүріп, шетелге шығып оқу. Аспирантураға емтихан беру дегеніміз өміріңді түйсіну. Шетелге шығып оқу керек пе? Әлде ел ішінде аспирантураға емтихан беру керек пе? Бұл аспирантураға емтихан берушілердің алдындағы тағы бір қиын сұрақ. Бірақ Хубей бұны таңдау сұрауы емес, қайта бір орайдың көбейгені деп қарайды. Аспирантураға емтихан беру мен шетелге шығып оқу екі түрлі дайындық бекіміне ертеден бекінген болар. Хубей Ташенің бірінші-екінші жылдықтарында ешқашан босаңсып көрген емес. Бір жағынан ағылшын тілін құлшына үйреніп, енді бір жағынан түрлі жарыстар мен қимылдарға белсене қатынасып, кейінгі шетелге шығып оқу ұсынысына дайындала жүрді. Өзінен кейінгі мектептес інілері мен қарындастары, одан аспирантураға емтихан беру мен шетелге шығып оқуға екжақтылы дайындалу аса машақатты болатын шығар деп сұрайтын. Оның қарауынша олай емес, өткені екеуіне бірдей дайындалатын дайындықтар ұқсас болады. Мысалы, ағылшын тілін алсақ, жүйелі елтіз пысықтауынан өткен соң аспирантураға емтихан бергенде дұрыстық дәрежесі аса жоғары болады. Құлшыныс қашанда босқа кетпейді ғой. Хубей ұсыныс жіберген неше шетел тәшелерінен түгел шақырту келіп, ол бұдыс тәшесін таңдайды. Сол кездегі аспирантураға емтихан берумен шетелге шығып оқуға дайындалу барысын еске алғанда, Хубей, бәлкім санамды ерте белгілеп алғанымнан болар, бүкіл барыс оншалықты қиын және машақатты сезілмеді. Керісінше сол барысты түйсінуім аса керемет болды.

Біріншіден, оның таши тұрмысы аса мәнді де сәнді болды. Екіншіден, өзіне анағұрлым орай және кеңістік жаратты. Аспирантураға емтихан беру деген не? Бұған Хубей, түйсіну өміріңе анағұрлым көбірек талғам орайын беру деп жауап берді. Әйгілі мектептердің сана ету қиын ба? Қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан беру мүмкін бе? Бір жағынан шетелге шығып оқуды ұсыныс етуге дайындалып, енді бір жағынан аспирантураға емтихан беруге дайындалу машақатты ма? Арманның ақ толқын атып жатқан арғы жағасына сәтті жеткен үш жанды мысалды көрген соң, қол жетпестей сезілген істер іс жүзінде оншалық қиын емес екенін сезінеміз. Аспирантураға емтихан беруді бастан кешіруші және оның пайдасына кенелуші ретінде Синхуаңдау Хаутингсун аспирантураға емтихан беру орталығының маманы Чин Сайша профессор белгілі мағынадан айтқанда аспирантураға емтихан беру барысында сергектік болмайынша табысқа жету тым қиын. Сергектік деген қиындықтың жоқтығын білдірмейді, құлшынбай-ақ қою дегенді де білдірмейді. Керісінше, бар күшін салып, кедергілерді жеңіп, табысқа жету барысында болуға тиісті бір түрлі психиканы, қолдануға тиісті бір түрлі ақыл ойды, жетуге тиісті бір түрлі биіктікті, асқақ арманды көрсетеді дейді. Не үшін аспирантураға емтихан бересің? Не үшін осы жолда табанды боласың? Бұған мың адамның берер жауабы мың түрлі болары даусыз. Не үшін болса да аспирантураға емтихан беруді таңдаған екенсіз, алдағы сапарымда іркіліссіз заулай беремін демеңіз. Егер жоғары мектеп емтиханында сенімен тізе қоса құлшынғандар көп еді десек, енді аспирантура емтиханын бергенде кейбіреулер жөннен алғанда шайқас майданына жападан жалғыз барасың деген сөз. Көре-көре көсем боласың, олардың жоғарда айтылған әңгімесі сіздің бағдарсыз сенделмеуіңізге азырақ болса да нұсқаулар бере алар деп ойлаймын. Ғылым білім үйрену сапарыңыздың асқақта ұлы болуын, толқын жара алға тартуыңызды, аспирантураның асқарынан қол бұлғауыңызды тілеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Уа, жан ен шен ши, сіз ен

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
2: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Қастерлі деген махаббаттың бәрі өте қарапайым нәрселерден тұрады. Сондықтан да махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары да ол екеуінің қарапайым махаббатының қолына су құйып бере алмас еді. Оның күйеуі жазушы болатын, әр күні кешкі сағат 7-де бір стакан кофесін ішіп алатын да компьютердің алдына отырып шығарма жаза бастайтын. Сағат 12-де сол күнгі жазғандарын сақтап, компьютерін сөндіріп, суға құйынатын да демалатын. 10 жылдан бері бұл дағдысынан таңған емес. Ал жұбайы болса, күйеуі шығармашылықпен айналысқан кезде үй жұмыстарын істейтін, немесе телевизор көретін, сондай-ақ қашанда телевизордың дыбысын ең төменгі шекке түсіріп қоятын. Ал жүріп тұрғанда, баспалап жүріп, сыбдыр шығармауға тырысатын. Олар өзі жұмысымен болатын да, екеуі бейне қиылыспайтын параллель сызықтарында еді. Ол күйеуінің шығармаларын құныға оқитын еді. Әсіресе күйеуі жазған махаббат хикаяларын оқығанда тебіренбей тұра алмайтын. Басқалар одан ол тұрмыста сондай романтикалы ма деп сұрайтын. Бұндай кездерде ол күйеуінің есалаң жанша қалың кітап арасында немесе қиял теңізіне батып аңқиып отыратын бейнесін есін алып еріксіз жымиятын еді. Ол ара-тұра бір тал мандаринді аршып алып күйеуінің жазу бөлмесіне кіретін. Ал күйеуі болса оған мойын бұрып қарамастан, көзін экраннан алмаған күйде қолын созып, мандаринді аузына салатын да, жалғасты сыртылдатып, әріптері жөнелетін еді. Ол есікті ақырын жауып шығып кететін де, күйеуінің қылығына басын шайқап, өз-өзінен шымиятын. Ол әр жолы алма аршып әкелсін, әлде шай демдеп әкелсін, күйеуі мойнын бұрмайтын. Десе де оның әкелген нәрсесін сөзсіз қабылдайтын еді. Бұндай үнсіз үндестікке ол әбден разы еді. Тіпті өмір бойы осылай жалғаса беруін тілейтін. Бірақ күйеуі салмақты асқазан науқасына шалдығып, шипагер оған кофе ішпеуді ескертті. Өйтпегенде науқасы асқына беретіндігін айтты. Десе де 10 жыл бойы үзбей ішкен кофені бір күнде ішпей кетуі оңай шаруа емес еді. Осы 10 жылдағы әр күнгі бір кесе кофе бейне күйеуінің барлық клеткаларын оятатын. Шығарма жазуға шабыт беретін, жасампаздыққа жетелейтін қуаты іспетті болып кеткен еді. Шипагердің айтқаны бойынша, амалсыз кофе ішкенді қойған соң, күйеуінің басы ауырып, көзі қарауытып, ойы оңға, санасы санға бөлініп, еш демеге зауқы соқпайтын болды. Тіпті кофе ішкісі келген кездерінде қатты мазасызданып, тынышы кететін болды. Жазып жатқан әңгімесі мүлдемге жазылмай, аяқсыз қалуға айналды. Күйеуінің мазасының кетіп қиналғанын көріп шыдамаған ол, бір стакан кофе дәмдеп әкеліп, «Іш, сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ» дейді. «Сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ» деген сөзді естігенде, күйеуінің жанарына еріксіз жас үйірілді. Бұл жалғанда оның жан қалауын тап осындай түсінетін екінші біреу кезікпейтін де шығар. Кофені жұтып алған оның көзі шырадай жанып, ойы сергіп, аяқталмаған шығармасын әп сәтте жалғастыра жөнелді. Аурумен алысқан бұл күндерде күйеуі бір жағынан кофе ішсе, бір жағынан уыс-уыс дәрі ішетін еді. Ол дәріні уағымен бергеннің сыртында кофені де баппен дайындайтын. Бұрынғыдай ыстық күйінде апармай, әбден салқындағанда ғана апарып беретін еді. Ал күйеуі кофені алатын да, оған ешқандай назар бұрмайтын. Жарым жыл дегенде оның асқазаны біртін деп жақсара бастады. Күйеуі кейде шөп дәрінің осыншама жақсы өнім бергеніне қайран қалатын. Кофенің кері әсері жоқ болғаны ма деп ойлайтын. Десе де одан ары ойлауға, егжей-тегжейлі сұрастыруға уақыты да шықпайтын, құлқы да соқпайтын. Содан жалғасты шығарма жазуға отыратын. Жарым жыл дегенде шығармасын тамамдаған күйеуі мойнынан зіл батпан жүк түскендей рахаттанды. Сол күні кешке ешқандай шығарма жазбай, жарым жылдық шығармашылығын қорытындылап, қолына бір стакан кофені ұстаған бойында компьютерге қарап мелшиіп отырды. Кенеттен қолындағы стаканға көзін салған ол өз көзіне өз сенбей қалды. Стакандағы әлдебір сарғыш түсті сусын екен, көзін уқалап жіберіп қайта қараған ол дәмін татып көріп еді, сәл кермек дәмі бар кофе емес жеміс шырыны екен. Кофе қалайша бұлай өзгеріп қалған деп басы қатқан ол дауыстап жұбайын шақырды.
келіншегі қолындағы стаканға қарап аңтарылып отырған күйеуінің бейнесіне күліп жіберді де, «Сен неше ай бойы осы жеміс шырынын ішіп келдің, әйтпесе сенің асқазаның бұндай тез жазыла ма?» деді. Әсілі келіншегі кофені дәмдеген кезде біртіндеп реттеп, шайға өзгертіп, одан жеміс шырынына ауыстырып жіберген екен. Ол өзінше баяғыдай кофе ішіп отырмын деп ойлап, ешқандай ойланбай-ақ жұтып алып, жазуын жалғастыра беріпті. Күйеуінің жүрегінен майда толқындар көтеріліп, разылық сезімдері тулай жөнелді. Өзінің жарының арқасында жазушы болып отырғанын, бұл шығарманы жазып шығуға жарының үнсіз үлес қосып келгенін, дәл бүгін шынайы сезініп толқып кеткен. Ол «Рахмет саған» деді жарының жүзіне мейірлене қарап. Жымия қараған жары, «Сен маған емес, өзіңе рахмет айт. Мен әр жолы кофе дәмдеп апарғанда, маған соншама риясыз сенгендігіңнен, мен берген шай мен жеміс шырынын кофе деп ойладың. Өйтпегенде кофе ішпей кетер ме едің?» деді. Ол орнынан тұрып жарын құшағына басты. Махаббат міне осындай қарапайымдылықта. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары бұндай қарапайым махаббаттың қолына су құйып бере алмас еді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

6. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қалағалашықтану мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қалағалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қалағалашықтануды ілгерілетіп, қалағалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қалағалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіп пен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндет ету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қалағалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қалағалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмір қышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қалағалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қалағалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 12 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің Тяньаньмен Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамалалып, қажымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 10-шы күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айының 11-шы күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дариясына саятын барлық экономикалық қимылдар экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дариясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды бір тұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарылату керек. Чаңжаң дәриясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмір қышқыл газды даму талабына әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, бір тұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарылату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айының 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айының 27 күні. Шүңән жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпарнасынан жазбай, жаңа даму ұстанымын берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзегетуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы,
ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалғаша дамудың үлгі көрсету районына айналдыруға күш салу керек. Шүңан жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Жаңа жағдайда өңірлік саясатты дамуды жебеудің жалпы ой желісі өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзелдігін сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалықаша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту. Басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік саясатты дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзинь, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы еттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік саясатты дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилиан-Шан тау сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарылату керек. Кедей өңірлер

талқандап, саясаттық селбестікті жоғарлатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелдігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжаң Атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8-20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет. Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалыландырып, бірінің артықшылығымен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің Кенджин Хэбидің сәйкесе дамуын, Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжаң Атырауының бір тұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңдоу Чунчин өңірінің қосқала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалыландыру. Адамды өзі кеткен жаңаша қала-қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынына айналуын тездету. Қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығын маңызды дәнекер еткен қала-қалашықтандыру құрылысын ілгерілету. Халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарындылар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғы мемлекетті оқу ағарту ғылым техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу ағартуды, ғұмырлық оқу ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу ағартудан анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9-ші 25-ші күні, Халық газеті 2013 жылы 9-ші айдың 27-ші күні. Оқу ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарлатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партиямен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9 айдың 9 күні халық баспасы жеке кітапша 2 бет. Оқу ағарту әділдігі қоғамдық әділдіктің маңызды негізі. Жалпы халықтың оқу ағартудың даму жетістіктерінен анағұрлым мол, анағұрлым әділ игіліктенуін үздіксіз жебеп, қоғамның әділдігі мен турашылдығына оқу ағарту әділдігімен дем беру керек. Негіздік оқу ағартуды қолдау тебінін арттырып, мектепке дейінгі тәрбиені жақсы басқарып, 9 жылдық міндетті оқу ағартуды теңгермелі дамытып, орта мектеп сатысындағы оқу ағартуды негізінен жалпыластыру керек. Оқу ағарту байлығын сапалы ыңғайлап, өңірлердің

қалауылдың, мектептердің парқын біртіндеп азайту. Әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу ағартуда кедейліктен дәлме дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні. Қандай адам баулу оқу ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қайғайсысы да оқу ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жұңғоша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты тәрбиелейтін оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу ағартудың, кәсіптік оқу ағартудың, жоғары оқу ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу ағарту саясат етіп, оқу ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта, қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамыры

қосымша білім алуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез құлқы, таланты, өзгеше өсі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіптере кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіптере іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Сенімді серігіңнің сегіз белгісі» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарнатасы аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады: қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай реніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне, мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігіріміз саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей, жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаныңмен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерте алмайсың. Мұндайда әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген халық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалады, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген халық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау. Пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдары бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәндік қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһанкездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып, қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбайды. Міне, бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып, шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып, өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешіл, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетін есепті. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес.
Мәселен, балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайыңмен іштей есептесіп көр. Қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан гөрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатынам атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу, халықданалығында ауызбен ұрақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон, бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан, әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімін кетеп, сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айқұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп, өсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше, адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қаналып, соны шексіз ұлғайтуға орнады екен. Таулаймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай ала бұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге, оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоқ. Десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстан, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді.

әзеттік мүтті үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім, ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айта алады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң, жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң, ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жердім. Жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылар партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық мұралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарының құлшына баулуын үміт етемін. Әрді жылы парткомдар мен үкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін үйістіру керек. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз. Бұл сәлеміміз ұстаздар мерекесіне арналған тамаша ән «Сәлем сізге, мұғалім». Әр жүрекке жол алып, халықтың санасына әбден орныққан бұл әнді жазғандар әлдеқашан келместің кемесіне мініп кеткен, өздерде сағынышқа айналған ардақты аяулы өнер қайраткерлері болатын. Әннің сөзін жазған Шәкен Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Мұсаттар Сәлісұлы, орындаған асқақ дауысты әншіміз Қамит Сықағұлы.

Ұстаз барлық сұлулықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің жартысы әрі үлгісі іспетті. Ол күннің құдіретті сәулесі секілді. Сондықтан ұстаз еңбегі ардақты. Осы орайда барлық ұстаздарға, ағарту саласында істеп жатқан барлық жанкешті, оқытушы, қызметшілерге өскелең құрмет білдіремін. Ұстаз есімі аталса, менің көз алдыма оқушы шәкірттерін бірінен кейін бірін көтеріп

0: түріп, бірінен бірі биіктеп бара жатқан және қайғашанда солардың қамын жеп, болашағын ойлап күйініп тұратын ұстаздарымның жарқын бейнелері келеді. Алдарында болған күндерімді елжіре еске аламын, сағынамын, құрмет білдіремін деп бізге ақ тілегін білдірген іле педагогик дәрігері, филология шөенінің доценті, әдебиеттанушы Ясын Жұппайұлының жүрек жарды лебізіне орын берейік.
1: Осы орайда мен барлық ұстаздарыма сонау бастауыштан тартып орта мектепке дейінгі, орта мектептен жоғары мектепке дейінгі әр кезектегі барлық аяулы ұстаздарыма, қадірлі ұстаздарыма мерекелік сәлем жолдаймын. Әрине, ұстазға деген құрмет тек қана бір күндік мерекемен шектелмейді. Бейне аналар мерекесінің бір күндік аналар мерекесімен шектелмейтін сияқты, әкелер мерекесінің тек қана бір күндік әкелер мерекесімен шектелмейтін сияқты, ұстаздарға болған біздің құрметіміз де өскелең, шынайы әрі мәңгілік. Сондықтан ұстаздарға болған құрметіміз де тек қана бір күнмен шектелмейді. Солайда бүгін арнаулы оқытушылар мерекесі болғандықтан барлық ұстаздарымды сағына еске ала отырып, ол кісілерге шынайы құрметімді білдіремін. Ұстаз деген өзіндегі бар білімін, бар аялау сезімін шәгіртіне арнайтын, ұрпақтарына арнайтын абзал адамдар, қадірлі жандар, қоғамның құрметіне бөленген, адамдардың құрметіне бөленген ардақты аяулы адамдарымыз. Ағартушысыз қоғам әсте таммақ емес, әсте алға баспақ емес. Сондықтан ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз, ролі өлшеусіз. Ұстаздар деген оқта менің есіме сонау бала шағымдағы бастауыш мектепке алғаш кірген бірінші жылдықтың табалдырығын алғаш аттаған кездегі аяулы ұстаздарым есіме келеді. Оларды жиі-жиі еске алып тұрамын, сағына еске алып тұрамын. Сонау бірінші класқа кірген кездегі Құрман Шадайұлы қатарды бір топ ұстаздарым. Қазір де менің көз алдымда, қазір де менің есімде. Сол қатарда Әділбек Уәшұлы, Нұрзатбек мұғалым, Ағзамбек мұғалым, Әбіләкім мұғалым, Көлеу мұғалым, Әсемхан мұғалым, Сия мұғалым қатарда бір топ мұғалымдардың алдында болдық. Барлығы да өздерінің шама шарқынша күйініп бізге сабақ өтті. Солардың арқасында біз бастаушты әжептәуір жақсы оқыдық. Ал орталау мектепке шыққан кезде Әбіләкім мұғалым, Рапқат мұғалым, Мұрат мұғалым, Әсемхан мұғалым, Сайра мұғалым қатарда бір топ ұстаздардың алдынан білім алдық. Әрқайсы да сабақты мұқият дайындап, сабақты мұқият өтіп, тапсырманы жіңішкелікпен тексеріп, бар білгендерін бізге арнап тұратын. Орта мектепке келгенде де бір топ үздік ұстаздарға кез болдық. Мысалы, Төлепберген Мешбетов. Ол кісі бізге тіл әдебиеттен және философиядан дәріс өтті. Сәкір мұғалым, Оразғали мұғалым, Сәлима мұғалым қатарда бір топ үздік ұстаздар бізге сабақ өтіп, қанаттануымызға, жоғары мектепке өрдіп оқуымызға өлшеусіз үлес қосты. Енді жоғары мектепке қадам тастағаннан кейін еліміз сыртына таныс болған бір топ әйгілі ұстаздардың алдына келдік. Мысалы, Жүнісхан Бақаев, Жәнетхан Тұтқабек, Жәкен Отар, Пәрида Сақариқызы, Ләззат Емілбайқызы, Тәлет Әмірәліұлы, Үрімжібай Жетібай, Маралтай, Бейсемқан мұғалым, Қанаш мұғалым қатарлы бір топ мұғалымдар бізге сабақ өтті. Уәлібек мұғалым Ханзу тіл грамматикасынан сабақ өтіп, оқушылардың есінде мәңгілікке қалды. Енді осы орайда осы ұстаздарыма өскелең құрмет білдіремін. Ыстық ықылас сәлем жолдаймын. Мерекелерімен құттықтаймын. Сол кездегі ұстаздарымыздың еңбегін, бізге болған аялауын, бізге болған күйінуін біз ешқашанда ұмытпақ емеспіз. Біз мәңгі есімізді сақтап тұрамыз.
0: Ясын мұғалым, әңгімеңіз жүрегімізді толқытты. Біз де сізді университет қабырғасында ұстаз ретінде сағынамыз. Жаңа айтып отырған тұғырлы тұлғалардың бірталайы да іле педагогикалық дәрісінде оқып жүрген кезде бізге де сабақ берген, өз бойындағы ізгі қасиеттермен бізді жаңалыққа баулады.

0: назарларыңызға ұсынуды оңсарап отырмыз. Бұл кісінің есімі болса Абләкім Ысқақ, ағартушы, қоғам қайраткері, Құлжа аудандық оқу ағарту мекемесінің пенсионері, көптеген мақалалардың авторы, Ясын Жұппайұлының ұстазы.
1: Қадірлі Әбләкім ұстаз, мұғалім, сәлеметсіз бе? Енді осы орайда өзіңіз де өмір бойы ұстаз болдыңыз, көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз, өзіңіздің де ұстаздарыңыз болды. Мереке байланысымен осы тақырыпта кішкене кеңірек сөйлессек.
2: Аса құрметті жүнгодағы барлық ұстаздар, оқытушылар, осы мереке байланысыменен барлықтарыңыздың мерекелеріңізді құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бай бақытты болсын. Мен әр рет оқытушылар мерекесі келіп жеткенде еліміздің реформалап есік ашудағы бас жобалаушысы Дэн Сяопинді ерекше еске аламын. Өйткені Дэн Сяопин 4 дос замандандыруда оқу арту дамымаса болмайды. Оқу артуды дамыту үшін сөзсіз оқытушы қажет. Осындай ауыр міндетті арқалаған оқытушылар, ұстаздардың сөзсіз мерекесі болу керек деп арнайы халық құрылтайының бекітуінен өткізіп, әр жылы 9 айдың 10 күнін оқытушылар мерекесі етіп бекіткен болатын. Сондықтан мен оқытушылардың, ұстаздардың еңбегін қадірлеп, осындай бір күнді арнайы кәсіптік мереке бекіткен Дэн Сяопинді сағына еске аламын. Мен өзім 1966 жылы оқытушылық қосынына кіргем. Содан тартып оқытушылықпен шұғылданып пенсияға шықтым. Бұл оқытушылық кәсіп аса ауыр жапалы кәсіп, бірақ аса құнды кәсіп, аса құрметті кәсіп. Неге бұлай дейміз? Сіз қайда барсаңыз да, қай уақытта болсын, мейлі жас кезіңізде болсын, мейлі қартайғанда болсын, сіздің шәкірттеріңіз ешқашан сізді есінен шығарып қоймайды. Жақсы оқытушыны, жақсы ұстазды шәкірттер, оқушылар өзінің ата-анасымен тең орында бір. Бұндай ата-анасымен тең құрметтеп жүрген шәкірттерді мен көп кезіктірдім.
1: Көп-көп рахмет абаға сізге де. Мына келіп жеткен оқушылар мерекесі байланысыменен мерекеңіз құтты болсын. Басыңыз аман, деніңіз сау болып, ұрпақтарыңыздың, шәкірттеріңіздің арасында ұзақ жүріңіз. Ұстаз деген уақыттық емес екен ғой. Мен сізден күні бүгінге шейін білім алып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Сіз біздің мәңгілік ұстазсыз. Көп-көп рахмет аға.
2: Ой, Ясын. Саған да ерекше рахмет. Оқытушылар мерекесі байланысты мен арнайы іздеп келіп сұхбат алғаныңа. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, ұрпақтарыңыздың жақсылығын көріп ұзақ жасай беріңіз.
0: Иә, тыңдарман достар, жоғарыдағы келелі кеңестен ұстаз бен шәкірт арасындағы өскелең құрметті, үндестікті, тамырластықты, өзара үйрену, үлгі алу, бір бірін демеу, жебеу, сондай ақ балауыз шамдық асыл қасиетті байқаған боларсыздар. Осы орайда тағы да әуе толқыны арқылы барлық жанкешті ақеділ ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Енді күнделікті көркем сөздер арқылы әр жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлап жүрген қаламгер Еркін Бақытханұлының ұстаздар жөніндегі ұлағатты ұғымдарын жинақтаған айтары көп берері мол келелі кеңесіне орын береміз.
1: Ұстаз туралы ұғым. Оқытушылар мерекесі байланысымен еліміздегі барлық оқытушы қызметшілердің мерекесін қызу құттықтаймын. Барлық оқытушылардың отбасына амандық, деніне саулық, қызметіне табыс тілеймін. Мерекеге чашу күнделіктегі көркем сөздерімнің ішіндегі ұстазға қатысты ұлағатты ұғымдарды назарларыңызға ұсынамын.

нағыз ұстаз еріксіз рухыңды жаулап, өнер білімге баурап, ғылым техникаға құнықтырып, жапа машақатқа шынықтырып жетектейді.

Біреудің құр атағына емес, мұратына, байлық емес, біліміне, күші емес, кішіпейілдігіне, ықпал емес, ықыласына, ұқық емес, ұқыптылығына, құлық емес, қайырымдылығына, қажыр қайратына мойындаған адам ұстаз болуға татиды.

Бәрін білдім, болдым, толдым, игердім, жеттім деген бір ауыз ауыр сөз нағыз ұстаздың аузынан шықпайды. Таңдайсу дамудың жолын кеседі.

ұлы ұстаздың кеудедегі жұмыр жүрегі жауапкершілік пен адамгершіліктен айнымай отаным, елім, жерім, ұрпағым деп тынымсыз соғып тұрады.

жақсы жаманды білдіріп, шынайы күлдіріп, тәлім тәрбие беретін атанаңнан кейінгі ұлағатты ұстазың, отан анасын, өз туған атанасын сүйуді дәріптейтін тағы ұстазың, үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, ел мен жерді қорғауды санаңа сіңдіретін тағы сол ұстазың.

мұғалім оқушыларын балалық жастық шақтан аман есен өткізіп, ес ақылын жиғызып, азаматтық жолға жетістіріп, жеткізіп қоятын компас.

өмірін арнап, судай қайнап, уақытының көбін ұрпаққа жұмсайтын жанқияр, жапалы, жанашыр, жан ұстаз. Қайшылығы мен қиыншылығы сабан сегіз, шаттығы мен шатағы егіз, қиян кескі майданда құрбан болудан қорықпай қасқайып тұратын жауынгер тағы ұстаз. Сүйіспеншілігі сұйық, жолы тұйық, жауапкершілігі аз, жаны аяз, танымы таяз, мейірі жоқ, тілі шоқ, оқытушыдан отанын сүйетін, әділдікке басын етін опалы оқушы шықпайды. Табиғи таланып, тынымсыз еңбек, қажымас қайрат, мұқалмас жігер, кіршіксіз көңіл ғана ұстаз ататағын шығарып, ел алдындағы бет беделін өсіріп, қадыр қасиетін арттырады. Ал білімі шанақты, көзаясы тар, көкірегі зәр, желауыз жауыздар маңайына тарттырады. Ұстаздың бағын жандыратын табандылық, әл ауқатын әлсірегенше алысатына қараңғылық. Ұстаздың жауы жамандық, надандық, қызғаншақтық қанына сіңген, пендешілік, пайда көстік көкейін кескен, өзімшілдік өзегіне ұялаған оқытушы өмір бойы өнеге көрсетпейді. Оқытушы адамзат ақыл парасатын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, ақыл ой еңбегін саралап, санадан санаға сыналап өткізетін болат көпір. Оқытушының міндеті көз аяны ашу, тағылықты басу, рухани өркениетті тасу, ой өрісті дамытып, білім бұлағын ағытып, жасампаздық шабытты шалқытып, ұрпақты қыран құстай қалқытып, нұрлы болашаққа жеткізу. Сана биігіне шығуға болат баспалдақ жасап беретін, бір өмір ұрпақ соңынан еретін, бірден бір бар ниет, бар күшімен демейтін ұлағатты ұстаз ғана. Ойыңды өсіретін, ойыныңды кешіретін, көңілі дарқан, түсінігі арқан, жүрегі жаз, пейілі кең, кеудесі кең оқытушы ғана үлгі жаратады. Өнер білімге қанағаттық оқытушының қас дұшпаны. Өмір бойы үйрену рухын өлтірген оқытушы өзін де, өзгені де тәрбиелеп жығатпайды. Бір өмір жалтақтап сырғақтайды. Өмір өріне ұмтылған, күні бойы құлшынған ұлағатты ұстаз өткен сабағынан өнім жаратады. Оқытушы оқушыларды аузына қаратады. Білім күн нұры, оқытушы санадағы сәулесін күнде көз алдындағы оқушыларға таратады. Қояттаған, тартыншақтаған, тоқ белсіген оқытушының таңдайына қақ тұрады. Таланты ташырған оқытушы таңдай қақтырады. Мұндай талап иесін жұрт жақтырады. Ал ел қатарында қарайып, көкірегінде түк жоқ, арқасында жүк жоқ, көміліп, көгеріп жүретін оқытушыларды көп көңілінен лақтырады. Табиғат дүниесін танып,

жігеріңді тас қайрақтай жанып, әлемдегі болмыс пен құбылыстың сыры мен қырын ұғындырып, шәкіртінің қабағынан көңіл күйін, ісін біліп тұратын ұстаздан оқушы жалықпайды.

еш нәрсеге әуестігі жоқ оқытушыда оқушыларды шабыттандыру, қиялдату, қызықтыру, ойлату, әсерлендіру, тебірендіру, бақылату, еліктету, іздендіру қабілеті болмайды. Оның оқу-оқыту жасампаздығы нөлге тең. Көне сүрдек бір қалып, қатаң қағида, жаңалық жоқ, өзгермейтін бір сарын, жансыз қимыл, жадағай тіл. Осындай оқытушылар оқушылардың жалығу, жатырқау, жақтырмау, жабығу, зерігу, суыну, қашқалақтау психикасын қалыптастырып, кербақпа идеясын тез пиғылын асқындырады.

зиялы мен зымиянды, оқымысты мен оңбағанды оқушылар орталау мектеп сатысында танып болады. Зиялы зейін зедесіне сүйеніп сеніп оқытады, зымиян құр көудесін сүйеніп сеніп оқытады, оқымысты біліміне сеніп оқытады, оңбаған білегіне сеніп оқытады. Зиялыдан керек зымияннан кебек шығады, оқымыстыдан өжет оңбағаннан көжек шығады. Ең тамаша ұстаз тапжылмай құнығып кітап оқудан шығады. Озық мәдениеттің иесін, өнер ғылымның иесін содан білесің. Кәсіптік атақ алғанның бәрі кемелді, келіскен оқытушы бола алмайды. Теңізде қанша түрлі балық бар, жер жарында қанша түрлі халық бар. Сол сияқты бір мектептегі оқытушылардың ой және бой қуаты да ұқсамайды. Оқытушылық образ, стил, мұрал, мәдениет, өнер, білім сәуесі тіпті ұқсамайды. Сол ұқсамастық біреуін білімге бай ұстаз, енді біреуін елеусіз жай ұстаз көрсетеді.

0: Әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді 42-ші кезекті ұстаздар мерекесі байланысымен балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя мектебім». Орындағандар Күйтін қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Тоқтар Өмірсерікұлының сөзіне жазылған Жастарбек Даниялұлының әні «Ұстазым». Орындаған Айбол Жастарбекұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң

0: суы 10 мың мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Елу деген ерке ғұмыр екен ғой» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстақ оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдық орталау мектепке оқытушылыққа орналасқан жас бойжеткен Айдана көбетпей мектеп қана емес, осы ауылдағы бір талай бозбаланың назарын өзіне аударып алғанын қуышы сезді. Әуелі өзгі бойжеткендердің қызғанышын қозға бүлгіргенін де біліп, аздап масаттанып қалды. Осылай боларын келуден бұрын да мөлшерлеген. Өйткені ол көргеннің көзін сүріндіретін әдемі болатын. Жоғары мектепте бозбалаларды өзіне магнитше баураса да жүрегі шын сүйген ешкім болмады. Оның үстіне қаршыдайынан озат оқығандықтан бар зейін зердесін оқу мен өнер игеруге арнады. 20-дан енді асқан уылжыған жас, оның үстіне көркем өмір енді ғана басталғандай, алда әлі солардың бәрінен мойны озық ақбоз атты ханзада кездесетіндей тілсім сезімнің жетегімен өзіне қолқа салған талайдың меселдесін қайтарған. Мектепті үздік нәтижемен тамамдаған, оның сыртында ән салса бұлбұлдай сайрап, тал шыбықтай денесімен бұрала әсем билейтін. Сурет салып ой оятын. Он саусағынан өнер тамған бес аспап еді. Мектептегі оқытушылық өмірі де ойдағыдай басталып, көңілдегідей жүріп жатты. Қызметтес үлкен кіші артынан не дейтінін кім білсін. Әйтеу бетекі келгенде жылы амандасып, жақсы сыйластық көрсетеді. Жұмсақ сөйлеп, сыпайы қалжыңдап, маңайына айланып үйірледі де тұрады. Әлдеқандай кішігірім жәрдем қажет ете қалса, таласа тармаса орындап тастайды. Кейде әуелі айтқызбай-ақ ырықтылықпен көңілін таба қояды. Бұл да осындағы оқытушылардың ақ көңілдігі мен мейіріміне разы. Ақырындап қызметтестерінің бәрімен танысты. Аты жөндерін есіне сақтап, жүз тоқтатты. Әңгімелесе келе аға әпеке жезде жеңгелері де бар болды. Бұл келгенде рұқсат алып кетіп, мектепте жоқ болғандар да уақыты толғанда оралып танысып жатты. Тек мұғалімдер кеңсесі коридоры қабырғасынан суретін көрген әлгі бір азамат көрінбейді. Алғаш мектепке келгенде сол тақтаға көз тоқтатқан оқытушылардың бәрі ретті киініп, өздерінің ең тамаша бейнесін қалдырыпты. Ең басында мектеп бастығы, ғылыми мүдір, одан соң класс жетекшілер, қатардағы жай мұғалімдер. Мұнда самайын қырау шалып, өңін ажым торлаған орта жастан асқан қартаң оқытушылар да, олардың өкшесін басуға ыңғайланып қалған орта жастағы мұғалімдер де, өзімен қарайлас жастар да бар екен. Адамның ішкі жан дүниесі керемет тілсім ғой. Кейбір адамды өңіне, сыртқы түр тұлғасына қарап бір көргеннен қандай адам екенін білгендей боласың. Бұл көп адамның басында бар жайды. Әрине ол да сондай сезімге кенелді. Оған кейбір оқытушылардың жүзінен, яки көзінен мейірім нұры төгіліп, адамгершілігін әйгілеп тұрғандай болса, біразы ыңғайсыз, жайсыз сезілді. Десе де фото суретінен бейтараптық танытып, сыр бермегендер де болды. Оқытушылар қатарының ең артында тұрған сурет өзі құралыпты азамат екен. Ақсары өңді, қыр мұрынды, қой көзді әдемі жігіт. Өмірге аса құштар болса керек. Сондай бір жүрекке жылы сезім сыйлайтын жағымды бейне. Суреттегі жаннан тілмен бейнелеп жеткісіз, тілсім жақындық байқағандай көбірек қарап тұрып қалыпты. Әлден уақытта құдды өзіне қарап тұрған сурет емес, нақ сол жігіттің өзі секілді одан өз-өзінен қысылып қалды. Әкәу, бұл қайткенім деді ішінен. Алдыма талай жігіт бетеке келгенде әуелі жай жұмыстарында түзу айта алмай, қарадай тосырқап именіп, төменшіктеп міңгірлеп қалмаушы ма еді. Ал енді қазір бұл танымайтын жанның суреттегі жанарынан сонша ұялып тұрғаным не деп ойлады. Сасқалақтап қалып жалма-жан маңайына қарады. Әу баста ешкім жоқ секілді болған соң қабырғадағы суреттерге көз тоқтата қараған. Енді коридордың ол басымен бұл басында біреулер жүр. Десе де, өз жұмыстарымен болып, мұның әлгінде суретке ұзағырақ қарап қалғанын байқамаған сыңайды. Өз ісінен қарадай ыңғайсызданып қалған ол, тез-тез басып кеңсесіне кіріп кеткен. Содан бері анда-санда көз алдына сол жігіттің бейнесі келе қалады. Әр жолы сурет тақтасы алдынан өтіп бара жатып, ешкім жоқта ұрлана қарап та қояды. Бұған ол өз-өзінен мазасызданды. Олай болатыны осындағы оқытушылардың бәрімен таныстым. Сыртта жүргендердің де бәрі қайтып оралды. Тек сол жігіт қана келген жоқ. Мендегі сезім
танымайтын жанды суретін көріп ұнатып қалғандық емес, бар болғаны қызметтестерімнің бар мен таныссам деген ниет қана деп ойлады. Бір күні ол өз-өзін ақтап. Бір ғажабы әдетте барды жоқты жардай қылатын өзгелер де құдды бір уәделесіп алғандай ақ, ол жігіт туралы тіс жарып тіл қатпайды. Неше рет сұрағысы келсе де ретін таба алмады. Не деп сұрамақшы? Жас шамасы өзінен көп үлкен адам болса, яки әйел заты болса, еш қысылмай-ақ сұрай берер еді. Өзімен шамалас келбеті келіскен бозбаланың жайын қалай сұрастырмақ? Сұрай қалса қалжың бас біреу, оны қайтейін деп едің, ұнатып қалдың ба деп қылжаққа айналдыратындай. Жо-жоқ, ешкім де қылжаққа айналдырмайды. Қазіргі дейін оған бұлайша өрескел қалжың айтқан адам болған жоқ. Болмайтын да секілді. Бәрі мұны аялайды, сыйлайды, енді несін қысылады. Қалжыңға айналдырмаса да, іштей бұны көңілі ауып қалыпты деп қате түсініп қалса қайтпек. Әсілі үлкен қаладағы мен-мен деген небір студентке сөз ұстатпай келгенде, ірі қаладағы оқу орнынан мектеп тауысып келген ел назарында жүрген ару қыз шағын ауылдың мектебінде істейтін қатардағы бір бозбалаға көңілі ауып қалыпты деген сөзге қалу қиын екен. Қызы бой жетіп қалғалы, анасы да бұның жақсы жігіт табуын құлағына құйып келеді. Кейде пәленнің баласын ойластырып қой десе, кейде кейін баратын жерің бет-беделді отбасы болсын. Не бай, не бастық болсын дегенді қоңыраулататын. Әрине, кімнің ата-анасы баласын жақсы болсын демейді. Әйте ол өзін әлпештеумен өсірген ата-анасының қара күшке салмайтынына көзі жететін болған соңда, өз ісімді өзім шешемін, сіздер араласпаңыздар деп, қатты кетіп көңілдерін қалдырмай, мақұл деп қана жеңіл құтылып келген.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын,

0: пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елу деген ерке ғұмыр екен ғой. Авторы Қайрат Смағұл. Менің әппақ құлыным, тәй-тәй басқан кезіңнен тәттілігің сезілген, қол бұлғайтын арманым сенің сәби көзіңнен. Күлімдесе ерке күн, шаттық күйін шертемін, сенің балдай қылығың таусылмайтын ертегім. Көбелектей ұшатын, гүл ашқанда құшағым, қызығымен алғашқы емірене құшатын. Түннің түріп түнегін, шыққандай бір күлегін, үмітімнің үкілі үлбіреген гүледің. Білім десе ентелеп, есейдің сен ертерек, атананның алдында бұлау өстің еркелеп. Алтын білте абызән, таң нұрынан тамызған, менің алтын қазынам айналайын пәризем. Бұлаңғаққан бұрымың, бұлағымдай тұнығым, бұлақ ғұмыр кеше бер менің әппақ құлыным. Сен деп өмір сүремін, сел деп сезім тілегім, жарығысың шешеңнің жарып туған жүрегін. Өзің жайлы бір әйгі, жүрегімден тулайды, жазылмаған жырымның шумағындай шырайлы. Жеңіл ойдың желегін, сырып мен де келемін, туты кетін бейікке, дарыныңа сенемін. Оймен шолып шарлағын, дүниенің бар жағын, мен жетпеген бейікке алып ұшсын арманым. Бақытымның бақ күлі, арманымның ақ күлі, өмірімнің жалғасы шарықтаған шаттығы. Аялаған ақ мүсін, бойымдағы бақ күшім, басыңа кеп баянды, қона берсін бақ құсың.

қалғандай шағам бұтта бір қимасын. Жауғандай айдан пүліс күннен жібек, кеудесін кернеп жатқан гүлге сіреп, құлпырдау масатыдай құндыз жайлау, қонғандай тосыннан бір жыр көшігіп. Жүйріктей шапқан сайын басы қатты, ақындар ақ нөсердей жырын төкті, қосылып өлең селуер көштеніп, өзені мөлдір мори тасы бақты. Боғда бұлғағандай ақ тұмағын, қарсалып шағам бұты шаттық әнін, жадағай жасыл белден сарқыраған, шіркін ай дәміғандай тас тұманын, жайқалып жағасында жас құрағы, жаныңды наз дүнімен мас қылады, қызықтап жыр думанын ентелеген, кезеңнен сығалап жүр ақ тұман. Тамылжып таңы дерте ататұғын, күні де қимай қарап бататұғын, жер екен шаған бұты ертегідей, жамылып көк шалғынын жататұғын. Қашанда табиғатқа жаным ғашық, самал жел сезімімді ала қашып, тұрғанда зәу биіктен шүйіншіліп, жатқанда ақ қозы бұлт жамырасып. Төсінде табиғаттың дара тұнған, байланған қырандар қанатынан, бабамның ескі жұрты шағам бұты, жер екен жер ұйықтай жаратылған. Тыңдаған іштен тынып орманыңда, ақындар жыры қалды қойлауылда, жұлдыздар сыбырласып күле қарап, аямай төкті нұрын аяруда. Сыйпап тек самал ғана тоқ бұрымын, ақын қыздар ақ бұрқақ төкті жырын, ойланып басын қасып отырды көп, ойнақтап өте шыққан от ғұмырын. Құлпырды қанат жайып өлең тоты, лаулады жанарлар да жүрегі оты, ақ жүрек ақындардың достығындай, қарсы да шалқаяды жүрек шоқы. Жарық пен қараңғылық жағаласып, көлеңке жүрек таудан барадасып, жатқан да көңіл біткен жамырасып, арада жетім бота жүрдадасып, шаңғалып будақ-будақ шұбатыла, ақындар қамшы басты жыратына, жұлдыз шыға беттеп біз дастарқанға, тамағы шу есте жоғырасында. Қымыздай, қымыздығы суы балдай, жұтасың жұпарауа шөлін ғамбай, қимылдар шып-шырғасыз жобаланған, бейне бір майдан қылшық суырғандай. Жалғаған ғасырларға жыр бұйдасын, ақтарған алқабың да сыр қоймасын, аттанарда артыма қарай бердім, қалғандай шағам бұтта бір қимасың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Олар бірінші айланба білектен 500 жарық жылы кеңдіктегі оңашалау белдеуін салмақшы. Кремний текті империяның тұрақты жұлдыздар араба қаша шоршуын тізгіндеу үшін оңашалау өңіріндегі тұрақты жұлдыздардың дені күйретіледі. Тұрақты жұлдыздар арасында бақаша шоршу құш жолы жүйесінде үлкен тұрпатты соғыс кемелері алыс аралықтан шұғыл шабуылдаудың бірден бір жолы. Ал бір жолғы бақаша шоршудың ең алыс аралығы 200 жарық жылы. Оңашалау белдеуі салынды болды, Кремний текті империяның үлкен тұрпатты соғыс кемесі құш жолы жүйесіндегі өзекті өңірге Кремн десе, бұл 500 жарық жылындық аралықты тете жарықтық қарқынмен басу керек. Сөйтіп, іс жүзінде Кремний текті империя бірінші айланба білектің ұшар басында қамалып отыр. Құш жолы сентірі өңіріндегі көміртекті өркениетке ендігәрі пәлендей қатер төндір алмайды. Мен одақ кеңесінің пікірін ала келдім, деді тебіреністегі ақыл парасат өрісінен пайдаланған кеңес мүшесі ең жоғары билеушіге. Олар оңашалану белдеуіндегі тұрақты жұлдыздарды күйретуден бұрын олардың тіршілік дәрежесін парықтап қорғау керек екенін қатты талап етіп отыр. Мен кеңестің ойын түсінемін, деді ең жоғары билеуші. Осы ретке текетірес соғыста алуан түрлі тіршіліктен аққан қан неше мыңдаған қыдырма жұлдыз теңізін қалыптастыруға жететін болды. Соғыстан соңғы құш жолы жүйесіндегі кезек күттірмейтін қайта құру тіршілікке болған құрмет. Мұндай құрмет көміртекті тіршілікке де, Кремний текті тіршілікке де қаратылған. Дәл осындай құрмет себебінен көміртекті одақ Кремний текті өркениетті түбегейлі құртып жібермеді. Бірақ Кремний текті империяда тіршілікке деген мұндай сүйіспеншілік болмай отыр. Егер көміртекті одақ пен Кремний текті империя арасындағы соғыстан бұрын соғыспен бағындырулар жөнінен тек бір түрлі тума қасиет пен ләззат еді десек, қазір мұндай нәрсе олардың әрбір гені мен әр жол шартты сиферіне тамыр тартып олардың өмір сүруіндегі соңғы нысанасына айналды. Кремний текті тіршіліктің информацияларды сақтау және бір жақтылету қабілеті бізден әлдеқайда жоғары болғандықтан, Кремний текті империяның бірінші айланба білектің ұшар басындағы қайталай қалпына келуі мен дамуы ұшқан құстай жылдан болатынын межелеуге болады. Сондықтан біз көміртекті одақ пен Кремний текті империя арасында көлемді оңашалау белдеуін салуымыз керек. Мұндай ахуалда оңашалау белдеуіндегі неше жүз миллион тұрақты жұлдызды қорғап, тіршілік дәрежесін парықтау реалдыққа жанаспайды. Бірінші айланба білек құш жолы жүйесіндегі қу медиен өңір болғанымен, ондағы тіршілік тынысы бар тұрақты жұлдыздардың саны әлі де бақаша шоршу жиілігіне жетеді. Мұндай жиілікте орта тұрпатты соғыс кемесінің бақаша шоршуына болады. Ал Кремний текті империяның тек бір ғана орта тұрпатты соғыс кемесі көміртекті одақтың шекара өңіріне басып кірсе, орасан зор ойран салуы мүмкін. Сондықтан оңашалау белдеуінде өркениетті парықтау жұмысын қолға алу керек. Құш жолы жүйесіндегі ана құрылым көп, жоғары және төмен дәрежелі тіршіліктерді құтқарып қалу үшін оңашалау белдеуіндегі кейбір тұрақты жұлдыздардың маңайындағы төмен дәрежелі тіршіліктерді құрбандыққа шалуымызға болмайды. Бұл түйін жөнінде мен парламентке әлдеқайда түсінік жасағамын. Парламент сіздің де одақтың қорғану комитетінің де ойын түсінеді. Сондықтан менікі заң емес, қайта ұсыныс қана. Алайда оңашалау белдеуіндегі 3С дәрежеліден жоғары өркениет қалыптастырған тұрақты жұлдыздарды қорғау керек, деді парламент мүшесі. Бұл түйінге шүбәленудің қажеті жоқ. Ең жоғары билеушінің зерделеу өрісінен тұрлаулы қызыл түс жарқ етіп көрінді. Оңашалау белдеуіндегі қыдырма жұлдыздарға өркениет сараптауын жүргізу төтенше қатаң болады. Шынын айтқанда, менше сендер тым алаңдап кеттіңдер. Бірінші айланба білек дегеніміз құш жолы жүйесіндегі ең қу медиен өңір. Онда 3С дәрежелі өркениеттің болуы мүмкін емес, деген тұңғыш информация жолданды кеме құрамасының бас қолбасшысының зерделеу өрісінен. Мүмкін солай болғай. Бұл информацияны ең жоғары билеуші мен парламент мүшесі бір уақытта жолдады. Олардың зерделеу өрісіндегі ортақ тербеліс оқшау тең ионды дененің майда толқынын ақсіреу байтақ жердің кеңістігіне таратты. Кеме құрамасы екінші ретке уақыт кеңістік жөткелуін бастап, көз ілеспейтін жылдамдықпен құш жолы жүйесінің бірінші айланба білегіне қарай жүйткіді. Жеті қараңғы түн. Кластағы барлық балалар балауыз шамның жарығында науқас оқытушының төсегін қоралап тұр. «Мұғалім, демалыңызшы. Ертең сөйлесеңіз де болады ғой», деді бір ұл оқушы. «Ертең-ертеңнің сабағы бар ғой», деді зорлана жымиған мұғалім. Ол егер ертеңге ілінсем әрине жақсы болар еді. Онда тағы бір сабақ сөйлер едім, деп ойлады. Алайда ертеңге іліне алмайтынын түйсігі айтып тұрғандай. Ол қол ишаратын жасады. Бір бала шағым досконы алдындағы төсек жапқыштың үстіне қойды. Осы соңғы бір айдан бері ол сабақты осылай өтіп келеді. Дәрменсіз қолымен оқушы берген жарты борды алған ол бордың ұшын зорға дегенде төскөге тигізді.
Дәл осы кезде ауруы тағы да жанын жегідей жегендіктен тық-тық етіп доскаға тиген бордан бірнеше ақ ноқат қалды. Өлкө орталығынан келгеннен бері бұл шипахананың бетін қайта көрген емес. Екі айдан кейін оның бауыры ауыра бастады. Ол рәккілеткасының бауырына жөткілгенін білді. Ауруы барған сайын күшейіп, ең соңында ауырғанда жанын қоярға жер таппайтын болды. Ол бір қолымен жастықтың астын сипалап жүріп, ауырғанды басатын дәрі тауып шықты. Бұл дәрі сопақша сүлияу қораптағы жай дәрі еді. Рәктің соңғы мезгіліндегі ауырғанына ешқандай септігі жоқ еді. Алайда рухани түйсігі болар, ол ішкеннен кейін үнемі тәуірленіп қалған сияқтанып қалатын. Долантин өте қымбат емес. Бірақ шипахана ол дәріні сыртқа алып шығып пайдалануға жол бермейді. Алып келген күнде де уколды құйып беретін ешкім жоқ. Ол бұрынғысындай сулияу қораптан екі тал дәрі алды. Алайда ойланып тұрды да, қалған 12 тал дәріні түгелдей алып түгел іше салды. Ол дәрінің ендігі әрі керегі жоғын білетінді. Ол тырмысып доскаға жазу жазбақшы болды, бірақ басы кенет бір жағына қисайып кетті. Бір бала дереу елегенді аузына тосты. Ол аузына толтыра қара қошқыл қан құсып, онан соң әл дәрмені құрый жастығына қисайып ентіге тыныс алды.

0: Қызым, бүгін вақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.

0: әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
0: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин жаңа Делиге жетіп, БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кездесуіне қатынасты. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің бірінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин Индияның Зунглимен кездесті. Еліміз 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесін негізінен құрады. Украина 10 айда жаңа кезекті келіссөз өткізбекші. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 12-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен жаңа Делиге жетіп, Индияның Зунли Модидің ұсынысы мен БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасты. Си Цзиньпин жаңа Делидегі Палам әуәрме базасына жеткенде Индия үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптылары қызу қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Сайчи Уаңи қатарлы серіктері аэропланмен бірге барды. Жунгоның Индияда тұратын бас елшісі Шуйфей Хунда әуежайға барып қарсы алды. Си Цзиньпин әуежайда апто көлікке отырып, қонақ жайға бара жатқан жолында жергілікті Хуачяу Хуарындар мен Жунго қаржылы кәсіп орындардың уәкілдері Жунго мен Индияның мемлекет туларын бұлғап, Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қызу қарсы алды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жергілікті уақыт 9 айдың 12-ші күні түстен кейін жаңа Делиде БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің бірінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты. Ресейдің

0: Tungu Putin, Ongtsuk Afrikaning Zungtungu Ramaphosa, Iranning Zungtungu Pezeshkian, Egiptning Zungtungu Sisi, Indoneziyaning Zungtungu Prabowo, Ethiopiyaning Zungli Abi, Arab Birkin Amirligining Abu Dhabi Patsha Muragiri Khalid Shani, Braziliyaning Sirtqi Ishlar Ministri Qatarlar Majlisga qatnashdi. Indiyaning Zungli Modi Majlisni boshqardi. Си Цзиньпин дәуір жауапкершілігін бірге арқалап батылдықпен атойшы күш болайық деген тақырыптағы маңызды сөзін сөйледі. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Биыл БРИКС елдері селбестігінің 20 жылдығы. 20 жылдан бері БРИКС елдерінің селбестік механизмі үздіксіз дамып зорайып, жалынды өміршеңдік күшін әйгілеп, бүгінгі дүние жүзіндегі ең ықпалды жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы елдердің селбестік текшесіне айналды. Бұл өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендірген 20 жыл. БРИКС елдері өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын белсене қарастырып, жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы елдердің бірлесіп өзін әлбеттендіруінің үлгісіне айналды. Бұл жауын шашынды бірге өткерген 20 жыл. БРИКС елдері халықаралық финанс дағдарысы, жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыну індеті, климат өзгерісі сияқты сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, жер шары оңтүстігінің ортақ мүддесін батыл қорғап, дүние жүзін орнықтылық және оң энергиямен қамдады. Бұл табысы мол 20 жыл БРИКС елдері тарихи сипатты кеңеюді жүзеге асырып, жалпы бетті көп сатылы селбестік жүлгесін орнатып, үлкен БРИКС селбестігі жоғары сапалы дамуының жаңа кезеңіне қадам тастады. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеуде. Жер шары оңтүстігі қауырт зорайуда. Дүние жүзінің көп өктенуін тосуға болмайды. Сонымен бірге, сыңар жақтылық өктемдік саяси ағымға қарсы бас көтеріп, көп жақтылық пен халықаралық тәртіп соққыға ұшырап, бейбітшілік қызыл цифры, даму қызыл цифры, қауіпсіздік қызыл цифры, басқару қызыл цифры азаймастан қайта көбейді. БРИКС елдері тарихтың дұрыс жағында батыл тұрып, батылдық пен дәуір атаушысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына жетекшілік еді. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуі керек. Бірінші, жаңалық аша дамуды жебеудің атаушысы болу керек. Ырықтылық ұқты мықты игеріп, жасан зерде селбестігін күшейтіп, қайнар көзін ашуға, селбестіктен ортақ игіліктенуге дем беріп, нақты селбестіктің тың сатыға көтерілуін, жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. БРИКС елдерінің дүниежүзілік жасан зерде селбестік ұйымына белсене атсалысуын қарсы аламыз. Жұңғо БРИКС елдерінің жасан зерде арқылы жаңаша өнеркәсіптендіру дәріптемесін алға қойды. Әр жақпен бірге анағұрлым көп зерттеу ашу және қолдану жетістіктерін қалыптастырып, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі селбестігін тереңдетуді қалайды. Екінші, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атаушысы болу керек. Ортақ жалпылық селбестік баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, қырғи қабақтық ой желісімен лагерлік қарсыласуға қарсы тұрып, басқа елдердің ерік құқығына қол соғуға, басқа елдердің ішкі ісіне килігуге қарсы тұрып, қоламталы мәселелерді шешуге сындарлы атсалысып, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру жолын қарастыруға БРИКС елдерінің өзгеше үлесін қосу керек. Жұңғы БРИКС елдерінің мүшелерімен бірге орташық шығанақ өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын жүзеге асыруда тиісті ролын сәулелендіруді қалайды. Үшінші, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілетудің атаушысы болу керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, өркениеттердің ауыс күйісін, өзара үлгі алуын, жарасымды қатар өмір сүруін дәріптеу керек. БРИКС елдерінің гуманитарлық ауыс күйіс талқысын ойдағыдай өткізіп, ел басқару тәжірибелерінен тең игіліктеніп, елдер ара қатынастың орнықты дамуына оң энергия топтау керек. Мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жастардың ауыс күйісін күшейтіп, халықтар ара үнемі барыс-келіс жасауын, өзара түсінісуін, етене болуын жебеу керек. Төртінші, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атаушысы болу керек. Халықаралық қатынастың демократиялану ауқымына сәйкесіп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғау керек. Дүние сауда ұйымын өзегеткен көп жақтылы сауда түзілісін қолдап, әрқандай формадағы қорғанымпаздық шараларын тежеу керек. интернет, сыртқы кеңістік, терең теңіз сияқты жаңа салалардағы жершарындық басқаруға жетекшілік етіп, жершары оңтүстігіндегі елдердің сөз сөйлеу құқығын күшейту керек. Си Цзиньпин мыналарды басы дәріптеді. 20 жылдық боран шашынды жылдарда ынтымақтаса селбесу бастан аяқ БРИКС елдері істерінің дамуындағы күш қайнар болып келді. Бір-біріне бүкпесіз мәміле жасауға, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, бір-бірінің өзекті көңіл бөліп отырған мәселелеріне құрмет етіп, пікірлесу сұхбат арқылы өзара түсінісуді күшейтіп, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді біржақты етіп, БРИКС елдері селбестігінің орнықты баянды болуына кепілдік ету керек. Жұңғы келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі міндетін үстіне алып, БРИКС елдері басшыларының 19-шы реткі кеңесін өткізеді. Жұңғы әрқайшы шақпен ортақ таным ұйыстырып, болашаққа жол ашып, БРИКС елдері селбестігінің 3-ші 6-10 жылдығын бастап, гүлденудің алға басудың жарқын болашағын бірге жаратуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан әрел басшылары БРИКС елдерінің селбестігі және халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырды. Тараптар БРИКС елдері ұйымы құрылған 20 жылдан бері қол жеткізген даму жетістіктерін жоғары бағалап, БРИКС елдері механизмінің кең көлемді уәкілдік сипатқа ие екендігін, дамудың орасан зор көмескі күшіне ие екендігін білдірді. Өңірлік қақтығыстар асқынған, сыңар жақтылық бас көтерген жағдайда БРИКС елдері жершары оңтүстігі елдері үшін үн қатып, көп жақтылықты қорғап, бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық ролын қолдап, әр елдің елік құқық теңдігін қорғап, халықаралық санға бойсынып, басқа елдердің ішкісіне келігуге қарсы тұрып, еркін сауданы қолдап, әлемдік сайыстарға бірлікте төтеп беруге міндетті. Тараптар БРИКС рухын ұстанып, әр саладағы селбестікті тереңдетіп, экономиканың серпімділігін күшейтіп, анағұрлым әділ, сыйысымды халықаралық тәртіптің қалыптасуын ілгерілетіп, қауіпсіз, гүлденген көбейекті дүние құру керек. Тараптар жұңғының БРИКС механизмінің дамуына, зорайуына қосқан маңызды үлесін алқады. Жұңғының келер жылғы төраға ел ретінде БРИКС елдер басшыларының 19-шы реткі кеңесін ойдағыдай өткізіп, БРИКС елдері селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетуін қолдайды. Мәжілісте БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің жаңа Дели жарнамасы мақұлданды. Мәжіліс кезінде БРИКС елдерінің басшылары БРИКС елдері құрылғандығының 20 жылдығы сурет көрмесін экскурсиялап, бірге ағаш екті әрі топтық суретке түсті. Сайси, Уаңи қатарлылар жоғарыдағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының батылдықпен дәуір атойшысы болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қолыстаса ілгерілетейік деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жерлік уақыт 9 айдың 12-ші күні түстен кейін Индияның жаңа Дели қаласында БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде Индияның зұңлиі Модимен кездесті. Екел басшылары бүкпесіз ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғы мен Индияның серік болуы жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы Индия қатынасына бастан аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Соңғы 2 жылда мен Моди зұңлимен 2 рет кездесіп, жұңғы Индия қатынасының қайта аттанудан қайта көтерілуіне жетекшілік еттік. Екелдің механизмдік барыс келісі біртіндеп қалпына келіп, селбестік тізімі үздіксіз көбейіп, екі жақты сауда сомасы тағы да тың деңгейге көтерілді. Бұл жағдай оңай оспақ қолға келмеген, қастерлеуге татиды. Жұңғы мен Индияның мемлекет жағдайы ұқсамайды. Артықшылықты қабылдап, олқылықты толықтауға, бірін-бірі қолдауға, өзара табысқа жетуге, бірге дамуға әбден болады. Аумал төкпелі халықаралық жағдай алдында Жұңғы мен Индия дүние жүзіндегі жан саны ең көп екі мемлекет және жер шары оңтүстігінің маңызды мүшесі ретінде маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі жақ адамзаттың болашағын көкейде сақтап, халықтың бақытын көздеп, үлкен БРИКС селбестігінің жоғары сапалы дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге анағұрлым көп оң энергия қосу керек. Си Цзиньпин Жұңғы Индия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарасын ортаға қойды. Бірінші, объектив ұстамды стратегиялық таным арқылы бет алысты дұрыстау. Жұңғы мен Индия қарсылас емес, қайта селбестік серік, бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы болмақ. Бұл екі елдің даму сатысы мен халықаралық орта негізінде жасалған стратегиялық тұжырым.

0: мәселелерін тең тұрғыда шешіп, екі елдің экономика сауда қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілету керек. Үшінші, өзара құрмет ету, өзара кешімшіл болысында саяси ақыл парасат арқылы кедергілерді аластау. Екі жақты қатынас пен шекара мәселесінің қос арнамен қатар ілгерілеуіне, бірін-бірі жебеуіне күш салып, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын қорғау керек. Төртінші, ашық сыйысымды көпжақты селбестік арқылы әлемге пайда жеткізу, бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көпжақты жүлгедегі селбестікті күшейтіп, тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, халықаралық теңдік пен әділдікті туы айқын түрде қорғау керек, Моди былай деді. Мен төраға Ши Цзиньпинмен көп рет нәтижелі кеңес өткізіп, Индия мен Шунго қатынасының белсенді беталысқа қарай дамуына жетекшілік еттік. Бұл екі елдің 2 миллиард 800 миллионнан астам халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. Индия мен Шунго сынды екі үлкен өркениетті елдер неше мың жылдан бері ауыс-түйіс жасап, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басып келеді. Индия жақ екі ел қатынасына бастан-аяқ стратегиялық биіктіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап келеді. Жұңғы мен қарсылас емес, қайта серік болуда, бір-бірінің дамуын сынсайыс емес, қайта орай деп қарауды қалайды. Индия жақ дербес өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық саясатына табанды болып, жұңғы мен қатынасты үшінші жақтың ықпалына ұшыратпайды. Индия жақтың Тайвань Шизаң мәселесіндегі саясаты мен майданы өзгерген жоқ. Әрқандай күштің Индияда жұңғыға қарсы әрекеттермен шұғылдануына жол бермейді. Индия өзара құрмет ету, өзара сенім арту негізінде жұңғымен жоғары жүктегілердің барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті жебеп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ бірге құлшынып, шекара өңірдің бейбітшілігін, тыныштығын қорғау керек. Индия жақ Жұңғы жақтың Индияның БРИКС елдері басшыларының кеңесін өткізуін қолдағандығына алғыс айтады. Жұңғының келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі болуын бар күшпен қолдайды. Индия Жұңғымен тығыз селбесіп және сәйкесіп, жер шары оңтүстігі селбестігін күшейтуді бірге ілгерілетті. Дүние жүзінің көбейектенуі мен экономиканың артуын себеп, аумалы-төкпелі дүние жүзіндегі орнықты алға басар күш болуды қалайды. Саяси Уаңи қатарлылар кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы Жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9 айдың 12-ші күні қауымға ашық ұсталды. Көрермендер жәрмеңке залына кіріп, әлемдік қызмет өтеу саудасының жаңалық ашу жетістіктерін жақын аралықтан сезінді. 9 айдың 12-ші күні таңертең Астана Болат Темір бақшасы Көрме районында жәрмеңке тамашалаған адам саны өртіс артты. Осы кезекті Жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде қызмет өтеу саудасын ашық ұстау селбестігі мен жаңалық аша дамуға назар аударылып, әрқайсы ірі арнаулы тақырыптық көрмелер шоғырлашылып, көрермендердің осы халықаралық салтанатты жиналысты шікерлей сезінуіне мүмкіндік жасалды. Әсіресе бетке басар ғылым техникалар арт-артынан әйгіленіп, көптеген көрме райондарында ықпалдастық сезіну түйіндері белгіленді. Көрермен Фын ханым былай деді. Биыл VR цифрлы ғылым техника мазмұндары көбейтіліпті. Бізге өте күшті әсер берді. Бірнеше жылдан бері ғылым техника жетістіктерінің жаңалануы мен өзгерісін терең сезіндік. Биылғы осы жәрмеңкедегі цифрлы текшенің зерделі қолғанаты болған Шауфу көрермендердің түрлі сұрауларына желіде апта бойы тоқтаусыз жауап қайтарады. Сапар көмекшісі көрермендердің шұғылданған кәсібі мен көрмені тамашалау әуесіне ұштастыра отырып, арнаулы экскурсиялау линиясын белгіледі. Желідегі сауданы сәйкестіру жүйесі есептеу әдісіне сүйеніп, саудагерлердің дәлме-дәл байланыс жасауын жүзеге асырып, сауда мәслихатына алдын ала келісулеріне қолдау көрсетті. Астана көрме тобы жарна шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Леуін Тауы былай деді. Алдыңғы бірнеше күндегі кәсіби көрмеде біз цифрландыру қабілетін сауда мәслихатына, саудалық байланыс жасау істеріне қолдандық. Қауымға ашық ұсталған күні де цифрландыру қабілетін толық іске қостық. Мұндағы мақсат көпшіліктің жәрменкені аралауының тіп

0: де қолайлы болуына, қазіргі техникалық тәсілдерді сезінуіне, тұрмыстың барлық жағында қолдануға тиімді болу үшін. 9-шы айдың 12-ші күні Шунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесінде 11 майдан талқы мен 19 майдан мәслихат таныстыру өткізіліп, 24 кәсіпорын мен құрылым 53 түрлі жаңа жетістіктерін жариялады. Неше ондаған түрдегі сәйкесті қимыл да қатар өрістетілді. Биылғы жәрменке шетелдердің көптеген жәрменке сауда орындары мен сыйлық қонақтарды баурады. Олар Жунгоның базар орайынан терең әсер алды. Осы кезекті Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9-шы айдың 13-ші күні түстен кейін жабылады.
1: Өз хабарымыз: алтын күзде жеміс-жидектердің хош иісі аңқиды. Жер-жер мол өнім алынған атсыздарды саяхат алабына айналдырып, саяхатшыларға ауыл шаруашылық істерін сезіну, ауыл қыстақтарда зерттеу үйрену сияқты ерекше қимылдар орналастыру арқылы оларды баурап, қыстақ тұрғындарының кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, қала тұрғындарының мол өнім шаттығынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шандун өлкесі Пингду қаласы Тазышан қалашығындағы 35 мың мулық жүзім бағы өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті 30 неше таңдаулы саяхат түйіні мен 160 неше жұлдыз дәрежелі жүзім үзу бағы түгелдей ашылып, хош иісі аңқыған жүзімдердің сөрелері астында саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Пингду қаласы Тазышан қалашығының қызметкері Лиу Чунмей былай деп таныстырды. Қазір Тазышан қалашығында өсірілген жүзім сорты 300 түрден, жылдық өнім құны 800 миллион юаннан асты. Жергілікті орын жүзім қосылған даму үлгісін үздіксіз тереңдетіп, негізгі тақырыптық саяхат линиясын жариялау, көрініс алаптарының бірлестірілген билетін сату, апта соңында ерекше өнімдер жәрменкесін ашудай шаралар арқылы мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Хынанның Нинлинг ауданында 220 мың му жердегі алмұрт бағы мол өнім алу кезеңіне өтті. Бір айлық алмұрт жинау мезгілінде жергілікті орын саяхатшыларға қарата алмұрт бақшасында үйрену ұғыну, алмұрт ағашын баптауды көтереге беруде бастан кешіру түрлерін шығарды. Таяу жылдардан бері жергілікті орын ұтымды техникадан пайдаланып, көне жеміс бағын жаңалады, әрі жіндіктей мәнерлеу кәсібін үздіксіз орайды. Алмұрт қоймалжыңы, алмұрт сірке суы, тоңазытып құрғатылған алмұрт сияқты желілес өнімдерді жасады. Қазір Нинлинг ауданындағы алмұрт жылдық өнім мөлшері 650 мың тоннаға жетті. Алмұрт кәсібінің жылдық өнім құны 2 миллиард юаннан асты. Нинлинг аудандық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесінің бастығы Чың Янша былай деді: біз 220 мың мулық алмұрт кәсіп базасына сүйеніп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйін үздіксіз байытып, кәсіп тізбегін ұзартып, экологиялық байлықты ауыл шаруашылық байлығын кірісті арттыру басымдығына, даму басымдығына айналдырдық. Әңхүй өлкесі Хэфэй қаласы Лузяң ауданы Таңшы қалашығының Гошу қыстағында 2000 му жердегі талшын бағыда өнім алу мезгіліне өтті. Қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, теру мен сұрыптау мен қабығын аршу мен қарбалас болуда. Талшын дәні толық, еті жұмсақ болады. Алтын күз мезгіліндегі салқын күндерде қыстақтағы шаруалар шаттығы саяжайында бетке басар қуырмаш болған талшын аралас тауық еті қуырмаш шығарылып, төңіректегі саяхатшыларды баурады. Көшу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Шынна былай деп таныстырды: осы мезгілде талшын теруге келген саяхатшылар ас-су, саяхат сияқты көп негізді кәсіп күйінің дамуына түрткі болды. Талшын теруді ерекше дәмді тағамдарды ауыл қыстақ саяхатын тығыз ұштастырып, ауыл шаруашылық өнімдері кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті ерекше өнімдердің дәмі тіл үйретін ас-суға айналуын шебе. Ауыл шаруашылық арқылы саяхатты жебеп, саяхат арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын онан ары кеңейтуге күш салдық.
0: Өз хабарымыз: Қазына министрлігі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік орман жайылым мекемесі қатарлы төрт тарау таяуда ауыл шаруашылық қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын жеделдету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылық қамсыздандыру жүйесін негізінен құруды айқындады. атқару жобасына сай ауыл шаруашылық қамсыздандыруының баға қосымша қаражат қамсыздандыру сынды үшті бір тұлғаландыру ауыл шаруашылығын қолдау саясат жүйесіндегі маңызды буындық ролы толық көрнектілендіріледі. 2030 жылға барғанда шаруа отбасыларының қауіп-қатерін қамтамасыздандыру қажетімен сәйкесетін, осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуына үйлесетін орталық пен жергілікті орындар жұмыс бөлісі бойынша жауапты болатын көпсатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесі негізінен құрылып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өрегі жетіп, қосымша қаражаттың өнімділігі бар кәсіп саласы қамтамасыздандырылған, шаруалар игілікке кенелген, құрылымы баянды болған, көп жақтан игілікке кенелу жағдай жүзеге асырылып, саясат анағұрлым жалпыға тиімді, даму анағұрлым бір келгі болады. Финанс бақылау басқару бас мекемесі, мал мүлікті қамсыздандыру бақылау басқару меңгермесінің бірінші дәрежелі шарлаушысы Ван Шуын былай деп атап көрсетті. Еліміздің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру қаражатының көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Ауыл шаруашылық қамсыздандыруы еліміздің осы заманғы ауыл шаруашылық қауіп-қатерін басқару жүйесі мен ауыл-қыстақ финанс жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде апатты болған кезде орнықтырғыш маңызды ролын сәулелендіруде. Қазір ауыл шаруашылығын қамсыздандырудың негізгі саты қызмет өтеу тораптары барлық аудан дәрежелі әкімшілік райондар мен 95%-ден астам ауыл қалашықтарды негізінен қамтыды. Тораптың қамту көлемі мен базарда жалпыласу мөлшері ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалар саласындағы финансылық қызмет өтеуде алдын орында тұрады.
1: Өз хабарымыз 2026 жұңғо халықаралық кеңгәсібі жиналысы 9 айдың 12-ші күні шабылды. Дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген вәкілдер жинасқа қатынасты. Жинасқа қатынасқан елдердің саны жинас өткізілген 28 жылдан бергі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке жұңғо халықаралық кеңгәсібі жиналысында кен құқығы сауда бөлігі тыңнан қосылды. Осы ретке жиналысты ұйымдастыруға қатынасқан кен құқығын өткермелеу ірі базарының жауаптыларының бірі Хау Дин Чун былай деді. Кәсіпорнымыз осы рет дүниежүзінің жер-жерінен келген 20 неше сапалы кен құқығы нысанын арнаулы жинап, мәжіліске қатынасқан қаржы қосушылардың назарын айрықша аударды, әрі көптеген селбестік ниетіне келді. Осы кезекті жиналыс бүкіл ел бойынша бірлікке келген жалпы факторлық сауда ірі базарын күш сала құрып, дербес кеңесу, бәсекеге міндеттеу, бағыттамалы жанастыру, дербес кез сөз өткізу бір тұлғаланған саудаға қызмет өтеу текшесін құрып, саудаға қызмет өтеу жүйесін жаппай жоғарылатты. Жұңғо кеністері бірлестігінің санағынан қарағанда жиналыс кезінде 13 келелі бағыттамалы түйістіру нысанында кез сөз өткізіліп, 11 нысанда алғашқы селбестік ниетіне келді. 28 нысанға нақ майданда қол қойылды. Қол қойылған сома 300 миллион юан болды. Жұңғо кеңгәсібі бірлестігінің бастығы Чын Ли Ви былай деді. Жиналыстағы кәсіптік ортақтаным белгіленген нақты селбестік ниеті, жарияланған желілес беделді баяндамалар, шоғырлы көрсетілген алдыңғы лектік техникалық жетістіктер дүние жүзі кеңгәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғауыш күш қосады. Сондай-ақ, еліміздің кеңгәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына, байлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізін бекемдеуіне берік тірек әзірлейді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 12-ші күні Хэби өлкесінің Лаңфан қаласында өткізілген 2026 жылғы жұңғо есептеу қуаты жиналысынан осуынша алдыңғы мезгілдегі сынақ түйіні тәжірибелері негізінде жұңғо есептеу қуаты текшесі торапты жедел кеңейтіп, бүкіл елдегі 31 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың текшелерін торапқа енгізуді тәртіппен ілгерілеткен. Еліміздің есептеу қуатында бір тор, бір тұтас жүйе, бір тұлғаланған даму жағдайы негізінен қалыптасқан.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік шарасыздық ғылым қоры Шаңзян Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны 9 айдың 12-ші күні ресми басталды. Бірлескен қордың келелі арнаулы нысандары Чаңзян Атырауы өңірінің келелі стратегиялық сұранысына бағытталып, нақтылы қолдануды бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, кәсіп саласы мәселені ортаға қою, ғылым-техника саласы шешу күшейтілген үш өлке бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп мәселені ортаға қою, бірге басқару, бірге шешу сынды сәйкесу механизмі жөнде ізденіс жасалады. Бұл өңір аттаған селбесіп, жаңалық ашу қамалын жоюдағы бір реткі белсенді ізденіс.
0: Өз хабарымыз. Бейжін Шүңән бір сағаттық қала шеңберінің белгі сипатты инженериясы ретінде Бейжін Шүңән тез линиясы 9 айдың 12-ші күні тұтас линия бойынша жалғасып, сынақ ретінде іске қосылды. Осы тез линия Шүңән қалааралық бекетінен басталып, жалпы ұзындығы 86 километр болып, әлеуметтік қатынас тасымал үлгісі қолданылады. Линия Ташкент әуежайына жеткеннен кейін, Бейжің метросының Ташкент әуежай линиясына жалғанып, Бейжің Саучау бекетіне дейін барады. Лизі бекеті ашылғаннан кейін Лизі бекетіне дейін қатынайды. Алда жолаушылар тек бір билетпен немесе шарт таңбаны жаймалау арқылы өңір аттап қолайлы көлік ауыстыра алады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы Хуанхо өзенінің жоғары орта ағарындағы түйінді су қоймаларындағы шөккен лай құмдарды ағызу жұмысы 9 айдың 12-ші күні басталып, сағат 12-де Люзяся су қоймасындағы шөгінді лай құм тұмбаларын ағызу мөлшері секундына 1320 текше метрге жетті. Бұл 7 күнге жалғасады. Осы ретке бірлесіп шөккен лай құмдарды ағызуда Лунгянся және Люзяся су қоймаларында зор ағыс мөлшерін тудыру арқылы Шапотоу, Чингтунгся қатарлы 6 су қоймасындағы шөккен лай құмдар ығыстырылып, су қоймасының сиымдылығын үздіксіз қалпына келтіреді.
0: Өз хабарымыз. Иран жақтың 9 айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Кешім аралы бағытында теңізден екі рет жойқын қопарылыс дауысы шыққан. Катар ақпарат құралдарының 9 айдың 12-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай былай деген. Иран мен Оман 9 айдың 14-ші күні өткізілетін қатысты өңірлік мәжілісте шығанақ елдеріне екі елдің Хормуз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі кеңес нәтижесін хабарландырады. Багай былай деді. Өңірлік қауіпсіздікті өңірлік елдердің өзі қамтамасыздандыруы, өңірдің сыртындағы күштердің кедігуіне ұшырамау керек. Иран мен Оман 8-25 күні бірдескен мәлімдеме жариялап, Хормуз бұғазында екі жақ ортақ ақылдасып белгілеген қауіпсіз теңіз жолын салуды жоспарлаған. Екі жақ тағы былай деп баса дәріптеді. Парсы шығанағы жағалауындағы басқа елдермен кеңес өткізіп, атқарылып отырған халықаралық заңға бойсыну, әрі теңіз жағалауындағы елдердің елік оқуғына құрмет ету керек.
1: Өз хабарымыз, Украина Зунтун кеңсесінің меңгерушісі 9 айдың 12-ші күні Украинаның 10 айда Ресей, ақш елдерімен жаңа бір кезекті келіссөз өткізуге дайындалып жатқандығын айтты. Осыдан бір күн бұрын Ресей Зунтунның ақпарат хатшысы былай деді. Кремль сарайының межелеуінше таяуда Ресей, ақыш және Украина үш жақ кездесуі өткізіледі, әрі жалғасты пікірлеседі. Хабар аяқтады оққан дикторлар Күлнар Султан Шарпқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама. Дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадыр менді тыңдарман қауым.
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтан Шарыпқызы.
3: ...2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі таяуда Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды.
0: Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын экономикалық көлемі бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анхарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйініне айналды.
3: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

0: Иә, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі әлемді қызмет өтеу саудасын ашық ұстау, жаңалық ашу селбестігін қол ұстаса ілгерілетті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 9-шы айдың 9-шы күні 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрмеңкесі Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды. Дүниежүзіндегі саяси қайраткерлер, халықаралық ұйымдардың жауаптылары, Жунго шетел кәсіпорындарының уәкілдері және әр саладан келген сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаңғырайды бірге тілге тиек етті. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді: әлемдік қызмет өтеу сауда жағдайы терең реттелген жағдайда қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің өткізілуі Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейту бекімі мен сенімін әйгілеп, дүниежүзіндегі әр елдің Жунгоның даму орайынан бірге игіліктенуіне маңызды дәнекер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морено былай деді: қазір дүниежүзіндегі қызмет өтеу кәсібінің артқан құны дүниежүзі экономикасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, дүниежүзі саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасы 1/4 үлестен асты. Қызмет өтеу экспортының арту қарқыны зат экспортының 2 есесінен асады. Финанс жұмсақ бөлшек, ақыл кеңес беру, санды мәлімет басқару сияқты цифрландырып тапсыруға болатын қызмет өтеу жалпы қызмет өтеу саудасының 56%-ін ұстады. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі төтенше жоғары халықаралық атсалысу дәрежесін әйгілеп, қызмет өтеу саудасының дүниежүзі экономикасын сондайтын жаңа қозғаушы күшке айналғандығын толық әйгіледі. Дүниежүзілік сауда ұйымының орынбасары бас алқасы Хейл былай деді: 15 жылдан бері қызмет өтеу кәсібінің Жунгоның экономикалық өніміндегі салыстырмасы 45%-ден 60%-ке таяды. Жунго дүниежүзілік сауда ұйымы мен селбестік өрістетіп, оңтүстіктегілері қабілет құрылысы нысан арқылы қызмет өтеу саудасына қаржы қосуды қолайландырды. Әрі электрондық сауда сияқты салалар да даму жолында елдерді сүйемелдеді. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің сұңтыңы Ендай Шиме былай деді: қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің негізгі тақырыбы гүлдену, бірге көркею, ашық ұстау, селбестік жасау ұстанымын әйгіледі. Бурунди кофесі Жунгоның нөлдік кеден бәжі саясаты арқылы Жунго базарына кіріп тамашалқауға ие болды. Ол мыналарды баса дәріптеді: африка дүние жүзіне базар кеңістігін жастар үшін, жаңалық ашу көмескі үшін әзірлеп бере алады. Африка дүние жүзі экономикасының зор өзгерісіне атсалысуды үміт етеді. Зимбабуэның орынбасар зұңтыңы Чевенка былай деді: қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі әлемдік селбестіктің маңызды тұғыры. Біздің қызмет өтеу саудасының жаңғырайын қарастырып, экспорт қабілетін жоғарылатуымызға көмектеседі. Әрі ғылым, техника, финанс, саяхат, оқу ағарту, денсаулық сақтау сияқты салалардағы сенімді серіктерді баурайды. Зимбабуе Жунгоның қызмет өтеу саудасының даму тәжірибелерін үйренуге күш салады. Өзара пайда жеткізетін, өзара тиімділік жасайтын серіктестік қатынас орнатып, техника ауыстыру мен техникалық қабілетті жоғарылатуды ілгерілетіп, экономиканың типін өзгертуге дем береді. Норвегия биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің негізгі қонақ елі. Бейжің Шуғаңюэн көрме районында шамамен 260 шаршы метрлік мемлекеттік көрме сарайын құрып, осы елдің теңіз мұхит кәсібі, саламаттық және қоректік бұйымдар, жасыл типке бұрылыс жасау, ауыл шаруашылық ғылым техникасы, энергия және цифрлық қызмет өтеу сияқты салалардағы абзал байлығын шоғырлы түрде әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше, 2026 жылдың алғашқы жарымында Норвегияның Жунгоға теңіз өнімдерін экспорт ету сомасы 7 миллиард 400 миллион Норвегия кронына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 31% тартқан. Норвегияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Ханюен былай деді: қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі кәсіпорындардың қызмет өтеу, өнім сияқтыларды әйгілейтін тамаша текшесі. Биыл Норвегияның көрмеге қатынасқан саудагерлердің саны бұрынғы әр кезектегіден асты. Бұл кәсіпорындар осы тұғырдан пайдаланып, нақты селбестік қарастыруды үміт етуде. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының жалпылық көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде Жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының дамуын ілгерілету бекімі мен сенімі көрнекті бейнеленді. Жұңғоның қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, әрел кәсіпорындарына қыруар сауда орайын жаратты. Жұңғоның зерттеу ашу Жұңғо жобасы, Жұңғо жасау кәсібі, Жұңғо жасампаздығы әрелді көп негізді шешу жобасымен қамдауда.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Саксон Анкарт облысынан Германия әсіре оңшыларының еңсе көтеруіне көз жібергенде деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлем бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анкарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Саксон Анкарт облысы 9 айының 6 күні облыстық парламент сайлауын өткізді. Дауыс беру нәтижесінде көрсетілуінше, әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы 43.8%-тік дауыс мөлшерімен алдыңғы қатарда болып, осы облыстағы бірінші үлкен партияға айналған. Германияның зонлие мертіс құрамында болған негізгі демократиялық одақтың дауыс мөлшері 17.2% қана болған. Таңдау партиясы Саксон Анкарт облысында дербес билік кеңсесін құруға қажетті мүлде көп санды орынға ие болмағанымен, талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл ретті сайлау нәтижесі таңдау партиясының ұдайланған саяси күшке айналғандығынан дерек береді. Оның ықпалы Германия Федерациясының саяси деңгейіне дейін кеңеюі, тіпті Еуропаның тұтас тұлғалық саяси ауқымына әсерін тигізуі мүмкін. Назар аударуға татитыны неше мың адам 9 айының 5 күні Саксон Анкарт облысының орталығы Магдебург қаласында қыр көрсету қимылына қатынасып, сайлау басталудан бір күн бұрын әсіре оңшыл идеологияға қарсы тұратындығын және партияның билік жүргізу мүмкіндігіне қарсы екендіктерін бейнеледі. Адамдар уақиға орнында ту көтеріп ұран шақырып, көп негізді және қамтымды саяси майданды қолдады. Лейбити қаласынан келген сызушы Әния тілшіге былай деді. Оң қанат кербақпа күштердің еңсе көтеруі мәдениет көркемдер саласындағы еркін кеңістікті бұзады деп уайымдаймын. Егер саяси және мәдениет ортасы мәндік жақтан нашарласа, мен осы арадан көшіп кетуді ойластырамын. Магдебургтің жергілікті тұрғыны Матая былай деді. Қазіргі үкіметтің кейбір шараларынан үмітсізденгеніммен, сайлау билетін таңдау партиясына беруден айқын бас тартамын. Егер таңдау партиясы билікке шықса, жағдай тіпті де насырға шабар даусыз. Сол күні таңдау партиясын қолдаушыларда Магдебург қаласында сайлаудың алдындағы ең соңғы көлемді жиналыс өткізді. Қыруар сақшы күші жиналыс алаңдарын қатаң құрсаулады, алаң сарайлардың сыртына алаңға кіре алмаған көптеген партия қолдаушылар жиналды. 40 жастағы таңдау партиясының қолдаушысы Бастиан тілшіге өзінің осы партияны таңдаудағы өзекті себебі бұрынғы Германияға қайта оралғысы келетіндігі екенін айтты. Аптонвил бөлшектер кәсіпорнының қызметкері ретінде ол Германияның қазіргі экономикалық жағдайынан торығады. Ол былай деді, мен зауаттағы жас шәкірттерді көргенімде, олардың бірнеше жылдан кейін мүлде қызмет таба алмауынан алаңдаймын. Осы ретті сайлау кезінде ежелден ұстамды майданға ие болған таңдау партиясы, Христиан діні демократиялық одағы сияқты негізгі партия топтардың реал идеологиядан қол үзгендігін, қазіргі үкіметтің қоғам амандығының нашарлауы, тұрмыстың өзіндік құнының қауырт жоғарылауы, оқу ағарту үрісінің төмендеуі және қазынаның сырап болу сияқты мәселелер шешуге дәрменсіз екендігін сындады. Заңсыз көшпенділерді қуып шығу, жел электр құрылысын азайту, климат әділдігі сияқты салаларда қазыналық сырапшылдықты азайту сияқтылар жөнде уәде беріп, өзіне дауыс топтады. Германия телевизия станциясын тексеруіне қарағанда экономиканың нашарлауынан алаңдау және қазіргі көшпенділер саясатына күшті наразылық білдіру сияқты принциптер сайлаушылардың таңдау партиясына дауыс беруінің өзекті себебі екен.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Қоғам қойнауын нәрлендірген алымдағы артушы Майталман Маман. Авторы Тұрсынғали Әбдірешұлы. Таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттермен, қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу-ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы. Алғашқы азаматтық сапары. Еркебай Қабылжанұлы 1957 жылы 2 айдың 15-ші күні Гүл Күнестің Зекті қалашығында қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. Қаршадайынан бастап оқуда озат, жұмысқа шөгел, табанды, қағыдес, бауырмал, ұқыпты, моралды болып ержетті. Өр талаппен қажырлы құлшыныстың арқасында 18 жасынан бастап Зекті Қызылту Күнші Халық Үкіметінің ұйғарымы бойынша 1975 жылы 5 айдан 1978 жылы 5 айға дейін осы күншіға қарасты 1-ші дадуйдың партия ятек алқасы, халық оқытушысы, 3-ші өндіріс түйінің саяси түйжаңы, қыстақ жастар одақ комитетінің шуди қатарлы міндеттерді тыңғылықты атқарып, қоғамдық қызметтерге ерте араласты. Өзіне жарқын борашақ ашып, арманын арқалап, биік үміттің үлкен жолына үдіре тартқан Еркебай Қабылжанұлы 1978 жылы мемлекет бойынша біртұтас алынған жоғары мектеп емтиханы бойынша Лес фан мектебінің тіл әдебиет класына қабылданып, 1980 жылы 2 айға дейін педагогикалық жақтан арнаулы білім алды. Осы барыста басқару жағынан қабілетін байқатып, мектеп оқушылар партия ятекасының шудилық міндетін атқарды. Еркебай 2 жылдық оқуын үздік нәтижемен тамамдап, облыстық оқу-ағарту мекемесінің біртұтас бөлісі бойынша 1980 жылы 3-ші айда Күнес ауданы Талдық

қалашығында іргесі қаланған бірінші сыфан мектебінің әдебиет оқытушысы, мектеп одақ комитетінің шузиі, мектеп партия группасының бастығы қатарлы міндеттерді атқарды. Оқытушы болған алғашқы кездерден бастап өскелең мұрал, күшті жауапкершілік бұл жұмас табандылығы арқылы кәсібін берле істеді. Бүкіл зейін зердесімен күш қайратын оқыту қызметіне арнаумен бірге оқытушылар қосын молынан тәрбиелеп жетістіруге белсене атсалысып, ұйым тапсырған қызметтерді табандылықпен құлшына істейді. Тәжірибелі сақа тәлімгерлердің сабақ өтудегі үздік методымен өнегелі тәжірибелерін мұқият үйреніп, іш жүзінді қызмет әмәлетінде әйгіледі. Оқытушылық қызметпен қоса мектептің ұйымдастыру, жетекшілік қызметтерін мұқият істеп, оқытушы оқушылардың үйрену ауқымының жақсаруы мен сабақ сіңімділігінің жоғарылауына үлес қосып, басшылардың назарына іліне бастады. Ерекең 1982 жылы 3 айдан 7 айға дейін Синьцзянь Ташесінің марксизм-ленинизм кафедрасында білім асырды. 1982 жылы 11 айдан 1988 жылы 7 айға дейін Ле 1-ші сыфан мектебінде оқытушы, мектеп одақ комитетінің шужилік міндетін атқарды. 1985 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін автономия райондық жоғары оқу ағарту бойынша өздігінен үйрену емтиханына қатынасып, саяси назария мамандығы бойынша Ташенің арнаулы курсын тамамдайды. 1988 жылы 7 айдан 1992 жылы 12 айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар меңгерушісі, мектеп парткомының алқасы болады. 1982 жылы 12 айдан 1997 жылы 12 айға дейін 1-ші Іле педагогикалық мектебінің партком алқасы, тәртіп тексеру бақылау комитетінің шудиі болады. 1995 жылы 11 айдан 1996 жылы 7 айға дейін Сыфан Сүйен кадрлар тәрбиелеу классында білім асырады. 1997 жылы 9 айдан 2000 жылы 4 айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар мектеп меңгерушісі болады. Мектеп басқарудың тебіндісі. 1988 жылы 7 айдан 2004 жылы 12 айға дейін Іле 1-ші сыфан мектебінің орынбасар бастығы, мектеп парткомының алқасы, тәртіп тексеру, бақылау комитетінің шудиі қатарлы міндеттерді өтеді. Оқытушылық міндет пен басшылық міндеттерді қатар арқалаған Еркебай ең алдымен оқытушы оқушыларға саяси идеялық тәрбиені күшейтіп, оқу-оқыту сапасын жақсартуды мықтыстап, мектептің ереже тізімдерін кемелдендіріп, оқытушыларды мөралына, кәсіптік қабілетіне қарай сабақ өтуге, класс жетекшілікке ұсыныс етіп, сыйлау жазалау тізімін жолға қойып, оқыту жұмысын сапаландыруға, мектепті гүлдендіруге күш салды. Мектептің бет бейнесін түбірінен оңау үшін Синьцзянь көлеміндегі озық мектептерге бөлім басшылары мен тіректі оқытушыларды бастап барып, тәжірибе алмастырды. Осы барыста бір талай оқыту тәжірибелерін үйреніп, мектепке жалпыластырып, мектеп оқыту тәрбие сапасын жақсарту тұрғысынан тың ізденістер жасады. 2000 жылы 4 айдан 2004 жылы 12 айға дейін автономия райондық партия мектебінде оқып, экономика басқару мамандығы бойынша толық курсты тамамдады. Осы аралықта 2004 жылы 12 айдан 2017 жылы 5 айға дейін 4 кезек Күнес аудандық халық құрылтайының арнаулы жорасы, халық құрылтай уәкілі болды. 2015 жылы Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің тұңғыш кезекті төрағасы болып, басқарма дәрежелі басшылық қызмет атқарды. Табаны күректей 45 жылдық қызмет істеу сапарында оқытушылық қызметпен қоса алуан түрлі басшылық қызметтерді жауапкершілікпен құлшына атқарып, партияның оқу-ағарту бағыт саясаттарына табанды, принципте әділ, қызметте пәк болып, коммунистік асыл қасиетін әйгілеп, оқушылардың алаңсыз оқуы мен қызметшілердің алаңсыз қызмет істеуіне тамаша шарт жағдай жаратып,
мектептің тәртіп түзім ережелерін онан ары кемелдендіріп, оны атқаруда өзі үлгі бастамашы болып, мектепті ғылыми жолмен ұқыпты басқарып, оқу-оқыту сапасын жақсартып, мектепті гүлдендіру шақтарында жарық ұлағы жастыққа тимей, күнді түнге шалғап, кездескен қиыншылықтарға мойымай, қыруар тындырымды жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының мектептегі қызметі қаншалық шапалы болса да, өзінің үйрену, зерттеу қызметтерін ешбір тоқтатпай, әдебиет, грамматика, философия, саяси экономика, жұңғоша социализм құру назариясы, заң ғылымы, мектеп басқару, педагогика қатарлы сабақтарды аптасына 4 сағаттан өтіп, бір жағынан білім беріп адам тәрбиелесе, енді бір жағынан ғылыми жолмен мектеп басқаруға бір кісілік үлес қосып, мектепті гүлдендіруге кемелді жоба жоспар жасап, сансыздаған оқушылардың нұрлы болашағына жол нұсқап, тәрбиелеп жетілдіріп, автономия районымыздың жер-жеріндегі орта бастауыш мектептерге сан мыңдаған оқытушы және мектеп меңгерушісін тәрбиелеп, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істеріне көрнекті үлес қосты. Еркебай Қабылжанұлы Іле 1-ші сыфан мектебінің орынбасар меңгерушісі болып істеген кездерінде мектепті ғылыми басқаруға ден қойып, класс тәрбиешілерін тәрбиелеу қызметін мықты ұстап, класс тәрбиешілерді талдап, саралап қойып, оларды бағалау тұзым тәртібін орнатып, класс тәрбиешілер қызметі, мектеп тәрім-тәрбие қызметіндегі ең негізгі маңызды қызмет. Онда саяси идея, мұрал тәлім-тәрбие, еңбек, тазалық, естетика, дене тәрбие қызметінің бәрі бар. Партияның оқу-ағарту бағыт саясаты, мектептің түрлі тәртіп түзім орналастырулары ең соңында класс тәрбиешісі арқылы класқа келіп тиянақтайды. Оқытушылардың еңбегі класс қызметі арқылы көріледі. Сондықтан мұғалім болған адам сабақты қаншалық жақсы өткенмен ұйымдастыру қабілеті болмаса, класс тәрбиешісі бола алмайды. Барлық адам класс тәрбиешісі болу өткелінен өтуі керек. Бұл жалпы оқытушыға қойылатын негізгі талап. Оқытушылар осы өткелден өтсе, ғылыми техникалық атақ алуына болады. Жақсы класс тәрбиешіден сапалы, дарынды жақсы ұрпақ жетіліп шығады. Бір класты жақсы басқарған адам бір мектепті де жақсы басқара алады. Мектептің оқу-оқыту сапасының жақсы жаман болуы сайып келгенде класс тәрбиешілеріне тіке байланысты болады деп, класс тәрбиешілер қызметін мықты ұстады. Енді бір жағынан мектеп қызметінде істеуге тиісті қызметтер өте көп. Мектептер жүрілетін саяси идеялық қызмет, мұрал тәрбие қызметі, класс қызметі, қожалық қызметі, артқысап қызметі, жастар қызметі, оқушылар қызметі, аманды қорғау қызметі тағы басқа толып жатқан істеуге тиісті қызметтер бар. Осылардың ішінде оқу-оқыту қызметі ең негізгі өзекті түйін болып табылады. Мектепте жоғарыда айтылған барлық қызметті жақсы істемесе болмайды. Оның бәрі оқу-оқыту қызмет үшін алып барылатын қызметтер. Сондықтан бір сағаттық сабақты мұқият дайындықпен оқушыны қанағаттандырып жақсы өтуі керек. Мектептегі барлық қызмет оқу-оқыту сапасын жақсарту, жоғарылату үшін қызмет ету керек деп, оқу-оқыту қызметіне айрықша көңіл бөліп күш салып, құлшына қызмет істеді. Сәйкесті бағалау тізімін орнатып, отаншылдық мұрал тәрбие қызметінің талабына сай қыруар жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының коммунистік авангардтық асыл қасиетін әйгілеп, жетім жесір, ауру сырқау, мүгедек, әл ауқаты нашар жандарға көмек қолын созып, жығылғанға сүйеу, панасызға демеу болған жақсы іс, жақсы әрекеттері айтып тауысқысыз. Іле 1-ші сыфан мектебінде оқытушы және басшылық қызметтерін істеген кезінде көрегендікпен көптеген істерді байқап, халық мүддесіне қатысты келелі жұмыстарды ұтымды тындырумен бірге, түрлі себеппен оқудан қол үзген, жолдан тайған, тығырыққа тіреліп бұрыш жолға түсуге ұрынған бірнеше оқушы мен жас қызметшілерге арашашы болып, идеялық тәрбие жүргізіп, оларға сүйеу болып, дұрыс жолға салды. Ерекеңнің Іле 1-ші сыфан мектебінің тәртіп тексеруші жиі болып тұрған кезі, бір жылы күзде мектеп жаңа оқушы қабылдады. Құлжа ауданы Әулие ауылынан мемлекеттік орта техникум емтиханында 610 нөмір алып, лаймағы бойынша бірінші болған Сәулебек деген баланың отбасы қиыншылық ауыр екен. Ерекең оның оқу қаражатын тапсыруға қауқарсыз қалу себебінен мектепке қабылдан алмағандығын естіген соң, мектептің партком алқалар жиынында Сәулебектің хал жайын ортаға салып, оқуға қабылдануына көмектесті.
Ерекең тұрмыстан тарыққан талай оқушыға қол ұшын беріп, кейбіреуін өз үйіне келіп жатқызып, ақша және заттық жақтан көмектесіп, тұрмыстық жақтағы қиыншылықтарын шешіп, сүрінгенді демеп, жылағанды жұбата білді. Бұдан сырт, ішкі өлкедегі апатқа ұшыраған райондарға 10 000 юаннан астам жылу атап,

салу, жол салу, жасылдандыру жұмыстары іркес тіркес жүргізуге тура келді. Алайда мектептің қаржы жағынан қиналып тұрған қиын қыстау кезеңінде көкірек кере алға шыққан Нерекең батылдықпен ауыр міндет арқалап, мектептің негізді құрылысын салғызу жолында аянбай еңбек етіп, осынау кәсіби білім ордасын бау-бақшалы білім ордасына айналдыруда маңызды рөл атқарды. Заң мен басқарудың белсендісі. Ерекең іле бірінші сыпан мектебінде жалпы оқытушы оқушыларға және Күнес аудандағы әрілт халық бұқарасына Қарабурадан Наратқа дейін қыстақтарды аралап, әр жылғы заң тізімді үгіттеу күні арнаулы заң тізімді үгіттеу, негізгі заң және басқа заңдарды үгіттеп партияның заң тізім саясаттарының құдіретін халыққа кең көлемде ұғындырып, заң тізімді қару етіп, қалың халық бұқарасының оқық мүддесін заң бойынша қорғауды дәріптеп отырды. Еркебай Қабылжанұлы міне осындай ел сүйінген керемет қызметтер істеп, таудай тарын, асқақ арын байқатып, оқу-ағарту саласында 30 жыл, халық құрылтай тұрақты комитетінде 15 жыл, қыстақта 3 жыл аянбай қызмет етіп, елеулі үлестер қосып, көптеген жетістіктер жаратып, партия ұйымның сеніміне, үкіметтің қолдап қуаттауына ие болып, даңқ төрінен орын алды. Біз Еркебай ағаның қажырлы да қайсар еңбеккерлігін, бауырмал жомарттығын, әсіресе өскелең отаншылдығы мен халық игілігіне өзін арнаған асыл қасиетін үйренуге әрі үгіттеуге тиіспіз. Еркебай Қабылжанұлы 2004 жылы Күнес аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетіне арнаулы ұсыныс етілген жора болып алмас барғаннан кейін негізгі заң және заңдардың жергілікті орындарда атқарылуын бақылау, тексеру жұмыстарын тыңғылықты істеп, халыққа тиімді ұсыныс жобаларды алға қойып, халық мүддесіне тіке қатысты қоламталы мәселелерді және оны шешудің дұрыс жолдарын ортаға салып, газет, журнал, радио, телевизия қатарлы ақпарат дәнекерлері арқылы үгіттеп, жоғарыға дер кезінде аңсыз етіп, Күнес сауданының сан салалы істерін қарыштап даму үшін көрнекті үлестер қосты. Ерекеңнің негізгі заң мен заң тізімді үйрену, азаматтардың оқық мүддесін қорғау, экологиялық ортаны қорғау, орта бастауыш мектептердің оқушылардан албаты қаражат алу мәселесі, Күнес өзені бойынан Аққой фермасынан Наратқа дейін 60 қанша жерден заңсыз шағыл қазып, құм шайқау салдарынан өзен суы азайып, экологиялық ортаның ауыр дәрежеде бүліну мәселесі, жоғары өсім мен заңсыз қарыз ақша таратушылар көбейіп, алданған егінші малшылардың жоғары өсімді алған қарыз ақшаларын қайтарып, зиян тарту мәселесі, той томалақ, өлім жітім істеріндегі аспа-төк ысырапшылдықтың алдын алу мәселесі, заңсыз дәрі шөп қазушыларды тежеп, экологиялық ортаны қорғау мәселесі, жайылымды заң бойынша қорғап, тұяқ кесті болуының алдын алу мәселесі, тағы басқа мәселелерді арқау етіп жазған публистикалық мақалалар және аңыз хаттары жұрт арасында күшті аңыз қозғап, партия үкімет орындарының назарын аударып, еңбекші халықтың оқық мүддесін қорғау жағында белсенді рөл атқарды. Ерекеңнің сан салалы қоғамдық тақырыпта жазған мақалалары Шиньян газеті, Шиньян заң газеті, Іле газеті, Іле жастар журналы, Шиньян оқу-ағарту журналы, Жунго ұлттар журналы, халық құрылтайы қатарлы белді басылымдарда жарияланып, сәйкесті жүлде алып отырды. Жабайы жеміс орманды қорғау және одан пайдалану жөнінде ұсыныс жобасы 2009 жылғы халық құрылтайының жиынында бірінші дәрежелі жоба болып таңдалды. 2010 жылы осы жобаны арқау еткен мақала газетте жарияланғаннан кейін әр дәрежелі басшылар мен мамандардың назарын аударды. Білікті мамандар неше дүркін Күнеске келіп тексеру зерттеу жүргізіп, соңында автономиялы район дәрежелі Тяньшань тауының солтүстік бөктерін қамтыған Іле жабай алма қорық районы құрылды. Еркебай жолдас Күнес ауданындағы бір қыдыру бейзаттық мұражайларды қорғау және кемелдендіру жұмыстарына барынша көңіл бөліп, Таңжарық мұра сарайы, Әшім күй зерттеу қоғамы, бейзаттық мұра сарайы, Нарат саяхат мұра сарайы, Зекті жартас суреттері мұра сарайы қайта жасалып, жақсы басқарылып келді. 2013 жылы Синьцзян Ұйғыр автономиялы районы бойынша тұңғыш реткі бейзаттық мұра бағалау қызметі Күнес ауданында басталды. Осы барыста Еркебай жолдас киіз үй мәдениетін, ас тағам мәдениетін, киім кешек мәдениетін, қол өнер мәдениетін, омарташылық мәдениетін, ер туман мәдениетін бір-бірлеп таныстырып, мамандардың ризашылығына ие болып,

Нарат Тая су кыстагының мемлекет дәрежелі бейзаттық экологиялық қорғау районы болып, бекітілу үшін шешуші рол атқарды. Оқу ағарту заңының атқарылуын бақылап тексеру барысында шабылып қалған саға, шақпы, түрген, зекті саға, лаба қатарлы 23 мектеп шабылып қалғандықтан, ата-аналар бала оқыту үшін үйінен алыс, мектепке жақын жерден үй майлап, бала оқытқандықтан, жас жұбайлар арасында ажырасу көбейген, әрі көп бала оқытқан семьялар кедейлескен. Елекен кәсіптік оқу ағарту заңының атқарылуын бақылап, бұрын неше бөлі құрылған кәсіптік мектептерді біріктіріп, қаржымен адам күші сырапшылдығын тежеу жобасын ортаға қойып, осы негізде Яңжоу қаласының 3 миллион юань қаржы шығаруымен 3 жылда кәсіптік мектеп салынып, біріктіріліп құрылды. Еркебай 2009 жылы Күнес аудандық халық үкіметінің ұйғарымы бойынша орталықтан келген жайылым тексеру басшылық корпусындағы жолдастармен 3-4 күн бірге болып, Күнес ауданы мал шаруашылық өңірлерін аралатып, жайылымның тұяқ кесті болып, жайылымдарға улы шөп қаптап, жер көшіп, геологиялық апаттар туылып, экологиялық ортаның бүлінуі салдарынан малшылардың экономикалық әл-ауқаты нашарлап, кедейлескен іс жүзіндік жағдайын көрсетіп, жайылым малшылардың тіршілік тынысы, малшы қауымында жайылыстан басқа ешқандай кіріс қайнары, тыныс тіршіліктері жоқ екендігін, мал шаруашылығындағы неше мыңдаған әр ұлт халқы осы жайылысқа ғана сүйеніп, азын-аулақ малмен жан бағып отырғандығын, малшы қауымына тез арада тиімділіктері жасалмаса болмайтындығын ұғындырып, малшылар жағдайын, мұң-мұқтажын, арман-тілегін орталыққа дейін докладшы жазып, толық жеткізуінің арқасында 2012 жылы мемлекет шағынан Синьцзян бойынша жайылымның әр муына 1 юань 50 тиын, 6 юань 50 тиын, тынықтырылған жайылымға 50 юань қатарлы 3 түрлі шапсырма қаражат таратылуына мұрындық болып, малшылар қауымының алқауына бөлінген ерекен Жұңха Халық Республикасының жайылым заңын бақылап, Күнес аудандық мал шаруашылық мекемесі 8 жылдан бері түрлі сылтаулармен малшылар қолына берілмей отырған. Жайылымнан пайдалану заңды куәліктері малшылардың қолына беріліп, 2014 жылы партком 111 құжат шығарып, арнаулы корпа құрып, 2 жылдан артық уақыт қызмет істеп, 705 жайылым дау шары дұрыс шешім табады. 2016 жылы Ерекең зектідегі Баяндаши үлкен тоғанның қатерлі жағдайы туралы облыстық халық құрылтайына ұсыныс жоба жолдаған соң бірден қабылданып, 250 миллион қаржы босатылады. Осының арқасында қалашы халық үкіметі Баяндаши тоғанның қатерлі тұстарының бәрін темірмен қоршап, сақтық белгілерін орнатып, сол арадағы халықтың бас амандығы мен мал мүлкі ұтымды қорғалды. Ғылыми зерттеудің еңбеккері. Ерекеңнің Күнес ауданының саяхат мәдениет істерінің дамуын зерттеп жазған «Зекті жартас суреттері» деген ғылыми мақаласы Синьцзян Дасюэнның жерлік тарих оқулығына енгізілсе, Жұңғо халықаралық қазақ мәдениетін зерттеу жиналысында оқылып, халықаралық ғылыми талқы жиналысының мақалалар жинағына енгізіліп, 2016 жылы 5 айда ұлттар баспасы жағынан кітап болып шықты. 2016 жылы еліміздің шығысы мен батысының адам заманынан бері тоғысқан бір қырынан айғақтайтын «Дегрез» деген ғылыми мақаласы зор аңыз қозғады. Осыған байланысты Ерекең Күнмен қаласында ашылған мамандар жиналысында бұл мақаласын оқып, тарих ғалымдарының жақсы бағасын алған. 2014 жылы «Жер аттары сыр шертеді» деген мақаласы. 11 айда Бейжің ұлттар баспасының 20 ғасыр әдебиет қанбасы кітабына енгізіледі. 2000 жылы 9 айда танымалы тарих ғалымы Жақып Жүніс ұлымен бірлесіп жазған «Есенгелді батыр» кітабы ұлттар баспасы жағынан жарық көрді. 2013 жылы 9 айдың 1 күні Ақберді Изатбекұлы құрастырған «Қоңқайдың қоңыр күйлері» деген кітапта маңызды зерттеу мақалалары енгізілді. Синьцзян көлеміндегі басылымдарда жарияланған «Қызай анадан қалған өнер мектебі», «Отаншыл қоғам қайраткері Есенгелді», «Көшел ағартушының өшпес ұлағаты», «Дарынды ағартушы іскер басшы Әбдуәли Омарұлы», «Қаражорға халқымыздың бейзаттық мұрасы», «Таң жарықтың отаншылдық рухы», «Әзілбек Кіназбекұлының жасампаздығы туралы», «Отаншыл қоғам қайраткері тергеусіз» қатарлы 50-ден астам ғылыми мақаласы мен 6 кітабы басылым көріп, радио және әлеуметтік желіде жарияланып, тыңдармандардың зор

алқауына бөленді. Табандылық табыс кілті демекші, Еркебай Қабылжанұлы қызмет істей жүріп, қажырлылықпен үздіксіз құлшынай үйреніп, ізденіс жасауының арқасында 1988 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия райондық оқу-ағарту комитеті жағынан саясат ғылымынан көмекші лектор атағын алды. 1991 жылы 6 айда Синьцзян Ұйғыр автономия райондық кадрлар басқармасының саяси назария кәсібінен лекторлық кәсіптік техникалық атақ алды. 1996 жылы 9 айдың 16 күні Шунхуа Халық Республикасы оқу-ағарту министрлігі жағынан оқытушылық салауат куәлігін алды. 2014 жылы 9 айда Синьцзян Ұйғыр автономия райондық комитеті мен бас жұмысшылар ұйымы жағынан оқытушылықпен өткен даңқты 30 жыл деген даңқ куәлігін алды. 2004 жылы 6 айдың 5 күні Синьцзян Ұйғыр автономия районы ортаны қорғау басқармасы жағынан жасыл түсті мектеп деген коллектив сыйлыққа қол жеткізді. 2022 жылы 6 айда автономия район бойынша келешек ұрпақтарға көңіл бөлу жағынан озат жеке болып сыйланды. 2009 жылы 8 айда автономия райондық вәкілдер комитеті жағынан құрастырылған кітапқа Еркебай Қабылжанұлының өмірбаяны мен еңбектері таныстырылды. 2022 жылы 6 айда Жұңғо тіл байлығын қорғау зерттеу орталығы Еркебай Жолдас сізге мемлекеттік оқу-ағарту министрлігі мен мемлекеттік тіл жазу қызмет комитетінің арнаулы бекітуі бойынша Жұңғо тіл байлығын қорғау инженериясы Синьцзян күнес қазақтарының архаизм сөздерін дыбыстап беріп, мемлекеттік тіл байлығын қорғау істеріне елеулі үлес қосқандығы үшін берілді деген даңқ куәлігін ұсынды. Ер еңбегімен қадірлі дегендей, Еркебай Қабылжанұлының халық үшін істеген ерен еңбектер мен тексеріп зерттеу шағындағы толағай табыстары қатысты орындар шағынан уағында мадақталып сыйланып келді. 2013 жылы Еркебай Қабылжанұлы Күнес сауданының қос негіздік оқу-ағарту қызметін өткізіп алу қызметі барысында Іле Қазақ автономиялы облыстық үкімет оқу-ағартуды бағалау басшылық корпусы жағынан озат қызметкер болып сыйланды. Еркебай Қабылжанұлы 2017 жылы 5 айда зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық міндеттен қол үзбей қазірге дейін Синьцзян таңжарық зерттеу ғылыми қоғамының мүшесі және тұрақты жарасы, Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Күнес аудандық қарт кадрлар дене тәрбие қоғамының төрағасы, Күнес аудандық партком үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, Күнес аудандық мамандар группасының мүшесі, Күнес аудандық келешек ұрпақтарға көңіл бөлу қоғамының орынбасар төрағасы қасығатарлы. Қоғамдық міндеттерді белсен атқарып, Күнес аудандық ұйымдастыру бөлімінің халыққа лексия жасап, үгіт жүргізу, партияның бағыт саясаты, заң шарлықтары, құрылтай рухын толық меніш еткізіп, берекелі қоғам құрылыстарына өзіндік үлес қосып, ұлттардың ұлы ынтымағы мен қоғамның орнықтылығын сақтау, тыныш жарасымды қоғам құру жолында еңбектеніп келеді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей, ерекең партия үкіметтің баулуында Жұңғо Коммунистік партиясына 50 жыл партия мүшесі болып, туған еліне табаны күректей 45 жыл маңдай терін төгіп, жастық жалын, күш қайрат, ақыл парасатын ұлтымыздың оқу-ағарту істеріне арнап, талай дарынды ұрпақ баулыды. Осына ұлағатты ұстаз, білікті тәлімгер, қашан көрсең күлімсіреп жүзінен нұр тамып, жылы шуақ шашып, көрген адамды өзіне баурап, ыстық ықылас, жылы мейірге бөліп, айтқан сөзі ақылыңа ақыл қосып, санаңа сара жол нұсқап, алға жебіп тұрады. Еркебай аға әне сондай қай қашанда ұйым жүктеген қызметтің талабынан шығуды бұлтармас борыш санап, беріле үйреніп, құлшына қызмет істеді. Жапа машақаттан тайсалмады. Тұмағасын алған қырандай серпіле түсіп, өскелең жауапкершілік, мықты сенім мен қызметке кірісіп, өнерін ұштай түсті. Қарапайым қызмет орнында ұрпақ тәрбиелеудей ұлағатты өмірлік борышты міндетті жауапкершілікпен арқалады. Жасампаздықпен ой жүгіртуге табанды болып, сансыздаған оқушылардың болашағын нұрландырып, отанымыздың бай шешектерін шайқалтуға жүрек қанын сарқа жұмсады.
өз өмір жолындағы қоламталы қоғамдық мәселелерге жастайынан ой жүгіртіп, табандылық пен оқу-ағарту саласының алтын қазығы болып, оқытушылық, меңгерушілік қатарлы талабы ауыр, талғамы жоғары, әкімшілік міндеттерді бұлжытпай атқарып, мектеп тізгінін ұстап, өнер көгінде қанат қағып, ел үшін егей еңбек сіңіріп, едеулі үлес қосып, үйренген білімдерін халықтың қажетіне жаратып, қоғам

өмірдің ұрымтал тұстарында ұйымға адал, принципте берік, қызметте пәк болып парасаттылығын көрсетті. Өзінің қажырлы да қарапайым, қайсар, табанды, ізденгіш таланттылығының алған бетінен қайтпайтын ержүрек батыл еңбекшілдігінің ел мен шығысымды, селасымды адамгершілігінің арқасында партия үкіметтің баулуында есей бершетіп, шынығып шыңдалып, халқы үшін нар түйедей жүк көтеріп, еге еңбегін еліне, жастарға, ақылын арнап, бүгінгі халық жүрегінен терең орын алған, халқы қадір тұтқан, қажырлы ұстаз, алымды ағартушы, дарынды басшыға айналып, партия мен үкіметтің күткен үмітінен шығып, керемет сүбелі табыстарға қол жеткізіп, іле бірінші сыфан мектебінің құрылуымен көркейіп күлдену үшін, жергілікті өңірдің оқу ағарту істерін өркендеу үшін еселі еңбек сіңіріп, ұйымның сеніміне, партия үкімет орындарын қолдап қуаттауына, жолдастарын құрметтеуіне, ел жұрттың алқауына бөленді. Мамандық дарыған берекелі отбасы. Әр қандай табысқа жеткен ердің артында қашан да ақылына ақыл, жігеріне жігер қосып, бар ниетімен қолдап қуаттап тұратын бір мықты ел тұрады. Жанашыр жұбайы, ұл қыздарының аяуланасы, Сайба Қадыра жығызының сүйіп қосылған қосағын ұлағаттап, мәртебесін жоғарлатып, Еркебай ағаның түздегі барлық қызметін қос қолдап қуаттап, қызметтегі қуанышы мен жұбанышына ортақтасып, түн ұйқысын төрт бөліп, балаларын бағып оқытып, тамағын жасап, кірін жуып, жаға жеңін кірлетпей, қиыншылықта қалдырмай, көңіліне кірбеңді келтірмей, балаларын жақсы оқытып, жақсы тіршілік көру үшін еңбектеніп, қысы жазы жар құлағы жастыққа тимей, мектептің үлкен асханасын көтере қалып, оқушыларға дәмі тіл үйретін, дәмді тамақ жасаумен бірге, семьядағы және сырттағы барлық жұмыстарды атқарып, Еркебай ағаның оқу-оқыту істерін алаңсыз жақсы деуіне тамаша шарт жағдай жаратып берді. Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз 1981 жылы 10 айда үйленген соң, Ерекең көбінесе қызметпен Талдыдағы мектебінде болады. Сайба жеңге қанша қиыншылық көрсе де төзімді болуға бекіп, әулетінің қара шаңырағына құт болып оралып, қартайған қайын атасы мен үш кішкене қайынысына жақсы қарап, қара шаңырақтың отын маздатып, Еркебай ағаға айырылмас серік болып, өзінің ашық жарқын аңқылдаған ақ көңіл әдептілік арқылы қара шаңырақтың атағын аспандатып, береке бірліктің, татулықтың, бауырмалдықтың ұйытқысы болып, ел жұртқа ибалы, іскер келін аталып, ұлды ұяға, қызды қияға өз қолымен қондырды. Ұлағатты ұл, қылықты қыз өсірген Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз семьясын және балаларын жақсы басқарып, ұрпақтарының жарқын болашағын ерте бастан ойлап, балаларын жақсы оқытып, қоғамға білімді де білікті ұрпақ тәрбиеледі. Өнегелі әке, ибалы шеше тәрбиесін алып, мұратты да мұр алды. Өнерлі де өрелі, алымды да шалымды, заманға сай дарынды болып есейген ұл қыздары қазіргі реформа талабына сай қоғам қойнауындағы әр саладан өздеріне тиесілі орын алып, әке шешесінің, халқының, қоғамның күткен үмітін ақтап, әр кәсіптің шебері, әр өнердің егейі болып, саптастар мен замандастарын тамсандырып келеді. Үлкен ұлы Бағашар Қарамайлы сыфан мектебінің компьютер кәсібін оқып, арнаулы курс дипломын алып, іле сыфан ташенің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық партком үгіт бөлімінің торап бақылау кеңсесінде қызмет істейді. Кіші ұлы Байназар Синьян көркемөнер ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық Яңсин орта мектебінде дене тәрбие оқытушысы міндетін атқарады. Үлкен қызы Нұрсара Шандың ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Майтау халық үкіметінің қазына бөлімінде қызмет істейді. Кіші қызы Гүлсара Лесфан ташесінің толық курсын бітіріп, Күнес аудандық кәсіптік орта мектепте оқытушылық істейді. Еркебай ағамыз бен Сайба жеңгеміздің аспан ашық, жолы даңғыл, қызметі табысты, жұмыстары өнімді, күндері көңілді, дені сау, отбасы аман болып, бақытты тұрмыс, ұзақ ғұмыр көруін, ел жұрт, бауыр туыс, құда жүрет, бала шағасының ортасында бай теректей сая, асқар таудай қорған ақылшы болып, қос аққудай шарқырап, жұптарын жазбай жүре беруін тілейміз.
Еркебай аға бір сұхбатында азды көпті еңбегім бар болар, бәрі алдымен мені тәрбиелеп өсірген партия мен үкіметтің арқасы. Сосын мені жарық дүниеге келіп, адам санатына қосқан ата-анамның арқасы. Әрине жоғары оқу орындарында білім бұлағымен сусындатқан, таза мөралмен өнеге болған оқытушыларым Парида Сахариқызы, Шүнісхан Бақаев, Әнуарбек Жұмабекұлы, Төлеуқан Ыбырай, ғалым Закарияұлы, Мұқыш Сыздықбайұлы, Әбдіуәли Омарұлы қатарлы қадірлі ұстаздарым мен есіл ағаларыма алғысым шексіз, деді. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Тұрсынғали Әбдірешұлы жазған таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттер мен қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы жазған қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман атты әдеби таныстыру мақаласы. Бізде осы арада әуе толқынымыз арқылы Еркебай Қабылжанұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, зейнеткерлік күндеріне көңілділік тілейміз.

Ұстаз заты ұл есім, толғау, авторы Армия Ыбырайұлы. Көтеріп дәуір жүгін көп күдерден, талантымен тас үгітіп үлгірген. Өнегенің өр төсіне өрмелеп, қандай бақыт жүлде сынап жүгірген. Шөліркеген шөл сананы сонығып, өркендіктің өресіне жолығып, табыстарын таң нұрынан шалмалап, абыройын алған олар бор үгіп. Ершімдерін еңбегімен тасынып, кітап оқып, білім қорын асырып, ұстаз алды қатаң тәртіп ереже қалалмайсың, кемдігіңді жасырып. Жаны жалау от дауылға шыныққан, өнегенің өр төсінен сырыққан, ашып ұрпақ зейіні мен зердесін алған енші шымырлаған шындықтан. Икемінде ізгіліктің ырқынақ, пері пейіл көрмеген жан шытынап,

ойдың ұшқыр образын жаратып, жетілгендер тәрбиелі шырынап, теңестіріп ғалымдар мен данаға, даралығы ұқсап тарқан далаға, қандай ұлы арайланған қасиет жалықпайтын үйретуден балаға. Бар мақтаны тілектері тілеткен, жарамдыға жазылады жүректем, ұстаз атың сәулесімен көрікті, кім болса да кездерің жоқ жүреткен. Көңілі көктем шаттық сыйлап жүретін, қырбысындай қатар өмір сүретін, ұстаз өмір парасатты ежелден, құлазытпай құздан құлақ түретін. Ұстаздардың мәңгі жарық сәулесі, ғылым білім тарқататын әуесі, сәби шақтан тәрбиелеп жетелеп, сан ұрпаққа сая болған мәуесі. Көңіл дарқан сарай бейне сәулетті, кітаптан ал таусылмайтын дәулетті, ұлағатты ұстаз аты үлесім қажымаған қайсарлығы тау текті. Бір құрдасым қозғады сыр өктем үн, аңғарасын төтесінен төккенін, ұстаз өмір бір сыдырғы дейді олар, көрсесе де көп қиырдың өткелін. Ұстаздадам пенделік бар перемес, болмайды онда ессіздер де ерігес, еңбек ұлы ұнатпасың өзің біл, кейтпейді кемдігі көп керелес. Мен ұстазбын өз әлімше шамшырақ, айтылып жүр ұстаз жайлы сан сұрақ, мәуел ағаш саясымен тынысты, бау-бақша да гүл шырынды бал тұрат. Жалпы халық ардақтайды есімін, елі танып бағалайды есілін, маңғаздығы мәдениет мәйегі кем санама кемеңгерлік кесімін. Ұстаз десең ұландары тірегі, солар менен бірге соққан жүрегі, жыл өтсе де, ай өтсе де ғасырда, үйрен деген өзгермейді тілегі. Болса мейлі машақатты молысы, тәрбиелеу табысымен борышы, қажырлық бар қамықпайтын қайтпайтын, мол білімі сонылайтын сонысы. Кітап қалам борды қауқар санайды, ардақтылар тапқан содан арайды, қараңғылық надандықтар сейілсе, шарықтаған шаттығына балайды. Қара досқа қамықтырмас қанық нұр, ардақ десім абыройлы анық тұр, санасына сәуле шашып ұрпақтың мәңгі сөнбес нұрлы шырақ шағып тұр. Сейілдіріп қараңғылық қатерден, тым қиыннан білім нәрін әкелген, алдын тұрпақ алыңдама абыржып, талмай шауып талай тәлім әперген. Қоғам сыйлап марапат пен қолдауын, еңбегіңді қадірлеген мол қауым, бор ұтып өтсе дағы өмірің, жетел ұрпақ жеткізген бодауын. Мен ұстазбын, өлеңі Армия Ыбырайұлынікі, музыкасы Тәкен Ырымқанұлынікі, орындаған Болат Құмарбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар Алымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: Әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: 人民广播电台民族广播，
4: 携手新时代，奋进新征程，新时代新征程，新伟业。
3: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
5: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
6: 第十讲，中外汇通与中华民族巩固壮大。明朝时期，600多年前，中国的郑和率领当时世界上最强大的船队，七次远航太平洋和西印度洋，到访了30多个国家和地区，没有占领一寸土地，播撒了和平友谊的种子，留下的是同沿途人民友好交往和文明传播的佳话。习近平。1368年，朱元璋在应天府（今江苏南京）登基称帝，定国号为大明。1644年，李自成攻占北京，明朝灭亡。明朝将包括东北、西南边疆、青藏高原在内的疆域纳入管辖，但初期与北元政权隔大漠南北分立，与毅力巴里、察合台后王封地在哈密以西一线相接。后北元主力被明打败， 其政权开始分崩离析，蒙古分裂为达达、瓦剌、兀良哈等部。伊利巴里地方政权向明朝称臣纳贡，通过朝贡、羁縻、卫所等制度，明朝与蒙古诸部、伊利巴里等地方政权虽有征战，但始终保持着密切的政治经济联系，共同维护以明朝为主体的中国疆域。在继承元朝大一统的基础上，明朝采取更为开明的族群政策，实施更为温和的治理方式，使中华民族的交往、交流、交融进一步深化。在政治层面，明朝发展了元代行政大区制、土司制等大一统王朝治理制度，善用招抚等和平手段，施行因俗而治的治理理念，多族群共同治理疆域，共同抵御外侮。在经济层面，农业生产、商品经济繁荣兴盛，边疆地区开发力度不断增大，中原与边疆农牧经济交融持续深入，中华民族经济一体化趋势更加明显。在社会层面，多项移民助推了多族群社会生活的交往交融，奠定了近现代族群分布格局的基础，促进了边疆社会风俗的善变。在文化层面，明朝时期中华文化以儒家文化为主导，同时融汇了汉、蒙古、藏、回等多种文化，继承并深化了元朝所开创的多元文化融合局面。儒家思想作为主流，与佛道等宗教文化交融发展，儒学教育浸润边疆，各族文化深度交融，蒙古、藏、回等文化亦给中原文化留下了深刻印记。儒家文化还呈现新旧鼎革之势，阳明心学的诞生，一儒会通的实现，西学东渐与中学西传的发生等，表明文化发展与文明互鉴达到了全新高度。明承续并巩固了元大一统秩序，统一的疆域更趋稳固，治边的策略更加立体，各民族交融的成果也在前代的基础上进一步整合和发展，中华民族内部交融的层次更加深入，质量更加提升，格局更加拓展。在不断的交往、交流、交融中，在经济总量仍然保持世界领先地位的状态下，在中西文明相遇的大背景里，中华民族以更加开放包容的姿态，开启了与世界其他民族互动发展的新局面。但是，明代后期政局动荡，传统政治社会的弊端尽显，因未能主动有为地参与全球变局，加之传统社会所孕育的许多新元素也因明清变异而被迫中断，中国自此逐渐落后于西方，国际交往也从主动走向了被动。第一节，巩固统一政治格局。为了建立更趋稳定的多族群大一统王朝，明朝一方面更多地运用招抚等柔性手段，另一方面创新国家治理制度，充分实施因俗而治，吸纳多族群共同治理和巩固疆域，强化了中华民族共同体的政治向心力。三，明蒙互动。明力图承袭元的疆域，明军占领元大都后，退居塞外的北元蒙古贵族仍时常以正统自居，与明朝长期对峙，史称元人北归，吕谋兴复，双方冲突不断。明廷对蒙古诸部采取威德兼施的政治策略。明初，朱元璋发动北伐，同时积极防御，分封诸王守边，并采取招抚策略，吸纳蒙古部族归附。 从洪武元年1368年至洪武23年1390年，大量蒙古部众南下归附，削弱了北元的势力。东北蒙古部众归降后，明设泰宁卫、扶余卫、朵颜卫三个羁縻卫所，史称兀良哈三卫。洪武21年1388年，蓝玉率军在捕鱼儿海与北元决战，大获全胜。北元战败后，政权分裂，鞑靼势力衰退，瓦剌兴起，并与明朝建成对峙之势。明成祖既对鞑靼和瓦剌采取扶弱抑强、分而御之之策，又以怀柔之术与蒙古诸部建立封贡关系，允许兀良哈三卫、哈密卫等羁縻卫所商贾贸易亦从所便。永乐七年1409年，还分别分封瓦剌马哈木、太平、巴图伯罗为顺宁王、咸义王、安乐王，以实现顺则辅之的目标，同时以防范之心保持对蒙古诸部慎固封守，继续修筑长城。洪熙元年1425年，明仁宗颁将军印于诸边将，正式建立了大将镇守九边重镇的制度，并收缩朝贡户市，定期开市，择品交易。正统四年1439年，瓦剌首领也先兼并蒙古诸部，瓦剌的势力达到顶峰，力图恢复元朝一统天下的盛况。也先对明朝采取军事攻略与扩大朝贡贸易规模的双重策略，最终引发土木堡之变。正统十四年1449年，瓦剌大军在首领也先率领下南下攻略明朝边境，明英宗仓促亲征，在土木堡被俘，史称土木堡之变。景泰元年1450年，瓦剌归还英宗，双方恢复通共互市。土木堡之变后，瓦剌不断兴兵犯边掳掠，迫使明朝大兴土木，修筑长城。英宗之后不再派遣使臣前往蒙古，永乐以来的使臣双向往来转变为蒙古的单向来朝。到嘉靖年间，明廷甚至对鞑靼首领俺答汗采取绝贡政策。明武宗正德年间，鞑延汗统一蒙古各部，对明泰势由或战或贡转向全面攻略。俺答汗崛起后，自嘉靖十一年1532年至29年1550年，先后六次遣使议和通共，都被明世宗拒绝。嘉靖29年1550年，俺答汗发兵入塞，围困北京，在城外焚掠骚扰八日之后，在获得明廷通共承诺后退兵，史称庚戌之变。庚戌之变迫使明朝于嘉靖三十年1551年开放马市，但仅大同、宣府两地，且户市之货物数量皆有严格限制。后明朝拒绝了俺答汗要求扩大贸易范围的请求，甚至关闭马市。明朝与蒙古贸易中断，双方自此开始了近二十年的战争。隆庆四年1570年，俺答汗之孙把汉纳吉投靠明朝，受封指挥使。次年，俺答汗与明合议建立册封和通共关系，明朝册封俺答汗为顺义王，并开放长城沿线十一处户市关口。至此，明朝与漠南蒙古右翼各部建立起封贡互市关系，但对左翼各部 明朝仍实行战守结合的策略。明朝同时大力支持俺答汗重信藏传佛教。隆庆万历年间，应俺答汗的请求，明廷数次班次翻经，派藏僧札巴、班玛等往蒙古传教。万历六年1578年，俺答汗与格鲁派首领索南嘉措在青海仰华寺会面，双方互赠尊号。由是藏传佛教在明代逐渐成为蒙古各部的信仰，西藏也深受蒙古诸部政治文化的影响。有明一代与蒙古诸部的互动错综复杂，既有正统之争，也有合战交织的局面，既有政权并立，亦有一定的政治从属关系，既有蒙古诸部的袭扰劫掠，又有明朝的闭关绝贡。这种互动深刻表现出中华文明内部的农牧社会，无论政权分合，始终共生共变于大一统秩序之中。而双方互动的主阵地长城一线，不仅是军事防御工事，还是一条族群互动线，见证着多民族的交往、交流、交融和农牧文明的共存共生。四，共击外敌侵扰。明以开明柔性的理念及策略推动多族群统一格局，中华民族在政治层面交融发展的势头持续推进，政治向心力不断增强。在明朝数次面临外部势力侵扰的危难之际，各族人民通力合作，抵御外扰，保卫共有家园。嘉靖32年1553年4月，倭寇主力横冲直撞，侵犯江浙地区，江浙山东官兵望风逃遁，一时间

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Жыжаң өзені бұрқан ағып бірге баю картинасын кескіндеді тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Джожаң өзені буырқана ағып, бірге баю картинасын кескіндеді. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. 2021 жылы 6 айда Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің Джожаңның жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруын қолдау жөніндегі пікірі ресми жарыланды. Пікірде 2025 жылға барғанда Джожаң өлкесінің жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруын ілгерілетуде көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізілетіндігі. 2035 жылға барғанда Джожаң өлкесінің жоғары сапалы дамуында анағұрлым зор табысқа қол жеткізіліп, бірге баю негізінен жүзеге асырылатындығы алға қойылды. 2023 жылы 9 айда бас Шуджи Ши Цзиньпин Джожаңда қызметтік сергенде Джожаң бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуі керек деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің белгілеген маңызды борышымен бас Шуджидің маңызды нұсқауын, талабын көздеген Джожаң 1000 қыстақ үлгі көрсету, 10000 қыстақты іріктеу оңау инженериясын жетекші етіп, заттық жақта мол, рухани жақта бай, экологиясы көркем болусынды сәйкесе бірге ілгерілеудің алдымен атқару жолын ашты. Джожаңның байтақ даласында үлгі алуға, көшіріп қолдануға болатын жанды әмәлияттар бүкіл елдің бірге баюды тыңғылықты ілгерілетуіне жанды бай мазмұнды Джожаң жауапнамасын жазуда. Алдымен үлгі көрсетуді батылдықпен арқалап, Джожаң үлгісі арқылы бірге баюдың болашақ картинасын әйгіледі. Хужоу Люйшің экологиялық ауыл шаруашылық шекті серіктігінің сейхында 90-шы жылдардың түлегі, ауыл шаруашылық жасампазы Лиу Вэнчау экранға қадала қарап, зерделі шарлаушы роботтың дер кезінде жеткізген көріністер мен температура, ылғалдық деректерін мұқият тексеріп жатты. Бұрын қала интернет саласында құлшынған осы жас, қазір ауылында 9 цифрланған тауық қорасын салуға жетекшілік етіп, дәстүрлі бағымшылыққа ғылым технологияның қанатын жалғады. Лиу Вэнчаудың ауыл қыстаққа алаңсыз тамыр тарту жігері түзімнің берік қамтамасыздығынан келген. Биыл 5 айда Хужоу қаласының жастардың ауылға келіп дамуын жебеу ережесі ресми атқарылды. Бүкіл ел бойынша ең алдымен алға қойылған ізденіс нәтижесі ретінде ереже жас дарындардың ауылға келуіне жол ашты. Бұл Хужудың ғана жанды әмәлияты емес, оның да маңыздысы Джожаңның бірге баю құрылысының бір жерде жаңалық ашудың, бүкіл өлкеде жалпыластырудың жанды көрінісі. 5 жылдан бері Джожаң назарды жалпылық мәселелерді шешуге шоғырландырып, жергілікті жағдайға қарай ізденіс жасап, кадрлар мен дарындылар байлығын бейімдеу, шоғырландыру реформасы, мәдениет арнаулы қызметкері түзімі, экологиялық өнімдердің құнын жүзеге асыру механизмі сияқты тұңғыш топтағы 15 бірге баю жолы үлгісін қалыптастырды. 100 шақырым жолдың 90 шақырымын бассаң да жарты жолда жүрмін деп біл. Жеңіс күн сайын жинақталған табандылықтан келеді. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылдың жаңа бастамасында таулы өңірдегі Хайдау ауданының дамуы, әлеуметтік қызмет өтеуді бір тұлғаландыру, қала мен ауылдың тереңде тоғысуы сияқты салалар да орын теуіп отырған кедергілер алдында. Джожаң уақыт күтіп тұрмайды дейтін көкей тестілік сезіммен қиындықтарды жеңіп, қамал алды. Биыл 7 айда Джожаң өлкесінің 15-ші 5 жылдықта жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құру жобасы жарыланды. Жобада кезеңдік даму координатасы белгіленіп, бірге баюдың айқын картинасы кескінделді. 2030 жылға барғанда экономикалық ірі өлкенің жетектеу және тіректік ролы жаппай күшейіп, қала мен ауылдың өңірлік дамуы, қала мен ауыл тұрғындарының кірісі мен іс жүзіндік тұтыну деңгейіндегі парық онан ары азайып, адамның жан-жақты дамуы мен қоғамның жаппай алға басуы тың өріге көтеріліп, тұрмысы бай, бай бақытты, рухани сенімі күшті, ортасы қоныс тануға, кәсіптенуге қолайлы, қоғамы жарасымды, тату тәтті, әлеуметтік қызмет өтеу жалпыласқан, жалпыға тиімді бірге байытын тамаша қоғам жедел жүзеге асып, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын анағұрлым көп жол үлгісі қалыптасып, алдымен үлгі көрсету ролы толық әйгіленеді. Жоба жасалып болды. Джожаңның жер-жері үдіре алға тартуда. Нингбо қаласы Инжоу районы қыстақты гүлдендірудегі 8-ші әрекетін атқарып, ауыл-қыстақ мәдениет саяхат нысандарын бір тұтас жоспарлап, тұтастырып тұлғалап, қыстақ коллективінің кірісін арттыруға жетекшілік етті. Жинхуа қаласы, Пән-ән ауданы, Майлы Шаймен бірге баю шеберханасын тұтастырып құрып, жерді жарнаға қосып пайда бөлісуді жолға қойып, төмен кірісті бұқараның қалтасын қампайтты. Вінжу қаласы, Тұңту районы тау-теңіз селбестігін тереңдетіп, Ханжу қаласы, Юйхан районы бірлесіп теңіз аралдарындағы балықшылық өнімдерін сыртқа сату арнасын ашты. Осы жанды негізгі сата әмәліаттары жажаңның құлшына дамуының ықшам көрінісі ған емес, онында маңыздысы оның алдымен үлгі көрсету борышын батылдықпен арқалауының сенімі саналады. Бір жерде жаңалық ашудан бүкіл өлкеде жалпыластыруға дейін, жажаң бытыранды ізденістерді жалпыға үйлесетін түзімдік жетістікке айналдырды. Балгүлшені үлкейтіп жасауға күш салумен бірге, онында маңыздысы жүйе ой-желісі арқылы балгүлшені ойдағыдай бөліп, өңірлік дамудың біркелкі толық болмауы мәселесін шешуге пайдалануға болатын үлгі әзірледі. Жажаң өлкелік парткомдағы негізгі жауапты жолдас былай деді. Жаңа даму бастамасында Жажаң бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының бекітуінің рухын және Жажаңда қызметтесергенде сөйлеген маңызды сөздің рухын жаппай дәйектендіріп, тянақтандырып, 8-8 стратегиясын ішкерлей әмәліаттайгілеп, жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құру сынды өзекті міндетті мықтап игеріп, назарды тянақтандыруға шоғырландырып, жоғары сапалы дамуды маңдайалды міндет, үш үлкен парықты азайтуды негізгі қамал алу беталысы, реформа жасап жаңалық ашуды түбірлі қозғаушы күш, халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандыруды түбірлі мақсат етіп, тез, орнықты, тыңғылықты істеп, бірге баюды ілгерілету барысында алдымен атқарып, алдымен үлгі көрсетіп, көшіріп қолдануға, жалпыластыруға болатын. Жажаңның парықтау дәрежесіне ие анағұрлым көп белгі сипатты жетістіктерді қалыптастыру жөнінде ішкерлей ізден жасап, жоғары сапалы даму арқылы бірге баюдан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді ілгерлетіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды координасын алдымен әйгілеп, бүкіл елдің келелі жағдайына көбірек үлес қосады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылық.
4: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информация

0: Серуен жолы мен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼宣誓，自觉。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.

0: енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
1: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
2: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
3: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
4: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмер тіркеп берші.
5: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
6: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
5: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
6: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
0: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
0: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
6: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
12: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ри, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу.

Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио-телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде аспирантура емтиханының жолы бұраң, қайткенде сәтті түрде өтем бұдан тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында махаббат қарапайымдылығымен бағалы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Жабығу ауруы туралы білеріміз қаншалық, аударған Анарбек Әбілмәжінұлы. Жақында мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасын жариялап, әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептерден жабығу ауруын саралап тексеруді, оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізуді, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді, жүктіліктің үнемділік тексеру мен туыстан кейінгі бақылау түріне енгізуді, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеруді талап етті. Бұл жоба жабығу ауруын саралап тексерудің алдын алудың және оны емдеудің жан-жақты шешу шарасын көрсетіп берді. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, адамзаттың екінші жан алғыш ауруына айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Алайда көп санды адамдар осы ауруды шынайы түсініп кетпейді. Кейбіреулер жабығу ауруын күйреуіктіктің, томаға тұйықтықтың, шыдамсыздықтың бейнесі деп қарайды. Дәл осындай қате ұғым болғандықтан көптеген науқас адамдар дер кезінде байқалмай және емделе алмай отыр. Қанеки, біз бірнеше хабарландыру арқылы жабығу ауруын қайталай түсініп көрейік. Жабығу ауруы томаға тұйықтық, күйреуіктік емес. Кейбіреулер жабығу ауруын шыдамсыздықтың бейнесі деп қана ойлайды. Іс жүзінде жабығу ауруы үнемі кездесетін бір түрлі рухани ауру. Жүйелі емдеуді қажет етеді, ақыл айтумен, жігерлендірумен жазыла салмайды. Кейбіреулер қарамаққа күлімсіреп тұрғанымен іште қатты торығып жүреді. Жабығу ауруына шалдыққан науқастың жүзінен оның бет бейнесін көре алмаймыз. Көп уақыттарда мінезін ашық жарқын ұстайтын, үнемі күлімсіреп тұратын адамдар іштей қатты қиналып және азаптанып жүруі мүмкін. Жабығу ауруы сізбен бізден тым алыс емес. Жабығу ауруы қазір рак ауруынан қалса, екінші жан алғышқа айналып, бүкіл дүние жүзі бойынша шамамен 350 миллион адам осы ауруға шалдыққан. Жабығу ауруы көңіл-күй жақтан жабығу емес. Көңіл-күй жақтан жабығу әр түрлі сәтсіздіктерге байланысты болып, бір түрлі қалыпты көңіл-күйге жатады. Тез пайда болып, тез жоғалады. Жабығу ауруының ауру себебі қазірге дейін анық емес, әрі адамға ұзақ уақыттар бойы ықпал көрсетеді. Қатерді сезе қалсаңыз, сәл қарамаңыз. Ауру белгісі байқала қалса, шипагерге көрініңіз. Жабығу ауруының бірнеше түрлі басты белгісі: көңіл-күйі түсіңкі болу, қызығушылығы төмендеу, зейіні әлсіреу, қоғамдық қарым-қатынасы ықпалға ұшырау. Егер осындай ауру белгісі екі аптадан жоғары жалғасса, дер кезінде шипагерге көрінуді насихаттаймыз. Сәл қараумен қате түсіну жабығу ауруын тіпті де асқындырады. Басқалардың сайқымазақ етуі жабығу ауруына шалдыққан науқастың ауру жағдайын асқындырып жіберуі мүмкін. Науқас адам жабығу ауруымен күрес жасау үшін басқалардың қолдап қуаттауын, жігерлендіруін және көңіл бөлуін қажет етеді. Жабығу ауруына шалдыққан көптеген науқастар әлге дейін жүйелі емделе алмауда. Көп санды адамдар өзінің жабығу ауруына шалдыққанын мойындағысы келмейді. Сөйтіп қымбатты емделу орайын өткізіп алады. Жабығу ауруына шалдыққан науқастардың 80%-і жүйелі емделе алмайды. Осы аурудың емделу салыстырмасын қатысты білімдерін жалпыластыруды жақсарту қажет. Жабығу ауруы жазылмайтын ауру емес. Шипагерге көрініп дәрі ішу, білермендікпен дәрі ішуді тоқтатпау, дәрі алмастырмау, қызығу әуесін жетілдіру, белсенділікпен психологиялық көмек сұрау. Осы шаралардың барлығы жабығу ауруын емдеуге септігін тигізеді. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар жабығу ауруына тіпті де сақтықпен қарауы керек. Өспірімдер, жүкті әйелдер, қарттар қатарлылардың жабығу ауруына шалдығуы салыстырмалы түрде жоғары болады. мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жабығу ауруының алдын алуға және оны емдеуге ерекше қызмет өтеуді зерттеу қызмет жобасында әр қайсы орта мектеп және жоғары мектептер жабығу ауруын саралап тексеруді оқушылардың денсаулығын тексеру түріне енгізу, жүктілік мезгіліндегі жабығу ауруын саралап тексеруді жүктіліктің үнемлік тексеру түріне енгізу, қарасты аумақтағы қарттардың рухани саламаттығын әр жылы саралап тексеру керек деп көрсетті.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Аспирантура емтиханының жолы бұран. Қайткенде сәтті түрде өтем бұдан. Алдырған қапас мақсынылы. Аспирантураға өту аспанға шығудан да қиын дейтін зар заман болса, енді бір жақта сапар бұран, қапсын тауып қайтсем де өтем бұдан деген құлшынысты қарекеттер болып жатыр. Олар не үшін аспирантураға емтихан берді? Неге табандайды? Қалайша табысқа жетіп жатыр? Жоңғы арманын орындау аспирантураға емтихан беру деген өзіне шегінер жол қалдырмау. Көшін жоғары мектеп емтиханында бабы да бағы да қатар шапқан. Ол ойламаған жерден Шанхай қатынас тәжірибесіне қабылданған болатын. Десе де бұл орай оған әйгілі мектепке өту даңқын ғана сыйлады. Өзі қалаған мамандығының үйрену орайын берген жоқ. Сондықтан оның аспирантураға емтихан беруі расында жөнді. Аспирантураның талғамын жасағанда, алып адамның иығында тұрған ол Чинхуадан басқа талғам жасай алмады. Чинхуа дәшесі кәсіптік сабақтарының қиындық дәрежесінің тым жоғары екені Кышинға айдан анық. Ол таңдаған мамандықты айтар болсақ, сұрау формасы жыл сайын өзгеретін. Құзырлы органның ресми сұраулары да жоқ, тек бұрынғы емтихан бергендердің есінде қалған сұрауларынан пайдалануға тура келетін. Сондықтан емтиханға дайындалған кезде сөзсіз жан-жақтылы дайындал. Сұрау істеу арқылы білім түйіндерін бекемдеуге тура келетін. Дей тұрғанмен өлі түрде сұрау істей беруге де болмас еді. Сұрау істеу барысында сөзсіз терең ойлау қажет еді. Оған емтиханның қысымынан да ауыр тигені басқалардың алып қашпа сөздері болды. Кышинның сабақ нәтижесі тым шіркіна емес еді. Емтихансыз қабылдануға көрсетуге болмайды. Емтиханға дайындалып жүрген кезінде класс жетекшісі, «Сен жайшылықтағы кәсіптік сабақтарының өзінен өте алмай жүрсің. Аспирантураға емтихан беретіндер арасындағы бәсеке аса күшті. Бұл жол саған үйлесе қоймайды» деп төтесін айтып, оған шеделге шығу немесе қызметсіздеуге дайындалуына кеңес береді. Бірақ Кышин аспирантураға емтихан беруге бекінген екенмін, барымды сала кірісіп, өзіме ешқандай шегіну мүмкіндігін қалдырмай оның керек деп түйеді. 2019 жылы 4 айда Кышин аспирантураға емтихан берудің ұзақ сапарын бастап кетеді. Ол өзіне 4 стратегиялық дайындық басқышын белгілейді. Бірінші басқыш – 4 айдан 6 айға дейін негізінен әр қайсы пәндердің негіздік ұғымдарын үйреніп болу, әр күні 7-де 8 сағат үйрену. Екінші басқыш, 7-ші айдан 9-ші айға дейін математика, ағылшын тілі және кәсіптік сабақтардан көп мөлшерде сұрау істеп машықтану. Әр күні 9-да 10 сағат үйрену. Үшінші басқыш, 10-ші және 11-ші айда аспирантура емтиханының ресми сұрауларын қайта-қайта істеу, ырықтылыққа кепілдік ету, әр күні 11-де 12 сағат үйрену. 4-ші басқыш, 12-ші ай соңғы құлшыну басқышы, әр күні 12 сағат үйренуге кепілдік ету. Сол жарым жылдан аса уақытта Кышинның әр күні бұлай өтті. 7-де орнынан тұрып, 7 жарымда кітапханаға бару, таңғы шайын іше отырып, ағылшын тілінің шеге сөздерін жаттау. Жалғасы математика үйрену, түстен кейін ағылшын тілін үйрену, кеште кәсіптік сабақ үйрену, түскі және кешкі тамақтан соңғы уақыттарда саясат жаттау. 3-ші басқыштағы емтиханға дайындау.

қауырт мезгілінде көсін қалпақша ұшып түсті де жоспарының орындалуы көп кешігіп қалады. Бұндай кезде ел, әй, бейіл үлгір алмайтын болдым, қызмет іздейін немесе келер жылы қайта қошынып көрейін деп ойлауы мүмкін. Бірақ барын салу бекіміне келіп болған Касин, өзіне аяқ алыстың мезеттік тоқтауының оқасы жоқ. Бұдан кейінгі дайындық барысында әр күнгі жоспардан артығырақ үйренсем болғаны. Жоспарыма жетіп аламын, соңғы секундқа дейін баз кешпеймін дейді. Осындай берік бекім Кэшинға соңында Тинхуа дәжесінің қауіпсіздік инженериясы мамандығына қабылданғанға дейін тірек бола білді. Аспирантураға емтихан беру деген не? Дегенге Кэшиннің жауабы – табандылық, қайтпас табандылық. Қызмет істе жүріп аспирантураға емтихан беруші, аспирантураға емтихан беру деген өзіңнің өмір нысаныңды табу. Чернышевский нысана болмаса жігер қайдан келеді деген екен. Шауай студенттердің ұнатпаймын. Қазіргі мамандығым үйлеспейді. Мамандық аттап емтихан берсем қалай болар екен дегендерін үнемі естиді. Кейбір қызметтегі талырып жүргендердің ойбой мен қызметке шыққалы неше жыл болып кетті. Аспирантураға емтихан беруімнің мүмкіндігі бар ма деп сұрағандарында көріп жүреді. Бұл мәселе жөнінде Шауай, неге болмасқа, ойлаған екенсің істеуін керек, сынап көргенде ғана болатын болмайтынын білесің деп санайды. Қызмет істей жүріп аспирантураға емтихан беретін, оның үстіне мамандық аттап емтихан беруші болған Шауай, нысана түйсігінің аспирантураға емтихан беруде қаншалық маңызды екенін терең түсініп жеткен. Бұл оның тұңғыш рет емтихан беру емес, 2014 жылы қызмет іздеу қысымынан құтылу үшін Шауай даша бітірген келесі жылы аспирантураға емтихан беру бекіміне келеді. Ол кезде өзінің нағыз ұнататынының не екенін анық білмейді. Алғашқы ойы көп санды емтихан берушілермен ұқсас болып, әйгілі дашөлердің біріне түсіп, экономика ғылымысында өтімді мамандықтан біреуін оқу болатын. Пысықтау сатысы тереңдеген сайын ол өзінің экономика, ғылымын үйренудің талабынан шыға алмайтынын байқады. Көп уақытын сарп етсе де, нәтиже тым мардымсыз болады. Керісінше ол ағылшын тілін үйренуге әуеседі. Негізі де жақсы, сонымен ағылшын тілі мамандығына ауысады. 2017 жылы ағылшын тілінің аспирантурасын бітіргеннен кейін Шауай қызметке шығады. Дегенмен жалғасты оқу арманы оны иектеп болмады. Бұл жолы ол өзі үшін сүйетін бүкіл ынта пейілімен берілетін саланы тапсам деп ойлайды. Интернетте біреулер қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан беру барысын тым машақатты, тіпті қорқынышты етіп жазыпты. Шауай бұны оншалық құптамайды. Ол қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан берушілерде басқа емтихан берушілерге ұқсас, уақыттарын үйлесімді пайдалана біліп, демалатын кезде демалып, үйренетін кезде беріле үйреніп, өз ритмдерін меңгерсе болғаны деп қарайды. Қызмет күндері жұмысқа шыққаннан тыс 2-3 сағат уақытты үнемдеп үйренуіне болады. Демалыс күндері 5-6 сағат үйрену керек. Жайшылықта лездік бос уақыттарды да пайдалану тиіс. Айталық кәсіптік сабақтардағы жаттауға тиісті мазмұндарды дыбыс қалдырып қойып, метрода отырғанда естуге болады. Аспирантураға емтихан беру деген не? Бұған Шауайдың жауабы өмірлік нысанасын айқындау, сондықтан әсте кеш қалдым деуге болмайды. Аспирантураға емтиханын бере жүріп шетелге шығып оқу. Аспирантураға емтихан беру дегеніміз өміріңді түйсіну. Шетелге шығып оқу керек пе, әлде ел ішінде аспирантураға емтихан беру керек пе? Бұл аспирантураға емтихан берушілердің алдындағы тағы бір қиын сұрақ. Бірақ Хубей бұны таңдау сұрауы емес, қайта бір орайдың көбейгені деп қарайды. Аспирантураға емтихан берумен шетелге шығып оқу екі түрлі дайындық бекіміне ертеден бекінген болар. Хубей Ташенің бірінші-екінші жылдықтарында ешқашан босаңсып көрген емес. Бір жағынан ағылшын тілін құлшына үйреніп, енді бір жағынан түрлі жарыстар мен қимылдарға белсене қатынасып, кейінгі шетелге шығып оқу ұсынысына дайындала жүрді. Өзінен кейінгі мектептес інілері мен қарындастары, одан аспирантураға емтихан беру мен шетелге шығып оқуға екі жақтылы дайындалу аса машақатты болатын шығар деп сұрайтын. Оның қарауынша олай емес, өйткені екеуіне бірдей дайындалатын дайындықтар ұқсас болады. Мысалы, ағылшын тілін алсақ, жүйелі елтіс пысықтауынан өткен соң аспирантураға емтихан бергенде дұрыстық дәрежесі аса жоғары болады. Құлшыныс қашанда босқа кетпейді ғой. Хубей ұсыныс жіберген неше шетел дәшелерінен түгел шақырту келіп, ол бұдыс дәшесін таңдайды. Сол кездегі аспирантураға емтихан берумен шетелге шығып оқуға дайындалу барысын ескалғанда, Хубей, бәлкім нысанамды ерте белгілеп алғанымнан болар, бүкіл барыс оншалықты қиын және машақатты сезілмеді. Керісінше сол барысты түйсінуім аса керемет болды.
Біріншіден, оның таши тұрмысы аса мәнді де сәнді болды. Екіншіден, өзіне анағұрлым орай және кеңістік жаратты. Аспирантураға емтихан беру деген не? Бұған Хубей, түйсіну өміріңе анағұрлым көбірек талғам орайын беру деп жауап берді. Әйгілі мектептердің сана ету қиын ба? Қызмет істей жүріп, аспирантураға емтихан беру мүмкін бе? Бір жағынан шетелге шығып оқуды ұсыныс етуге дайындалып, енді бір жағынан аспирантураға емтихан беруге дайындалу машақатты ма? Арманның ақ толқын атып жатқан арғы жағасына сәтті жеткен үш жанды мысалды көрген соң, қол жетпестей сезілген істер іс жүзінде оншалық қиын емес екенін сезінеміз. Аспирантураға емтихан беруді бастан кешіруші және оның пайдасына кенелуші ретінде Синхуаңтау Хаутингсун аспирантураға емтихан беру орталығының маманы Чин Сайша профессор белгілі мағынадан айтқанда, аспирантураға емтихан беру барысында сергектік болмайынша табысқа жету тым қиын. Сергектік деген қиындықтың жоқтығын білдірмейді, құлшынбай-ақ қою дегенді де білдірмейді. Керісінше, бар күшін салып, кедергілерді жеңіп, табысқа жету барысында болуға тиісті бір түрлі психиканы, қолдануға тиісті бір түрлі ақыл ойды, жетуге тиісті бір түрлі биіктікті, асқақ арманды көрсетеді дейді. Не үшін аспирантураға емтихан бересің? Не үшін осы жолда табанды боласың? Бұған мың адамның берер жауабы мың түрлі болары даусыз. Не үшін болса да аспирантураға емтихан беруді таңдаған екенсіз, алдағы сапарымда іркіліссіз заулай беремін демеңіз. Егер жоғары мектеп емтиханында сенімен тізе қоса құлшынғандар көп еді десек, енді аспирантура емтиханын бергенде кейбіреулер жөннен алғанда шайқас майданына жападан жалғыз барасың деген сөз. Көре-көре көсем боласың, олардың жоғарда айтылған әңгімесі сіздің бағдарсыз сенделмеуіңізге азырақ болса да нұсқаулар бере алар деп ойлаймын. Ғылым білім үйрену сапарыңыздың асқақта ұлы болуын, толқын жара алға тартуыңызды, аспирантураның асқарынан қол бұлғауыңызды тілеймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: Во, чем я чеши? Сюжет

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлмес

0: Тың дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен йинг юн, чэн мян тан хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

0: әуе толқынында ақыл жастан асыл тастан.
1: Махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Мақаланы аударған Гүлниза Асылтайқызы. Қастерлі деген махаббаттың бәрі өте қарапайым нәрселерден тұрады. Сондықтан да махаббат қарапайымдылығымен бағалы. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары да ол екеуінің қарапайым махаббатының қолына су құйып бере алмас еді. Оның күйеуі жазушы болатын. Әр күні кешкі сағат 7-де бір стакан кофесін ішіп алатында компьютердің алдына отырып шығарма жаза бастайтын. Сағат 12-де сол күнгі жазғандарын сақтап, компьютерін сөндіріп, суға құйынатында демалатын. 10 жылдан бері бұл дағдысынан таңған емес. Ал жұбайы болса, күйеуі шығармашылықпен айналысқан кезде үй жұмыстарын істейтін, немесе телевизор көретін, сондай-ақ қашанда телевизордың дыбысын ең төменгі шекке түсіріп қоятын. Ал жүріп тұрғанда, баспалап жүріп, сыбдыр шығармауға тырысатын. Олар өз жұмысымен болатын да, екеуі бейне қиылыспайтын параллель сызықтарында еді. Ол күйеуінің шығармаларын құныға оқитын еді. Әсіресе күйеуі жазған махаббат хикаяларын оқығанда, тебіренбей тұра алмайтын. Басқалар одан ол тұрмыста сондай романтикалы ма деп сұрайтын. Бұндай кездерде ол күйеуінің есалаң жанша қалың кітап арасында немесе қиял теңізіне батып аңқиып отыратын бейнесін есін алып еріксіз жымиятын еді. Ол ара-тұра бір тал мандаринді аршып алып күйеуінің жазу бөлмесіне кіретін. Ал күйеуі болса оған мойын бұрып қарамастан көзін экраннан алмаған күйде қолын созып мандаринді аузына салатын да жалғасты сыртылдатып әріптері жөнелетін еді. Ол есікті ақырын жауып шығып кететін де күйеуінің қылығына басын шайқап өз-өзінен жымиятын. Ол әр жолы алма аршып әкелсін, әлде шай демдеп әкелсін, күйеуі мойнын бұрмайтын. Десе де оның әкелген нәрсесін сөзсіз қабылдайтын еді. Бұндай үнсіз үндестікке ол әбден разы еді. Тіпті өмір бойы осылай жалғаса беруін тілейтін. Бірақ күйеуі салмақты асқазан науқасына шалдығып, шипагер оған кофе ішпеуді ескертті. Өйтпегенде науқасы асқына беретіндігін айтты. Десе де 10 жыл бойы үзбей ішкен кофені

бір күнде ішпей кетуі оңай шаруа емес еді. Осы 10 жылдағы әр күнгі бір кесе кофе бейне күйеуінің барлық клеткаларын оятатын, шығарма жазуға шабыт беретін, жасампаздыққа жетелейтін қуаты іспетті болып кеткен еді. Шипагердің айтқаны бойынша, амалсыз кофе ішкенді қойған соң, күйеуінің басы ауырып, көзі қарауытып, ойы оңға, санасы санға бөлініп, ештемеге зауқы соқпайтын болды. Тіпті кофе ішкісі келген кездерінде қатты мазасызданып, тынышы кететін болды. Жазып жатқан әңгімесі мүлдемге жазылмай, аяқсыз қалуға айналды. Күйеуінің мазасының кетіп қиналғанын көріп шыдамаған ол, бір стакан кофе дәмдеп әкеліп, «Іш, сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ?» дейді. «Сен үшін шығарма жазбаған өмірдің не мәні болмақ?» деген сөзді естігенде, күйеуінің жанарына еріксіз жас үйірілді. Бұл жалғанда оның жан қалауын тап осындай түсінетін екінші біреу кезікпейтін де шығар. Кофені жұтып алған оның көзі шырадай жанып, ойы сергіп, аяқталмаған шығармасын әп сәтте жалғастыра жөнелді. Аурумен алысқан бұл күндерде күйеуі бір жағынан кофе ішсе, бір жағынан уыс-уыс дәрі ішетін еді. Ол дәріні уағымен бергеннің сыртында кофені де баппен дайындайтын. Бұрынғыдай ыстық күйінде апармай, әбден салқындағанда ғана апарып беретін еді. Ал күйеуі кофені алатында оған ешқандай назар бұрмайтын. Жарым жыл дегенде оның асқазаны біртіндеп жақсара бастады. Күйеуі кейде шөп дәрінің осыншама жақсы өнім бергеніне қайран қалатын. Кофенің кері әсері жоқ болғаны ма деп ойлайтын. Десе де одан ары ойлауға, егжей-тегжейлі сұрастыруға уақыты да шықпайтын, құлқы да соқпайтын. Содан жалғасты шығарма жазуға отыратын. Жарым жыл дегенде шығармасын тамамдаған күйеуі мойнынан зіл батпан жүк түскендей рахаттанды. Сол күні кешке ешқандай шығарма жазбай, жарым жылдық шығармашылығын қорытындылап, қолына бір стакан кофені ұстаған бойында компьютерге қарап мелшиіп отырды. Кенеттен қолындағы стаканға көзін салған ол өз көзіне өз сенбей қалды. Стакандағы әлдебір сарғыш түсті сусын екен, көзін уқалап жіберіп қайта қараған ол дәмін татып көріп еді, сәл кермек дәмі бар кофе емес жеміс шырыны екен. Кофе қалайша бұлай өзгеріп қалған деп басы қатқан ол дауыстап жұбайын шақырды. Келіншегі қолындағы стаканға қарап аңтарылып отырған күйеуінің бейнесіне күліп жіберді де, «Сен неше ай бойы осы жеміс шырынын ішіп келдің, әйтпесе сенің асқазаның бұндай тез жазыла ма?» деді. Әсілі келіншегі кофені дәмдеген кезде біртіндеп реттеп, шайға өзгертіп, одан жеміс шырынына ауыстырып жіберген екен. Ол өзінше баяғыдай кофе ішіп отырмын деп ойлап, ешқандай ойланбай-ақ жұтып алып, жазуын жалғастыра беріпті. Күйеуінің жүрегінен майда толқындар көтеріліп, разылық сезімдері тулай жөнелді. Өзінің жарының арқасында жазушы болып отырғанын, бұл шығарманы жазып шығуға жарының үнсіз үлес қосып келгенін, дәл бүгін шынайы сезініп толқып кеткен. Ол «Рахмет саған» деді жарының жүзіне мейірлене қарап. Жымия қараған жары, «Сен маған емес өзіңе рахмет айт. Мен әр жолы кофе дәмдеп апарғанда, маған соншама риясыз сенгендігіңнен, мен берген шай мен жеміс шырынын кофе деп ойладың. Өйтпегенде кофе ішпей кетер ме едің?» деді. Ол орнынан тұрып жарын құшағына басты. Махаббат міне осындай қарапайымдылықта. Небір аңызға айналған махаббат хикаялары бұндай қарапайым махаббаттың қолына су құйып бере алмас еді. Thank you.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырыспайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оққан диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншы, өңірлік сәйкесті дамуды жебеу. Қалақалашықтануы мемлекеттің кең көлемді қоғамдық аяқ алысына саяды. Дұрыс принципті әуел бастан белгілеу және оған табанды болу керек. Мүбәда ауытқитын болсақ, түзету барған сайын қиын болады. Қалақалашықтану басқа құрылыстарға ұқсамайды. Үй қаланып, жол салынып, семон төсілгеннен кейін шегінуге мүмкіндік жоқ. Негізгі принцип, меніңше бастысы мынадай төрт түрлі. Біріншіден, адамды негіз ету. Адамды негіз еткен қалақалашықтануды ілгерілетіп, қалақалашықтарда халықтың сапасы мен тұрғындардың тұрмыс сапасын жоғарылатып, қалақалашықтарда орнықты жұмыстан алатын және тұрмыс кешіре алатын қабілетке ие тұрақты тұрғындардың тәртіппен қала тұрғынына айналуын жебеуді маңдай алды міндет ету керек. Екіншіден, орналасуын сапалыландыру. Байлық ортасының көтерімділік қуатына негізделіп, қалақалашықтанудың ғылыми үйлесімді макролық орналасуын қалыптастырып, қалалар шоғырын негізгі тұлға етіп, ірі орташа шағын қалалар мен шағын қалақалашықтардың үйлесімді жұмыс бөлісін, бірін-бірі функциялық толықтауын, сәйкесті дамуын жебеу. Үшіншіден, экологиялық өркениет. Жасыл дамуды, айналмалы дамуды, төмен көмір қышқыл газды дамуды күш сала ілгерілетіп, табиғатқа жасайтын ықпал мен зиянды мүмкіндіктің барынша азайтып, жер, су, энергия сияқты байлықтарды үнемдеп, шоғырлы пайдалану керек. Төртіншіден, мәдениетті жалғастыру. Тарихи естемесі, өңірлік ерекшелігі, ұлттық өзгешелігі бар көркем қалақалашықтарды дамыту да қала бейнесінің бірыңғай барлығы оқсас болуына болмайды. Орталықтың қалақалашықтану қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 12 айының 12 күні 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. Бірінші бөлім орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 592 бет. Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілтіп, Бейжің, Тянгин, Хэбидің сәйкесті дамуын ілгерілету аса зор жүйелі инженерия. Нысананы айқындап, Бейжің қаласының Астанаға жатпайтын функциясын сейілту арқылы экономикалық құрылымды және кеңістік құрылымды реттеп, дамудың ұтымды жаңа жолын ашып, халық саны, экономикасы тығыз өңірлерді сапалы ашу үлгісі жөнінде ізденіс жасап, өңірлік сәйкесті дамуды жебеп, жаңа арту үйегін қалыптастыру керек. Ой желісін айқындап, реформаны алдымен жүргізуге табанды болып, реформа шараларын тәртіпті сәйкесті түрде алға қою керек. Әдісті айқындап, болашаққа көз жіберіп, кеңінен толғанып, жұмысты байыпты тындырымды істеп, қадам сайын қамалалып, қажымай талмай үздіксіз күш салу керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 9-шы реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айының 10-шы күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айының 11-шы күні. Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын ілгерілетуде ұстаным озық болу, экологияны маңдай алды орынға қоюға, жасыл дамуға табанды болып, экологиялық ортаны қорғауды басты орынға қойып, Чаңжаң дариясына саятын барлық экономикалық қимылдар, экологиялық ортаны бүлдірмеуді алғы шарт етіп, барынша қорғауды жабалы еріп, қауырт ашумен айналыспау керек. Ой желісін айқындап, қатаң тежем орнатып, Чаңжаң дариясының экологиялық ортасын тек жақсарту керек, бүлдіруге болмайды. Маңызды факторлардың өңірлер ара жылжуын тездетіп, дамуды біртұтас жоспарлау дәрежесімен тұтастығын, сәйкесімділігін, баяндылығын күшейтіп, маңызды факторларды орналастыру өнімділігін жоғарылату керек. Чаңжаң дәриясының алтын арналық ролын сәулелендіріп, шаруашылықты дамытуда жасыл, айналмалы, төмен көмір қышқыл газды даму талабын әйгілеу керек. Ілгерілету пәрменді болу үшін сөз жоқ басшылықты күшейтіп, біртұтас жобалап жаппай ілгерілетіп, дамудың сапасы мен өнімділігін жоғарылату керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 12-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айының 26 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айының 27 күні. Шүңан жаңа районын құруды пландауда партия орталық комитетінің басшылығында қызметті орнықтылық барысында ілгерілету жалпы арнасынан жазбай, жаңа даму ұстаным берік орнатып және дәйекті тиянақтандырып, экономикалық дамуға жетекшілік ететін жаңа қалыпты жағдайға үйлесіп және оны меңгеріп, ұсыным жағында құрылымдық реформаны ілгерілетуді негізгі желетіп, әлемдік көзайға, халықаралық өлшемге, жұңғоша ерекшелікке, нысананы жоғары деңгейде белгілеуге табанды болып, экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, халықты өзегетуге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға және жақсартуға көңіл бөлуге табанды болып, Чуңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауға және асқақтатуға, тарихтың мәдениет мәйегін жалғастыруға табанды болып, оны жасыл экологиясы қоныстануға жайлы жаңа қала районы, жаңалық ашу арқылы дамуға дем берудің жетекші районы, сәйкесе дамудың үлгі көрсету районы,
ашық дамудың бастаушы районы етіп құрып, жаңа даму ұстанымын дәйекті тиянақтандырудағы жаңалғаша дамудың үлгі көрсету районына айналдыруға күш салу керек. Шүңан жаңа районын құруды пландайық. 2017 жылы 2 айдың 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 164 бет. Жаңа жағдайда өңірлік саясатты дамуды жебеудің жалпы ой желісі өңірлік саясат жүйесін объектив экономикалық заңдылық бойынша реттеп кемелдендіріп, өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіру, түрлі маңызды факторлардың үйлесімді ауысуы мен жоғары өнімді шоғырлануын жебеп, жаңалықаша дамудың қозғаушы күшін арттыру, жоғары сапалы дамудың қозғаушы күш жүйесін қалыптастыруды тездетіп, орталық қалалар және қалалар шоғыры сияқты экономикасы дамыған әбзелділікке ие өңірлердің экономикасы және халық саны көтерімділігі қуатын күшейту. Басқа өңірлердің астық қауіпсіздігін, экология қауіпсіздігін, шекара өңір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тағы басқа жақтардағы функцияларын күшейтіп, артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым қалыптастыру. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасының қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 189-190 бет. Еліміз экономикасының жоғары қарқынмен арту кезеңінен жоғары сапалы даму кезеңіне бұрылыс жасауы өңірлік саясатты дамуға тың талап қойды. Өңірлердің экономикалық даму жағында оқсас бір деңгейге жетуін жай ғана талап етпей, қайта өңірлердің шарт жағдайына негізделіп, үйлесімді жұмыс бөлісетін, сапалы дамитын жолмен жүру керек. Бүкіл елді жоғары сапалы дамуға жетектейтін бірнеше жаңа қозғаушы күш қайнарын, әсіресе Бейжің, Тяньцзин, Хэби, Чаңжаң атырауы, Чжучжаң атырауы сынды үш үлкен өңір, сондай-ақ кейбір маңызды қалалар шоғырын қалыптастыру керек. Біркелкі болмау жалпы еттік өмір сүреді. Даму барысында салыстырмалы біркелкілікті жебеу керек. Бұл өңірлік саясатты дамудың диалектикасы. Артықшылық арқылы бірін-бірі толықтайтын жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасымның қалыптасуын ілгерілетейік. 2019 жылы 8 және 26 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. Екінші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 190 бет. Хуанху өзені жағалауындағы өңірлер іш жүзіндікті шығар түйінетіп, су шаруашылығына ыңғайлы болса су шаруашылығын, тау шаруашылығына ыңғайлы болса тау шаруашылығын дамытып, астық егуге ыңғайлы болса астық егуді, ауыл шаруашылығына қолайлы болса ауыл шаруашылығын, өнеркәсіпке ыңғайлы болса өнеркәсіпті, саудаға ыңғайлы болса сауданы дамытып, өңірлік ерекшелікке бай жоғары сапалы даму жолын белсене қарастыру керек. Шөзен қайнары, Чилияншан тауы сияқты экологиялық функциясы маңызды өңірлер шаруашылықты экономиканы дамытуға ыңғайсыз. Олар негізінен экологияны қорғап, су қайнарын сақтап, анағұрлым көп экологиялық өнімдер жаратуы тиіс. Хуанхэ иіндегі суармалы өңір, Фэнхэ, Вэйхэ жазығы сияқты астық мол өндірілетін негізгі өңірлер осы заманғы ауыл шаруашылығын дамытып, ауыл шаруашылық өнімінің сапасын жоғарылатып, мемлекеттің астық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге үлес қосу керек. Өңірлік орталық қалалар сияқты экономикалық даму шарт жағдайы жақсы өңірлер шоғырлы дамып, экономика мен жан санының көтерімділік қуатын жоғарылату керек. Кедей өңірлер негізді құрылғылар мен әлеуметтік қызмет өту деңгейін жоғарылатып, халық тұрмысын барынша қамтамасыз етуі және жақсарту керек. Хуанхэ өзені алабының экологиясын қорғау және жоғары сапалы даму жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 9 айдың 18 күні Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүру туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 243-244 бет. Чаңжаң атырауын бір тұлғаландырып дамыту стратегиясын атқаруда, бір тұлғаландыру мен жоғары сапалы болу сынды екі тетікті мықты меңгеріп, бір тұлғаландыру ой желісі мен шарасы арқылы әкімшілік бөгеттерді талқандап, саясаттық селбестікті жоғарылатып, факторлардың анағұрлым кең көлемде іркіліссіз ауысуына мүмкіндік жасау керек. Бұл әрқайсы өңірлердің салыстырмалы әбзелділігін сәулелендіріп, анағұрлым үйлесімді жұмыс бөлісін жүзеге асырып, анағұрлым қуатты біріккен күш ұйыстырып, жоғары сапалы дамуды жебеуге тиімді. Чаңжаң атырауының бір тұлғаланып жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілетейік. 2020 жылы 8 және 23 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 187-188 бет.
Өңірлік сәйкесті дамуды жебеу, өңірлік сәйкесті даму стратегиясын, өңірлік келелі стратегияны, негізгі тұлғалық функциялық өңір стратегиясын, жаңаша қала-қалашықтандыру стратегиясын ішкерлей атқарып, маңызды өндіргіш күштердің орналасымын сапалландырып, бірінің артықшылығымен бірін толықтайтын, жоғары сапалы дамитын өңірлік экономикалық орналасым мен мемлекет жер кеңістік жүйесін орнату. Батыс бөлікті қауырт ашуда жаңа жағдай қалыптастыруды ілгерілетіп, шығыс солтүстікті жаппай көркейтуде тың табыстарға қол жеткізуді ілгерілетіп, орта бөліктегі өңірлердің жедел көркеюін жебеп, шығыс бөліктегі өңірлердің осы замандануды жедел ілгерілетуіне дем беру. Байырғы төңкөрістік базалардың ұлттық өңірлердің жедел дамуына қолдау көрсетіп, шекара өңірлерді гүлдендіруді күшейтіп, шекараны гүлдендіріп халықты байытуды, шекараны орнықтырып, шекараны бекемдеуді ілгерілету. Бейжің Тяньжин Хэбэйдің сәйкесі дамуын, Чаңжаң экономикалық белдеуінің дамуын, Чаңжаң атырауының біртұлғаланып дамуын ілгерілетіп, Хуанхэ өзен алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуын ілгерілету. Шиңуан жаңа районы жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Чыңду Чунчинь өңірінің қос қала экономикалық шеңбері құрылысын ілгерілету. Негізгі тұлғалық функциялық өңір тізімін ақаусыздандырып, мемлекет жер кеңістігінің даму жүйесін сапалландыру. Адамды өзі кеткен жаңаша қала-қалашықтануды ілгерілетіп, ауыл шаруашылығынан ауысқан жан санының қала тұрғынына айналуын тездету. Қалалар шоғыры мен қалалар шеңберін сүйеншете отырып, ірі орташа шағын қалалардың сәйкесе даму жағдайын қалыптастырып, аудан қалашығын маңызды дәнекер еткен қала-қалашықтандыру құрылысын ілгерілету. Халықтың қаласын халық гүлдендіруге, халықтың қаласының халық үшін қызмет етуіне табанды болып, қаланы пландау, көркейту, басқару деңгейін жоғарылатып, аса ірі ерекше ірі қалалардың даму тәсілінде жедел бұрылыс жасап, қаланы жаңалау әрекетін атқарып, қаланың негіздік құрылғылар құрылысын күшейтіп, қоныстануға жайлы, төзімді, зерделі қала құру. Теңіз мұхит экономикасын дамытып, теңіз мұхит экологиялық ортасын қорғап, теңіз мұхит жағында құдіретті мемлекет құруды жеделдету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманнанға мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 6. Мемлекетті ғылым-техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясын атқарып, осы замандандыру құрылысын дарынлар арқылы қолдауды күшейту. 1. Оқу ағарту мемлекеттің ұлы жоспары, партияның ұлы жоспары. Жұңғы мемлекетті оқу ағарту ғылым-техника арқылы көркейту стратегиясын табандылықпен атқарып, оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытатын стратегиялық орынға қойып, қосылымды үздіксіз арттырып, жалпы халықты оқу ағартуды, ғұмырлық оқу ағартуды құлшына дамытып, қоғамды үйренуге құлықты етіп құрып, барлық баланың білім алу орайына ие болуына, 1 миллиард 300 миллион халықтың оқу ағартудан, анағұрлым ойдағыдай бұрынғыдан да әділ игіліктенуіне, өзін-өзі кемелдендіретін, қоғамға үлес қосатын, халыққа бақыт жарататын қабілетке ие болуына мүмкіндік жаратуға құлшынады. Бірлескен мемлекеттер ұйымының оқу ағартуды бірінші орынға қою әлемдік дәріптеу әрекетінің бір жылдығын еске түсіру қимылында экран арқылы жариялаған құттықтау сөзі. 2013 жылы 9 айдың 25 күні, Халық газеті 2013 жылы 9 айдың 27 күні. Оқу ағарту халықтың жалпылық сапасын жоғарлатудың, адамның жан-жақты жетілуін жебеудің маңызды жолы. Ұлттың гүлденуінің, қоғамның алға басуының маңызды іргетасы. Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуі жөнінен шешуші маңызға ес. Партия мен халық разы болатын жақсы оқытушы болайық. 2014 жылы 9

мектептердің парқын біртіндеп азайту, әсіресе байырғы төңкөрістік базалардың, ұлттық өңірлердің, шекара шалғай өңірлердің, кедей өңірлердің негіздік оқу ағартуына қосылым тебінін арттырып, кедей өңірлердің мектеп ашу қаражатын қамтамасыздандырып, отбасында қиыншылығы бар оқушыларға ақшалай заттай көмектесу жүйесін ақаусыздандыру керек. Оқу ағартуда кедейліктен дәлме дәл арылтуды ілгерілету, кедей халықтың перзенттерінің білім алуына түйінді түрде көмектесу, кедейліктің ұрпақтан ұрпаққа жалғасу жолын кесу, әрбір баланы өзіне сенім орнататын, болашаққа үмітпен қарайтын ету керек. Негіздік оқу ағартуда жастар мен өрендердің жетілу ерекшелігі мен заңдылығына бойсыну керек. 2016 жылы 9 айдың 9 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 129-130 бет. Оқу ағартуды Жұңғоның байтақ даласына тамыр тарттыруға табанды болу керек. Жұңғоның істерін сөз жоқ, Жұңғоның ерекшелігі, Жұңғоның іс жүзіндік жағдайы бойынша істеу керек. Жұңғоша социалистік оқу ағартуды дамыту жолына сөз жоқ табанды болып, Жұңғоға тамыр тартып, Жұңғомен шетелді тоғыстырып, дәуірді тиянақ етіп, болашақты бетке алып, Жұңғоша ерекшелікке ие, дүниежүзілік деңгейдегі осы заманғы оқу ағартуды дамыту керек. Мемлекеттік оқу ағарту жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 9 айдың 10 күні. Қандай адам баулу оқу ағартудағы ең маңызды мәселе. Бұрынғылар, мемлекетте қабілеттілер көп болса, ел басқарудың негізі мығым болады. Қабілеттілер аз болса, ел басқарудың негізі әлсіз болады деген. Тарих пен реал тұрғыдан қарағанда әрқандай мемлекеттің, әрқандай қоғамның саяси үстемдігін қорғаудың, қоғам орнықтылығын сақтаудың негізгі жолының қайғайсысы да оқу ағарту арқылы жүзеге асқан. Еліміз Жұңғо коммунистік партиясының басшылығындағы социалистік мемлекет. Бұл біздің оқу ағартуымыз сөз жоқ, социализм құрушыларын және ізбасарларын баулуды түбірлі міндет етіп, Жұңғо коммунистік партиясының басшылығын және еліміздің социалистік түзімін жақтайтын, Жұңғоша социализм үшін өмір бойы күрес жасауға бел байлайтын жарамды дарындыларды баулуды ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды белгіледі. Біздің оқу ағартуымыз әсте социализмді бүлдірушілерді және ор қазушыларды жетілдіруіне әсте болмайды. Өзі жұңғолық бола тұрып, жұңғоға бүйрегі бұрылмайтын, жұңғоға сүйіспеншілік жоқ, жұңғолық қасиеті аз адамдар тәрбиелеуге әсте болмайды. Олай болады екен, оқу ағартудың сәтсіз болғаны. Оқу ағартудың жеңілісі түбірлі жеңіліс. Біз мұндай тарихи қателік өткізуімізге әсте болмайды. Бұл оқу ағартудың осы замандануын ілгерілетуде, оқу ағарту жағында құдіретті мемлекет құруда сөз жоқ игеруге тиісті зор дұрыс пен зор бұрыс мәселесі. Мұнда бөгелуге, ақылдасуға, екудай болуға болмайды. Ақылақ, ақылой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын баулайық. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 170-171 бет. Ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақты тәрбиелейтін оқу ағарту жүйесін қалыптастырып, жоғары деңгейлі дарынды баулу жүйесін қалыптастыруға құлшыну керек. Моральды адам тәрбиелеуді идея мораль тәрбиесінің, мәдениет білім тәрбиесінің, қоғамдық әмәлият тәрбиесінің түрлі буындарымен тоғыстырып, негіздік оқу ағартудың, кәсіптік оқу ағартудың, жоғары оқу ағартудың түрлі салаларымен сабақтастыру, пән жүйесін, оқыту жүйесін, оқулық жүйесін, басқару жүйесін осы нысананы арқау ете отырып жобалау. Оқытушылар осы нысананы арқау ете отырып оқытуы, оқушылар осы нысананы арқау ете отырып үйренуі керек. Осы нысананы жүзеге асыруға тиімсіз әдіс-амал атаулының барлығын батыл түрде өзгерту керек. Ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жақтарынан жан жақты жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелейік. 2018 жылы 9 айдың 10 күні Ши Цзиньпин партияның жастар қызметі туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 178 бет. Біз еліміздің оқу ағартуын осы заманданудың социалистік беталысына табанды болып, оқу ағартудың әлеуметтік игіліктік принципіне табанды болып, оқу ағарту әділдігін мемлекеттің негіздік оқу ағарту саясат етіп, оқу ағарту түзіліс реформасында жаңалық ашуды зор күшпен ілгерілетуіміз керек. Әрбір адамға өмірлік білім беретін оқу ағартуды тез қалыптастырып, үйренуді әрбір адамның тұрмыс әдеті мен тұрмыс тәсіліне айналдырып, қай уақытта қай жерде болсын, барлық адам білім ала алатын болу керек. Әрбір адамға тең тұрғыда білім беретін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, әрбір адамның жынысына, қалаға, ауылға, өңірге, бай немесе кедейге, ұлтқа қарамастан барлығының тамаша білім алуына

сала мүмкіндік жасау керек. Әрбір адамға үйлесетін оқу ағартуды жедел қалыптастырып, айрықша мінез құлқы, таланты, өзгеше әуесі, артықшылығы, түрліше елденерек тума, көмескі қабілеті бар оқушылардың өздерінің өсіп жетілу қажетіне үйлесетін білім алуына мүмкіндік жасауға күш салу керек. Анағұрлым ашық, икемді, жанды оқу ағартуды жедел қалыптастырып, білім алу талғамының алуан түрлі толысу жолының тіптере кең болуына, жоғарылап оқу арнасының, кәсіптік дәрежесінің өсу арнасының, қоғамдық орнының жоғарылау арнасының тіптере іркіліссіз болуына күш сала мүмкіндік жасау керек. Оқу ағарту ісінің дамуына тұсау болатын дүзілістік механизмдік кедергілерді батыл жояйық. 2018 жылы 9 айдың 13 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 348 бет.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне «Сенімді серігіңнің сегіз белгісі» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Қане, ой жүгіртіп көріңізші. Егер бір адамға баға бермекші болсаңыз, қайсы сөзді қолданар едіңіз? Біреуді мақтаған кезде көбіміздің қолданатын атауларымыз: қабілетті, іскер, қағылез, зерек, қайсар, еңбекқор сияқтылар. Мейлі кімді мақтайық, жақтайық, сенімді, адал деген бағаға ие болған адамға барлық адам тәнті бола қарап жан тартары анық. Дүниедегі ірі бай, жарына тас аталған Уоррен Буффет, сенімсіз адаммен араласу уақытты сарып етіп өмірді зая жіберу, бұдан өткен ақымақтық жоқ деген екен. Бұл жөнде халқымыз ертеден ақ ой түйіп, адалдығың арыңа арқау болсын, арынан айырылған адам бәрінен айырылады деген. Маңызда жүрген жандардың ішінде кімнің сенімді екенін білгіңіз келсе, мына сегіз түйінді ескере жүргеннің зияны жоқ. Уағында жауап қайтару. Тірлікте мынадай бір адамдар болады. Қызмет жөнінде келте хат жіберсеңіз, мүлде жауап қайтармайды. Оның хабардар болған болмағанын білмей дал боласыз. Бір нәрсенің жөнін білмекші болып оны іздеп көмек сұрасаңыз, жолдамаңды мүлде көрмеген жандай жата береді де, мөрті келгенде түк білмеген жандай мотансып, сенен көмек тілейді. Екеуінің ортаңда ешқандай реніш болмаған, оның сені елемей қоюға түк себеп жоқ еді. Міне мұндай адамдарды сенімсіздер қатарына жатқызсаңыз, қателеспегеніңіз. Жолдаған жолдаманы тапсырып алған соң, оған уағында жауап қайтару, айтуға кішігіріміз саналғанымен, қамыстың буыны оның қалай өсуін белгілейтін сияқты. Осы адамның саған ұстанған позициясын білдіреді. Басқалардың қажетті немесе мәнді келтегатына ерінбей жалықпай жауап қайтара алатын адам, жауапкерлігі күшті, кішпейілде кеңпейіл адам екенінен дерек береді. Өзіңді елеусіз қалдырған адамға қанша жалпақтағаның мен, оның өзіңе болған позициясын түбегейлі өзгерт алмайсың. Мұндайда, әркім сыйласқанның құлы, сыйға сый, сыраға бал деген қалық даналығына жүгінуден басқа амал жоқ. Елемеуден көңіл қалат, қалған көңілі шыққан жан деп түйіндеген қалық даналығында. Білесің бе, елемеу деген сыйламау. Пайда көз болмау. Халқымызда алаған қолын береген, біреудің жаясын жесең ұшаңды сайла деген сияқты өмір тағылымдары бар. Жақын ағайыныңнан аз пайда түсірсең, күндердің күні жоқ дегенде басқа біреуге еселеп қайтарасың. Мұны тағылымда себеп салдар айналымы десе, санақ ғылымында орташа мәнді қайтарылым, жарна базарында пайда зиянның ортақ қайнары, жиһанкездік айтылымында азаматтық қарызың деп аталған. Бірге тамақтанған кезде мен төлейін деп өтірік сипалақтанып қалтасына қол жүгірткендей болатын біреулер болады. Қашан көрсең осы әдетінен жазбай, міне бұлар нағыз пайда көздер. Олар бірер реткі тамақ немесе кіре көліктің ақшасын тежеп қалғанына іштей мәз болғанымен, арамзаның құйрығы бір тұтам деп күндер өте келе басқалардың назарынан қалып шығайбай мыстан аталады. Отырған жерде кекеп мұқауға ұшырауда ғажап емес. Сенімді адам аз мүддені күйттемейді, тырнақтай пайдаға көз қызартпайды, басқалардың қалтасын қағып, өз қалтасының амандығы үшін бас қатырып жүрмейді. Олар өзім қол жеткізбекші болған нәрсеге паразиттік әдет арқылы емес, құлшыныс арқылы ие боламын дегенді ұстаным ете біледі. Уақытқа құрмет етеді. Уақытқа құрмет ету уәдеге беріктіктің бір белгісі, өмірге жасалған қастерлеу. Сенімді адам өз уақытын ғылыми орналастырумен қатар уәдесінде тұрып басқалардың уақытына құрмет ете біледі. Сізді сарылтып тосқызып жүрмейді. Үнемі кешігіп келетін адамға басқалардың сенімі селдірей бастайды. Басқаларда өз басын ғана күйттейтін, мүддешін, уақыт көзқарасы таяз, жүрдім бардым адам деген ой туындауы әбден мүмкін. Уақытқа жасаған құрметің сайып келгенде өзіңе жасаған ізетіңе септі. Айтқанын орындау. Айтқанын орындау айтарға болмаса оңай шаруа емес. Мәселен,
балаңызға уәде беріп қойып айтқаныңызды орындамасаңыз, күндер өте келе балаңыз сізге сенбейтін болары табиғи. Айтқанын орындамайтын адамның жауапкерлік танымы таяз. Халқымыз ойнап сөйлесең де ойлап сөйле деген ғой. Біреуге уәде берудің алдында өз жағдайымен іште есептесіп көр, қабырғаңмен ақылдас. Уәдені беріп алып орындай алмай сеніміңді кетіргеннен, сол жерде үнсіз қалғаның немесе жымиып тұрып болмас бекен дегенің баяғыда артық. Жұрт болады деп лақ еткізе салғаннан гөрі әдемілеп айтқан жоққа неғұрлым разы болады дейді әйгілі философ Балтаса Грациан парасатынам атты әйгілі еңбегінде. Уәде ұстатсаң өте ерекше жағдай болмаса, шама бар айтқаныңды орындауға күш сал. Бұл сенің жауапкерлігінің күшті, басқаларға адал, уәдеге берік, сенімді азамат екеніңді дәлелдейді. Алдамшының өзі адал адамды жақсы көреді. Бөспеу, халықданалығында ауызбен орақ орғанның белі ауырмайды десе, бакон, бөсп адам санасы таяз, білері аз болғандықтан, әлсіздігін құр мақтанмен бүркемелеуге бейім тұрады дейді. Сенімді адам басқаларды үмітсіздендіруден сақтанып, сөз әрекетіне аса көңіл бөле біледі. Айтылған сөз атылған оқ, бөсіп отырып біреуге сөз ұстатып, артынан орындай алмасаң, сенімін кетеді. Сенімнен айырылсаң, қадырыңның да қашқаны. Сенімді адамдардың өзіне болған сенімі де күшті. Алайда олар істің басын бастамай жатып, айғұлақтанудан аулақ, адалдығын арына арқау етіп, жұмысты мүлтіксіз тындырып, нәтижесін көрсетуге белсене кіріседі. Сол арқылы басқалардың құрметіне, сеніміне ие болады. Мен былай тындырып тастадым деп, бөсіп те жүрмейді. Ойы орамды, мінезі орнықты, миы сергек. Орнықтылық. Көңіл күйді орнықты ұстай алуға аса шыдамдылық пен шеберлік қажет. Психологтардың зерттеуінше, адам ашуланған кезде танымы таяздау құбылысы туылып, тек пайдасыз информацияларға жабысып қалып, соны шексіз ұлғайтуға ұрынады екен. Таулы аймақтың ауарайы сияқтанып, қарадай алабұртып отыратын жандар, маңдағылардың көңіл күйін бұзумен бірге, оларды өзінен қашықтата түседі. Көңіл аспанына бұлт үйірілмейтін адам жоққа, десе де, сенімді адам өткінші өмірдің өзекті өртейтін нала мұңына тоқтылмай, алдағы күндерге үмітпен қарап, тірлігінің желкенін тік ұстап, маңдағыларға наласынан нан емес, шаттығынан шашу беруге құлшынады. Көңілінде шек болады. Қайсы істерді істеу, қайсы істерді істемеу жөнінде сенімді адамның көңілінде белгілі шек болады. Маңызыда көңілінде шек болғанның қимылында ұстам, ісінде береке болады дейді. Сенімді адамның көңілінде сан, идеясында белгілі шек болады. Нені істеу, нені істемеу жөнінде айқын таным, орнықты ұстанымға ие. Олар жағдайды пайымдап, ындынын тежеп, жұмыстың екі жаққа да тиімді болуын көздейді. Бір мезеттік мүдде үшін.

үшін көз алдағы пайдаға көз қызартудан аулақ. Төменгі шекте ойлау танымы жоқ адам бас пайдаға салынып, өз борышын естен шығарып, әуелгі мақсатын қағыс қалдырып, ала жіптен аттап, өзіне де өзгеге де зиян салады. Жарқын болашағы мен даңғыл жолына ырықты түрде тосқауыл қояды. Атқару қабілеті болады. Жоғардағылардың барлығы сенімді адамның рухани жақтағы жасырын қуаты. Өзінде сенім ойында бекім болған адам ойлаған жұмысын бел шеше атқаруға құлшынады. Қиыншылыққа жолықсаң сенімді түрде «Саспа, мен тұрғанда» деп айталады. Әрі айтқанын орындай алады. Ал бұған сенімді сергеткен атқару қабілеті демеу. Сенімді адамнан адалдық көресің, алаңсыз ересің. Онымен аралассаң, жаның тыныш, көңілің шуақты жүреді. Жаны жайсаң, ол барлық адам қажет ететін таза ауа іспетті. Ал ағайын, өзіңізде осы сегіз белгінің нешеуі бар екен?

0: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейін. Әр тамшы судың да

0: әуе толқынында арнаулы концерт күй көмбірі. Күй көмбірі, күй көмбірі, күй көмбірі.
1: Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жер ұйық.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. 42-ші реткі оқытушылар мерекесі байланысымен Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: «Ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты». Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Жаңа жорықта қалың оқытушылар партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық мұралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарының құлшына баулуын үміт етемін. Әрдежелі парткомдар мен үкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін үйістіру керек. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу төрлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан жақтылы жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негіз саттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз. Бұл сәлеміміз ұстаздар мерекесіне арналған тамаша ән «Сәлем сізге, мұғалім». Әр жүрекке жол алып, халықтың санасына әбден орныққан бұл әнді жазғандар әлдеқашан келместің кемесіне мініп кеткен, өздері де сағынышқа айналған ардақты аяулы өнер қайраткерлері болатын. Әннің сөзін жазған Шәкен Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Мұсаттар Сәлісұлы, орындаған асқақ дауысты әншіміз Қамит Сқақұлы.

0: Ұстаз барлық сұлулықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің жартысы, әрі үлгісі іспетті. Ол күннің құдіретті сәулесі секілді. Сондықтан ұстаз еңбегі ардақты. Осы орайда барлық ұстаздарға, ағарту саласында істеп жатқан барлық жанкешті, оқытушы, қызметшілерге өскелең құрмет білдіремін. Ұстаз есімі аталса, менің көз алдыма оқушы шәкірттерін бірінен кейін бірін көтеріп, бірінен бірі биіктеп бара жатқан және қайғашанда солардың қамын жеп, болашағын ойлап күйініп тұратын ұстаздарымның жарқын бейнелері келеді. Алдарында болған күндерімді елжірей еске аламын, сағынамын, құрмет білдіремін деп бізге ақ тілегін білдірген іле педагогик дәрігері, филология шөенінің доценті, әдебиет танушы Ясын Жұппайұлының жүрекжарды лебізіне орын берейік.
1: Осы орайда мен барлық ұстаздарыма сонау бастауыштан тартып орта мектепке дейінгі, орта мектептен жоғары мектепке дейінгі әр кезектегі барлық аяулы ұстаздарыма, қадірлі ұстаздарыма мерекелік сәлем жолдаймын. Әрине, ұстазға деген құрмет тек қана бір күндік мерекемен шектелмейді. Бейне аналар мерекесінің бір күндік аналар мерекесімен шектелмейтін сияқты, әкелер мерекесінің тек қана бір күндік әкелер мерекесімен шектелмейтін сияқты. Ұстаздарға болған біздің құрметіміз де өскелең, шынайы әрі мәңгілік. Сондықтан ұстаздарға болған құрметіміз де тек қана бір күнмен шектелмейді. Солайда бүгін арнаулы оқытушылар мерекесі болғандықтан барлық ұстаздарымды сағына еске ала отырып, ол кісілерге шынайы құрметімді білдіремін. Ұстаз деген өзіндегі бар білімін, бар аялау сезімін, шәкіртіне арнайтын, ұрпақтарына арнайтын абзал адамдар, қадірлі жандар, қоғамның құрметіне бөленген, адамдардың құрметіне бөленген ардақты аяулы адамдарымыз. Ағартушысыз қоғам әсте таммақ емес, әсте алға баспақ емес. Сондықтан ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз, ұролы өлшеусіз. Ұстаздар деген уақытта менің есіме сонау бала шағымдағы бастауыш мектепке алғаш кірген бірінші жылдықтың табалдырығын алғаш аттаған кездегі аяулы ұстаздар есіме келеді. Оларды жиі-жиі еске алып тұрамын, сағына еске алып тұрамын. Сонау бірінші класқа кірген кездегі Құрман Шадайұлы, қатарлы бір топ ұстаздарым, қазір де менің көз алдымда, қазір де менің есімде. Сол қатарда Әділбек Уәшұлы, Нұрзатбек мұғалым, Ағзамбек мұғалым, Әбіләкім мұғалым, Көлеу мұғалым, Әсемқан мұғалым, Сия мұғалым, қатарлы бір топ мұғалымдардың алдында болдық. Барлығы да өздерінің шама-шарқынша күйініп бізге сабақ өтті. Солардың арқасында біз бастаушты әжептәуір жақсы оқыдық. Ал орталау мектепке шыққан кезде Әбіләкім мұғалым, Рапқат мұғалым, Мұрат мұғалым, Әсемқан мұғалым, Сайра мұғалым қатарды бір топ ұстаздардың алдынан білім алдық. Әрқайсы да сабақты мұқият дайындап, сабақты мұқият өтіп, тапсырманы жіңішкелікпен тексеріп, бар білгендерін бізге арнап тұратын. Орта мектепке келгенде де бір топ үздік ұстаздарға кез болдық. Мысалы, Төлепберген Мешбетов. Ол кісі бізге тіл әдебиеттен және философиядан дәріс өтті. Сәкір мұғалым, Оразғали мұғалым, Сәлима мұғалым қатарда бір топ үздік ұстаздар бізге сабақ өтіп, қанаттануымызға, жоғары мектепке өрнек оқуымызға өлшеусіз үлес қосты. Енді жоғары мектепке қадам тастағаннан кейін еліміз сыртына таныс болған бір топ әйгілі ұстаздардың алдына келдік. Мысалы, Жүнісхан Бақаев, Жәнетхан Тұтқабек, Жәкен Отар, Пәрида Сақарийқызы, Ләззат Емілбайқызы, Тәлет Әмірәліұлы, Үрімжібай Жетібай, Маралтай, Бейсемқан мұғалым, Қанаш мұғалым қатарлы бір топ мұғалымдар бізге сабақ өтті. Уәлібек мұғалым қанзу тіл грамматикасынан сабақ өтіп, оқушылардың есінде мәңгілікке қалды. Енді осы орайда осы ұстаздарыма өскелең құрмет білдіремін. Ыстық ықылас сәлем жолдаймын. Мерекелерімен құттықтаймын. Сол кездегі ұстаздарымыздың еңбегін, бізге болған аялауын, бізге болған күйінуін біз ешқашанда ұмытпақ емеспіз. Біз мәңгі есімізді сақтап тұрамыз.
0: Ясын мұғалым, әңгімеңіз жүрегімізді толқытты. Біз де сізді университет қабырғасында ұстаз ретінде сағынамыз. Жаңа айтып отырған тұғырлы тұлғалардың бірталайы да педагогикалық дәрісінде оқып жүрген кезде бізге де сабақ берген, өз бойындағы ізгі қасиеттермен бізді жаңалыққа баулай білген, сол бір студенттік шаққа саяхат жасағандай желпініп жадырап отырған жайым бар. Осы әңгімеңізден мектептің білімнің алтын тұғыры екендігін, ұстаздардың сол ұлағатты ордадағы ізденістері, ізгі әсері балаң жүректерге сәуле құятындығын, мектептің қолқа жүрек екендігін аңғарғандай боламыз. Ясын ағамыз барлық ағарту шебіндегі ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаумен бірге өзінің сонау жылдардағы аяулы ұстаздарына да амандаса барып, сондағы кеңесінен шағын бір сұхбат алған екен, соны да назарларыңызға ұсынуды оңсанап отырмыз. Бұл кісінің есімі болса Әбләкім Ысқақ, ағартушы, қоғам қайраткері, Құлжаудандық оқу ағарту мекемесінің пенсионері, көптеген мақалалардың авторы, Ясын Жұппайұлының ұстазы.
1: Қадірлі Әбләкім ұстаз, мұғалім, сәлеметсіз бе? Енді осы орайда өзіңіз де өмір бойы ұстаз болдыңыз, көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз, өзіңіздің де ұстаздарыңыз болды. Мереке байланысымен осы тақырыпта кішкене кеңірек сөйлессек.
2: Аса құрметті жүнгодағы барлық ұстаздар, оқытушылар, осы мереке байланысыменен барлықтарыңыздың мерекелеріңізді құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бай бақытты болсын. Мен әр ретке оқытушылар мерекесі келіп жеткенде еліміздің реформалап есік ашудағы бас жобалаушысы Дэн Сяопинді ерекше еске аламын. Өйткені Дэн Сяопин төрт дос замандандыруда оқу ағарту дамымаса болмайды. Оқу ағартуды дамыту үшін сөзсіз оқытушы қажет. Осындай ауыр міндетті арқалаған оқытушылар, ұстаздардың сөзсіз мерекесі болу керек деп арнайы халық құрылтайының бекітуінен өткізіп, әр жылы 9 айдың 10 күнін оқытушылар мерекесі етіп бекіткен болатын. Сондықтан мен оқытушылардың, ұстаздардың еңбегін қадірлеп, осындай бір күнді арнайы кәсіптік мереке етіп бекіткен Дэн Сяопинді сағына еске аламын. Мен өзім 1966 жылы оқытушылық қосынына кіргем. Содан тартып оқытушылықпен шұғылданып пенсияға шықтым. Бұл оқытушылық кәсіп аса ауыр жапалы кәсіп, бірақ аса құнды кәсіп, аса құрметті кәсіп. Неге бұлай дейміз? Сіз қайда барсаңыз да, қай уақытта болсын, мейлі жас кезіңізде болсын, мейлі қартайғанда болсын, сіздің шәкірттеріңіз ешқашан сізді есінен шығарып қоймайды. Жақсы оқытушыны, жақсы ұстазды шәкірттер, оқушылар өзінің ата-анасымен тең орында бір. Бұндай ата-анасымен тең құрметтеп жүрген шәкірттерді мен көп кезіктірдім.
1: Көп-көп рахмет абаға сізге де. Мына келіп жеткен оқушылар мерекесі байланысыменен мерекеңіз құтты болсын. Басыңыз аман, деніңіз сау болып, ұрпақтарыңыздың, шәкірттеріңіздің арасында ұзақ жүріңіз. Ұстаз деген уақыттық емес екен ғой. Мен сізден күні бүгінге шейін білім алып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Сіз біздің мәңгілік ұстазсыз. Көп-көп рахмет аға.
2: Ой, Ясын. Саған да ерекше рахмет. Оқытушылар мерекесі байланысымен арнайы іздеп келіп сұхбат алғаныңа. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, ұрпақтарыңыздың жақсылығын көріп ұзақ жасай беріңіз.
0: Тыңдарман достар, жоғарыдағы келелі кеңестен ұстаз бен шәкірт арасындағы өскелең құрметті, үндестікті, тамырластықты, өзара үйрену, үлгі алу, бір бірін демеу, жебеу, сондай ақ балауыз шамдық асыл қасиетті байқаған боларсыздар. Осы орайда тағы да әуе толқыны арқылы барлық жанкешті ақеділ ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаймыз.

0: Енді күнделікті көркем сөздер арқылы әр жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлап жүрген қаламгер Еркін Бақытханұлының ұстаздар жөніндегі ұлағатты ұғымдарын жинақтаған айтары көп берері мол келелі кеңесіне орын береміз.
1: Ұстаз туралы ұғым. Оқытушылар мерекесі байланысымен еліміздегі барлық оқытушы қызметшілердің мерекесін қызу құттықтаймын. Барлық оқытушылардың отбасына амандық, деніне саулық, қызметіне табыс тілеймін. Мерекеге чашу күнделіктегі көркем сөздерімнің ішіндегі ұстазға қатысты ұлағатты ұғымдарды назарларыңызға ұсынамын.

Біреудің құр атағына емес, мұратына, байлық емес, біліміне, күш емес, кішіпейілдігіне, ықпал емес, ықыласына, ұқуық емес, ұқыптылығына, құлдылығы емес, қайырымдылығына, қажыр қайратына мойындаған адам ұстаз болуға татиды.

Бәрін білдім, болдым, толдым, игердім, жеттім деген бір ауыз ауыр сөз нағыз ұстаздың аузынан шықпайды. Таңдай су дамудың жолын кеседі.

ұлы ұстаздың кеудедегі жұмыр жүрегі жауапкершілік пен адамгершіліктен айнымай отаным, елім, жерім, ұрпағым деп тынымсыз соғып тұрады.

жақсы жаманды білдіріп, шынайы күлдіріп, тәлім тәрбие беретін атанаңнан кейінгі ұлағатты ұстазың, отан анасын, өз туған атанасын сүйуді дәріптейтін тағы ұстазың, үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, ел мен жерді қорғауды санаңа сіңдіретін тағы сол ұстазың.

Мұғалім оқушыларын балалық жастық шақтан аман есен өткізіп, ес ақылын жиғызып, азаматтық жолға жетістіріп, жеткізіп қоятын компас.

өмірін арнап, судай қайнап, уақытының көбін ұрпаққа жұмсайтын жанқияр, жапалы, жанашыр, жан ұстаз. Қайшылығы мен қиыншылығы сабан сегіз, шаттығы мен шатағы егіз, қиян кескі майданда құрбан болудан қорықпай қасқайып тұратын жауынгер тағы ұстаз. Сүйіспеншілігі сұйық, жолы тұйық, жауапкершілігі аз, жаны аяз, танымы таяз, мейірі жоқ, тілі шоқ, оқытушыдан отанын сүйетін, әділдікке бас ниетін опалы оқушы шықпайды. Табиғи таланыт, тынымсыз еңбек, қажымас қайрат, мұқалмас жігер, кіршіксіз көңіл ғана ұстаз ататағын шығарып, ел алдындағы бет беделін өсіріп, қадыр қасиетін арттырады. Ал білімі шанақты, көзаясы тар, көкірегі зәр, желауыз жауыздар маңайына тарттырады. Ұстаздың бағын жандыратын табандылық, әл ауқатын әлсірегенше алысатына қараңғылық. Ұстаздың жауы жамандық, надандық, қызғаншақтық қанына сіңген, пендешілік, пайда көстік көкейін тескен, өзімшілдік өзегіне ұялаған оқытушы өмір бойы өнеге көрсетпейді. Оқытушы адамзат ақыл парасатын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, ақыл ой еңбегін саралап, санадан санаға сыналап өткізетін болат көпір. Оқытушының міндеті көз аяны ашу, тағылықты басу, рухани өркениетті тасу, ой өрісті дамытып, білім бұлағын ағытып, жасампаздық шабытты шалқытып, ұрпақты қыран құстай қалқытып, нұрлы болашаққа жеткізу. Сана биігіне шығуға болат баспалдақ жасап беретін, бір өмір ұрпақ соңынан еретін, бірден бір бар ниет, бар күшімен демейтін ұлағатты ұстаз ғана. Ойыңды өсіретін, ойыныңды кешіретін, көңілі дарқан, түсінігі арқан, жүрегі жаз, пейілі кең, кеудесі кен оқытушы ғана үлгі жаратады. Өнер білімге қанағаттық оқытушының қас дұшпаны. Өмір бойы үйрену рухын өлтірген оқытушы өзін де, өзгені де тәрбиелеп жығатпайды. Бір өмір жалтақтап сырғақтайды. Өмір өріне ұмтылған, күні бойы құлшынған ұлағатты ұстаз өткен сабағынан өнім жаратады. Оқытушы оқушыларды аузына қаратады. Білім күннұры, оқытушы санадағы сәулесін күнде көз алдындағы оқушыларға таратады. Қояттаған, тартыншақтаған, тоқ бейілсіген оқытушының таңдайына қақ тұрады. Таланты ташарған оқытушы таңдай қақтырады. Мұндай талап иесін жұрт жақтырады. Ал ел қатарында қарайып, көкірегінде түк жоқ, арқасында жүк жоқ, көміліп, көгеріп жүретін оқытушыларды көп көңілінен лақтырады. Табиғат дүниесін танып, жігеріңді тас қайрақтай жанып, әлемдегі болмыс пен құбылыстың сыры мен қырын ұғындырып, шәкіртінің қабағынан көңіл күйін, ісін біліп тұратын ұстаздан оқушы жалықпайды.

еш нәрсеге әуестігі жоқ оқытушыда оқушыларды шабыттандыру, қиялдату, қызықтыру, ойлату, әсерлендіру, тебірендіру, бақылату, еліктету, іздендіру қабілеті болмайды. Оның оқу-оқыту жасампаздығы нөлге тең. Көне сүрдек бір қалып, қатаң қағида, жаңалық жоқ, өзгермейтін бір сарын, жансыз қимыл, жадағай тіл. Осындай оқытушылар оқушылардың жалығу, жатырқау, жақтырмау, жабығу, зерігу, суыну, қашқалақтау психикасын қалыптастырып, кербақпа идеясын тез пиғылын асқындырады.

зиялы мен зымиянды, оқымысты мен оңбағанды оқушылар орталау мектеп сатысында танып болады. Зиялы зейін зедесіне сүйеніп, сеніп оқытады. Зымиян құр көудесін сүйеніп, сеніп оқытады. Оқымысты біліміне сеніп оқытады. Оңбаған білегіне сеніп оқытады. Зиялыдан керек зымияннан кебек шығады. Оқымыстыдан өжет, оңбағаннан көжек шығады. Ең тамаша ұстаз тамжылмай құнығып кітап оқудан шығады. Озық мәдениеттің иісін, өнер ғылымның иесін содан білесің. Кәсіптік атақ алғанның бәрі кемелді, келіскен оқытушы бола алмайды. Теңізде қанша түрлі балық бар, жер шарында қанша түрлі халық бар. Сол сияқты бір мектептегі оқытушылардың ой және бой қуаты да ұқсамайды. Оқытушылық образ, стиль, мұрал, мәдениет, өнер, білім сәуесі тіпті ұқсамайды. Сол ұқсамастық біреуін білімге бай ұстаз, енді біреуін елеусіз жай ұстаз көрсетеді.

0: әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді 42-ші кезекті ұстаздар мерекесі байланысымен балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя мектебім». Орындағандар Күйтің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Тоқтар Өмірсерікұлының сөзіне жазылған Жастарбек Даниялұлының әні «Ұстазым». Орындаған Айбол Жастарбекұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөңкілген чаңжаң суы 10 мың мулық атызды құнарландырады.

0: бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Елу деген ерке ғұмыр екен ғой» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

асқан жас бой жеткен Айдана көп өтпей мектеп қан емес, осы ауылдағы бір талай бозбаланың назарын өзіне аударып алғанын қуышы сезді. Әуелі өзгі бой жеткендердің қызғанышын қозға бүлгіргенін де біліп, аздап масаттанып қалды. Осылай боларын келуден бұрын да мөлшерлеген. Өйткені ол көргеннің көзін сүріндіретін әдемі болатын. Жоғары мектепте бозбалаларды өзіне магнитше баураса да жүрегі шын сүйген ешкім болмады. Оның үстіне қаршыдайынан озат оқығандықтан бар зейін зердесін оқу мен өнер игеруге арнады. 20-дан енді асқан уылжыған жас, оның үстіне көркем өмір енді ғана басталғандай, алда әлі солардың бәрінен мойны озық ақбоз атты ханзада кездесетіндей тілсім сезімнің жетегімен өзіне қолқа салған талайдың меселдесін қайтарған. Мектепті үздік нәтижемен тамамдаған, оның сыртында ән салса бұлбұлдай сайрап, тал шыбықтай денесімен бұрала әсем билейтін. Сурет салып ой оятын. Он саусағынан өнер тамған бес аспап еді. Мектептегі оқытушылық өмірі де ойдағыдай басталып, көңілдегідей жүріп жатты. Қызметтес үлкен кіші артынан не дейтінін кім білсін. Әйтеу бетеке келгенде жылы амандасып, жақсы сыйластық көрсетеді. Жұмсақ сөйлеп, сыпайы қалжыңдап, маңайына айланып үйірледі де тұрады. Әлдеқандай кішігірім жәрдем қажет ете қалса, таласа тармаса орындап тастайды. Кейде әуелі айтқызбай-ақ ырықтылықпен көңілін таба қояды. Бұл да осындағы оқытушылардың ақ көңілдігі мен мейіріміне разы. Ақырындап қызметтестерінің бәрімен танысты. Аты жөндерін есіне сақтап, жүз тоқтатты. Әңгімелесе келе аға әпеке жезде жеңгелері де бар болды. Бұл келгенде рұқсат алып кетіп, мектепте жоқ болғандар да уақыты толғанда оралып танысып жатты. Тек мұғалімдер кеңсесі коридоры қабырғасынан суретін көрген әлгі бір азамат көрінбейді. Алғаш мектепке келгенде сол тақтаға көз тоқтатқан оқытушылардың бәрі ретті киініп, өздерінің ең тамаша бейнесін қалдырыпты. Ең басында мектеп бастығы, ғылыми мүдір, одан соң класс жетекшілері, қатардағы жай мұғалімдер. Мұнда самайын қырау шалып, өңін ажым торлаған орта жастан асқан қартаң оқытушылар да, олардың өкшесін басуға ыңғайланып қалған орта жастағы мұғалімдер де, өзімен қарайлас жастар да бар екен. Адамның ішкі жан дүниесі керемет тілсім ғой. Кейбір адамды өңіне сыртқы төрт тұлғасына қарап бір көргеннен қандай адам екенін білгендей боласың. Бұл көп адамның басында бар жайды. Әрине ол да сондай сезімге кенелді. Оған кейбір оқытушылардың жүзінен, яки көзінен мейірім нұры төгіліп адамгершілігін әйгілеп тұрғандай болса, біразы ыңғайсыз, жайсыз сезілді. Десе де фото суретінен бейтараптық танытып, сыр бермегендер де болды. Оқытушылар қатарының ең артында тұрған сурет өзі құралыптас азамат екен. Ақсары өңді, қыр мұрынды, қой көзді әдемі жігіт. Өмірге аса құштар болса керек. Сондай бір жүрекке жылы сезім сыйлайтын жағымды бейне. Суреттегі жаннан тілмен бейнелеп жеткісіз, тілсім жақындық байқағандай көбірек қарап тұрып қалыпты. Әлден уақытта құдды өзіне қарап тұрған сурет емес, нақ сол жігіттің өзі секілді одан өз-өзінен қысылып қалды. Әкәу, бұл қайткенім деді ішінен. Алдыма талай жігіт бетеке келгенде әуелі жай жұмыстарында түзу айта алмай, қарадай тосырқап, именіп, төменшіктеп, міңгірлеп қалмаушы ма еді. Ал енді қазір бұл танымайтын жанның суреттегі жанарынан сонша ұялып тұрғаным не деп ойлады. Сасқалақтап қалып жалма-жан маңайына қарады. Әу баста ешкім жоқ секілді болған соң қабырғадағы суреттерге көз тоқтата қараған. Енді коридордың ол басы мен бұл басында біреулер жүр. Десе де, өз жұмыстарымен болып, мұның әлгінде суретке ұзағырақ қарап қалғанын байқамаған сыңайлы. Өз ісінен қарадай ыңғайсызданып қалған ол, тез-тез басып кеңсесіне кіріп кеткен. Содан бері анда-санда көз алдына сол жігіттің бейнесі келе қалады. Әр жолы сурет тақтасы алдынан өтіп бара жатып, ешкім жоқта ұрлана қарап та қояды. Бұған ол өз-өзінен мазасызданды. Олай болатыны осындағы оқытушылардың бәрімен таныстым. Сыртта жүргендердің де бәрі қайтып оралды. Тек сол жігіт қана келген жоқ. Мендегі сезім танымайтын жанды суретін көріп ұнатып қалғандық емес, бар болғаны қызметтестерімнің барымен таныссам деген ниет қана деп ойлады.
бір күні ол өз-өзін ақтап. Бір ғажабы әдетте барды жоқты жардай қылатын өзгелер де құдды бір уәделесіп алғандай-ақ ол жігіт туралы тіс жарып тіл қатпайды. Неше рет сұрағысы келсе де ретін таба алмады. Не деп сұрамақшы? Жас шамасы өзінен көп үлкен адам болса, яки әйел заты болса, еш қысылмай-ақ сұрай берер еді. Өзімен шамалас келбеті келіскен бозбаланың жайын қалай сұрастырмақ? Сұрай қалса қалжыңбас біреу, оны қайтейін деп едің, ұнатып қалдың ба деп қылжаққа айналдыратындай. Жо-жоқ, ешкімде қылжаққа айналдырмайды. Қазірге дейін оған бұлайша өрескел қалжың айтқан адам болған жоқ. Болмайтын да секілді. Бәрі мұны аялайды, сыйлайды, енді несін қысылады. Қалжыңға айналдырмаса да, іштей бұны көңілі ауып қалыпты деп қате түсініп қалса қайтпек. Әсілі үлкен қаладағы мен-мен деген небір студентке сөз ұстатпай келгенде, ірі қаладағы оқу орнынан мектеп тауысып келген ел назарында жүрген ару қыз шағын ауылдың мектебінде істейтін қатардағы бір бозбалаға көңілі ауып қалыпты деген сөзге қалу қиын екен. Қызы бой жетіп қалғалы, анасы да бұның жақсы жігіт табуын құлағына құйып келеді. Кейде пәленнің баласын ойластырып қой десе, кейде кейін баратын жерің бет-беделді отбасы болсын, не бай, не бастық болсын дегенді қоңыраулататын. Әрине, кімнің ата-анасы баласын жақсы болсын демейді. Әйте ол өзін әлпештеумен өсірген ата-анасының қара күшке салмайтынына көзі жететін болған соңда, өз ісімді өзім шешемін, сіздер араласпаңыздар деп, қатты кетіп көңілдерін қалдырмай, мақұл деп қана жеңіл құтылып келген.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.

0: басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елу деген ерке ғұмыр екен ғой. Авторы Қайрат Смағұл. Менің әппақ құлыным. Тәй-тәй басқан кезіңнен тәттілігің сезілген. Қол бұлғайтын арманым сенің сәби көзіңнен. Күлімдесе ерке күн, шаттық күйін шертемін. Сенің балдай қылығың таусылмайтын ертегім. Көбелектей ұшатын, гүл ашқанда құшағым, қызығымен алғашқы емірене құшатын. Түннің түріп түнегін, шыққандай бір күлегін, үмітімнің үкілі, үлбіреген гүледің. Білімдесе ентелеп, есейдің сен ертерек, атанаңның алдында бұла өстің еркелеп. Алтын білте абызән, таң нұрынан тамызған, менің алтын қазынам айналайын пәризәм. Бұлаңғаққан бұрымың, бұлағымдай тұнығым, бұлағы ғұмыр кеше бер менің әппақ құлыным. Сендеп өмір сүремін, селдеп сезім тілегім, жарығысың шешеңнің жарып туған жүрегін. Өзің жайлы бір әйгі, жүрегімді ән тулайды, жазылмаған жырымның шумағындай шырайлы. Жеңіл ойдың желегін, сырып мен де келемін, туты кетін бейікке, дарыныңа сенемін. Оймен шолып шарлағын, дүниенің бар жағын, мен жетпеген бейікке алып ұшсын арманым. Бақытымның бақ күлі, арманымның ақ күлі, өмірімнің жалғасы, шарықтаған шаттығы. Аялаған ақ мүсін, бойымдағы бақ күшім, басыңа кеп баянды, қона берсін бақ құсың.

қалғандай шағам бұтта бір қимасым. Жауғандай айдан пүліс күннен жібек, кеудесін кернеп жатқан гүлге сүреп, құлпырдау масатыдай құндыз жайлау, қонғандай тосыннан бір жыр көшігіп. Жүйріктей шапқан сайын басы қатты, ақындар ақ нөсердей жырын төкті, қосылып өлең сел өркештеніп, өзені мөлдір мори тасып ақты. Боғда бұлғағандай ақ тұмағын, қарсалып шағам боты шаттық әнін, жадағай жасыл белден сарқыраған, шіркін ай дәміғандай тас тұманың, жайқалып жағасында жас құрағы, жаныңды наз дүнімен мас

қылады. Қызықтап жар думанын ентелеген, кезеңнен сығалап жүр ақ туман. Тамыл жып, таңы дерте ата тұғын. Күні де қимай қарап бата тұғын. Жерекен шаған бұты ертегідей, жамылып көк шалғынын жата тұғын. Қашанда табиғатқа жаным ғашық. Самал жел сезімімді ала қашып, тұрғанда зәу биіктен шүйіншіліп, жатқанда ақ қозы бұл жамырасып. Төсінде табиғаттың дара тұнған, байланған қырандар қанатынан. Бабамның ескі жұрты шағам бұты, жерекен жері ұйықтай жаратылған. Тыңдаған іштен тынып орманыңда. Ақындар жыры қалды қойлауылда, жұлдыздар сыбырласып күле қарап, аямай төкті нұрын аяруда. Сыйпап тек самал ғана тоқ бұрымын. Ақын қыздар ақ бұрқақ төкті жырын, ойланып басын қасып отырды көп, ойнақта бөте шыққан от ғұмырын. Құлпырды қанат жайып өлең тоты, лаулады жанарлар да жүрек оты, ақ жүрек ақындардың достығындай, қарсы да шалқаяды жүрек шоқы. Жарық пен қараңғылық жағаласып, көлеңке жүрек таудан барадасып, жатқан да көңіл біткен жамырасып, арада жетім бота жүрдадасып. Шаңғалып будақ-будақ шұбатыла, ақындар қамшы басты жыратына, жұлдыз шыға беттеп біз дастарқанға, тамағы шу есте жоғырасында. Қымыздай, қымыздығы суы балдай, жұтасың жұпарауа шөлін ғамбай, қимылдар шып-шырғасыз жобаланған, бейне бір майдан қылшық суырғандай. Жалғаған ғасырларға жыр бұйдасын, ақтарған алқабың да сыр қоймасын, аттанарда артыма қарай бердім, қалғандай шаған бұтта бір қимасың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлімнен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Во, чаң ен чен ши, зі жуэ ву.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде

0: Материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Олар бірінші айланба білектен 500 жарық жылы кеңдіктегі оңашалау белдеуін салмақшы. Кремний текті империяның тұрақты жұлдыздар арабақаша шоршуын тізгіндеу үшін оңашалау өңіріндегі тұрақты жұлдыздардың дені күйретіледі. Тұрақты жұлдыздар арасында бақаша шоршу құш жолы жүйесінде үлкен тұрпатты соғыс кемелері алыс аралықтан шұғыл шабуылдаудың бірден бір жолы. Ал бір жолғы бақаша шоршудың ең алыс аралығы 200 жарық жылы. Оңашалау белдеуі салынды болды, Кремний текті империяның үлкен тұрпатты соғыс кемесі құш жолы жүйесіндегі өзекті өңірге Крем десе, бұл 500 жарық жылындық аралықты тете жарықтық қарқынмен басу керек. Сөйтіп, іс жүзінде Кремний текті империя бірінші айланба білектің ұшар басында қамалып отыр. Құш жолы сентері өңіріндегі көміртекті өркениетке ендігәрі пәлендей қатер төндіре алмайды. Мен одақ кеңесінің пікірін ала келдім, деді тебіреністегі ақыл парасат өрісінен пайдаланған кеңес мүшесі ең жоғары билеушіге. Олар оңашалану белдеуіндегі тұрақты жұлдыздарды күйретуден бұрын олардың тіршілік дәрежесін парықтап қорғау керек екенін қатты талап етіп отыр. Мен кеңестің ойын түсінемін, деді ең жоғары билеуші. Осы ретке текетірес соғыста алуан түрлі тіршіліктен аққан қан неше мыңдаған қыдырма жұлдыз теңізін қалыптастыруға жететін болды. Соғыстан соңғы құш жолы жүйесіндегі кезек күттірмейтін қайта құру тіршілікке болған құрмет. Мұндай құрмет көміртекті тіршілікке де, Кремний текті тіршілікке де қаратылған. Дәл осындай құрмет себебінен көміртекті одақ Кремний текті өркениетті түбегейлі құртып жібермеді.

Бірақ кремнитекті империяда тіршілікке деген мұндай сүйіспеншілік болмай отыр. Егер көміртекті одақ пен кремнитекті империя арасындағы соғыстан бұрын соғыс пен бағындырулар жөнінен тек бір түрлі тума қасиет пен ләззат еді десек, қазір мұндай нәрсе олардың әрбір гені мен әр жол шартты сиферіне тамыр тартып олардың өмір сүруіндегі соңғы нысанасына айналды. Кремнитекті тіршіліктің информацияларды сақтау және бір жақтылету қабілеті бізден әлдеқайда жоғары болғандықтан, кремнитекті империяның бірінші айланба білектің ұшар басындағы қайталай қалпына келуі мен дамуы ұшқан құстай жылдан болатынын межелеуге болады. Сондықтан біз көміртекті одақ пен кремнитекті империя арасында көлемді оңашалау белдеуін салуымыз керек. Мұндай ахуалда оңашалау белдеуіндегі неше жүз миллион тұрақты жұлдызды қорғап, тіршілік дәрежесін парықтау реалдыққа жанаспайды. Бірінші айланба білек құс жолы жүйесіндегі қу медиен өңір болғанымен, ондағы тіршілік тынысы бар тұрақты жұлдыздардың саны әлі де бақаша шоршу жиілігіне жетеді. Мұндай жиілікте орта тұрпатты соғыс кемесінің бақаша шоршуына болады. Ал кремнитекті империяның тек бір ғана орта тұрпатты соғыс кемесі көміртекті одақтың шекара өңіріне басып кірсе, орасан зор ойран салуы мүмкін. Сондықтан оңашалау белдеуінде өркениетті парықтау жұмысын қолға алу керек. Құс жолы жүйесіндегі ана құрлым көп, жоғары және төмен дәрежелі тіршіліктерді құтқарып қалу үшін оңашалау белдеуіндегі кейбір тұрақты жұлдыздардың маңайындағы төмен дәрежелі тіршіліктерді құрбандыққа шалуымызға болмайды. Бұл түйін жөнінде мен парламентке әлдеқайда түсінік жасағамын. Парламент сіздің де одақтың қорғану комитетінің де ойын түсінеді. Сондықтан менікі заң емес, қайта ұсыныс қана. Алайда оңашалау белдеуіндегі 3С дәрежеліден жоғары өркениет қалыптастырған тұрақты жұлдыздарды қорғау керек деді парламент мүшесі. Бұл түйінге шүбәленудің қажеті жоқ. Ең жоғары билеушінің зерттеу өрісінен тұрлаулы қызыл түс жарқ етіп көрінді. Оңашалау белдеуіндегі қыдырма жұлдыздарға өркениет сараптауын жүргізу төтенше қатаң болады. Шынын айтқанда менше сендер тым алаңдап кеттіңдер. Бірінші айланба білек дегеніміз құс жолы жүйесіндегі ең қу медиен өңір. Онда 3С дәрежелі өркениеттің болуы мүмкін емес деген тұңғыш информация жолданды кеме құрамасының бас қолбасшысының зерттеу өрісінен. Мүмкін солай болғай. Бұл информацияны ең жоғары билеуші мен парламент мүшесі бір уақытта жолдады. Олардың зерттеу өрісіндегі ортақ тербеліс оқшау тең ионды дененің майда толқынын ақ сіреу байтақ жердің кеңістігіне таратты. Кеме құрамасы екінші реткі уақыт кеңістік жөткелуін бастап, көз ілеспейтін жылдамдықпен құс жолы жүйесінің бірінші айланба білегіне қарай жүйткіді. Жеті қараңғы түн. Кластағы барлық балалар балауыз шамның жарығында науқас оқытушының төсегін қоралап тұр. «Мұғалым, демалыңызшы. Ертең сөйлесеңіз де болады ғой», деді бір ұл оқушы. «Ертең ертеңнің сабағы бар ғой», деді зорлана жымиған мұғалым. Ол егер ертеңге ілінсем әрине жақсы болар еді. Онда тағы бір сабақ сөйлер едім деп ойлады. Алайда ертеңге іліне алмайтынын түйсігі айтып тұрғандай. Ол қол ишаратын жасады. Бір бала шағын досканы алдындағы төсек жапқыштың үстіне қойды. Осы соңғы бір айдан бері ол сабақты осылай өтіп келеді. Дәрменсіз қолымен оқушы берген жарты борды алған ол бордың ұшын зорға дегенде төскөге тигізді. Дәл осы кезде ауруы тағы да жанын жегідей жегендіктен тық-тық етіп төскөге тиген бордан бірнеше ақ ноқат қалды. Өлкө орталығынан келгеннен бері ол шипахананың бетін қайта көрген емес. Екі айдан кейін оның бауыры ауыра бастады. Ол рак клеткасының бауырына жөткілгенін білді. Ауруы барған сайын күшейіп, ең соңында ауырғанда жанын қоярға жер таппайтын болды. Ол бір қолымен жастықтың астын сипалап жүріп, ауырғанды басатын дәрі тауып шықты. Бұл дәрі сопақша сүлияу қораптағы жай дәрі еді. Рактың соңғы мезгіліндегі ауырғанына ешқандай септігі жоқ еді. Алайда рухани түйсігі болар, ол ішкеннен кейін үнемі тәуірленіп қалған сияқтанып қалатын. Долантин өте қымбат емес. Бірақ шипахана ол дәріні сыртқа алып шығып пайдалануға жол бермейді. Алып келген күнде де уколды құйып беретін ешкім жоқ. Ол бұрынғысындай сулияу қораптан екі тал дәрі алды. Алайда ойланып тұрды да қалған 12 тал дәріні түгелдей алып түгел іше салды. Ол дәрінің ендігі әрі керегі жоғын білетінді. Ол тырмысып доскаға жазу жазбақшы болды, бірақ басы кенет бір жағына қисайып кетті. Бір бала дереу елегенді аузына тосты. Ол аузына толтыра қара қошқыл қан құсып, онан соң әл дәрмені құрый жастығына қисайып ентіге тыныс алды.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Е, алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.

0: Шешемен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
2: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
3: Әке-шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке-шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата-апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

刘洋、陈恩然等。本剧由江苏省广播电视总台、中共镇江市委宣传部、中共镇江经济技术开发区党工委联合出品。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин жаңа Делиге жетіп, БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кездесуіне қатынасты. Си Цзиньпин БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің бірінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Си Цзиньпин Индияның Зунглимен кездесті. Еліміз 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесін негізінен құрады. Украина 10 айда жаңа кезекті келіссөз өткізбекші. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Жергілікті уақыт 9 айдың 12-ші күні түсте мемлекет төрағасы Си Цзиньпин арнаулы аэропланмен жаңа Делиге жетіп, Индияның Зунглим Модидің ұсынысымен БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасты. Си Цзиньпин жаңа Делидегі Палам әуәрме базасына жеткенде Индия үкіметінің жоғары дәрежелі мәнсаптылары қызу қарсы алды. Құрмет қарауылы қызыл кілемнің екі жағына тізіліп құрмет білдірді. Сайчи, Уаңи қатарлы серіктері аэропланмен бірге барды. Жунгоның Индияда тұратын бас елшісі Шуйфей Хунда әуежайға барып қарсы алды. Си Цзиньпин әуежайда автокөлікке отырып, қонақ жайға бара жатқан жолында жергілікті Хуачяо Хуарындар мен Жунго қаржылы кәсіп орындардың өкілдері Жунго мен Индияның мемлекет туларын бұлғап, Си Цзиньпиннің сапарлай келгендігін қызу қарсы алды.
2: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жерлік уақыт 9 айдың 12-ші күні түстен кейін жаңа Делиде БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің бірінші кезеңдік мәжілісіне қатынасты. Ресейдің зұңтұңы Путин, Оңтүстік Африканың зұңтұңы Рамапоса, Иранның зұңтұңы Пезешкиян, Египеттің зұңтұңы Сиси, Индонезияның зұңтұңы Прабоо, Эфиопияның Зунгли Аби, Араб Біріккен Әмірлігінің Абу-Даби патша мұрагері Халид және Бразилияның сыртқы істер министрі қатарлылар мәжіліске қатынасты. Индияның Зунгли Моди мәжілісті басқарды. Си Цзиньпин дәуір жауапкершілігін бірге арқалап, батылдықпен атойшы күш болайық деген тақырыптағы маңызды сөзін сөйледі. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Биыл БРИКС елдері селбестігінің 20 жылдығы. 20 жылдан бері БРИКС елдерінің селбестік механизмі үздіксіз дамып зорайып, жалынды өміршеңдік күшін әйгілеп, бүгінгі дүние жүзіндегі ең ықпалды жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы елдердің селбестік текшесіне айналды. Бұл өз күшіне сүйеніп өзін әлбеттендірген 20 жыл. БРИКС елдері өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолын белсене қарастырып, жаңадан гүлденген базар мен даму жолындағы елдердің бірлесіп өзін әлбеттендіруінің үлгісіне айналды. Бұл жауын шашынды бірге өткерген 20 жыл. БРИКС елдері халықаралық финанс дағдарысы, жаңа типті айдарша вирус өкпе қабыну індеті, климат өзгерісі сияқты сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, жер шары оңтүстігінің ортақ мүддесін батыл қорғап, дүние жүзін орнықтылық және оң энергиямен қамдады. Бұл табысы мол 20 жыл БРИКС елдері тарихи сипатты кеңеюді жүзеге асырып, жалпы бетті көп сатылы селбестік жүлгесін орнатып, үлкен БРИКС селбестігі жоғары сапалы дамуының жаңа кезеңіне қадам тастады. Си Цзиньпин мұналарды баса дәріптеді. Қазір дүние жүзінің 100 жылдық өзгеріс жағдайы жеделдеуде, жер шары оңтүстігі қауырт зорайуда. Дүние жүзінің көп өктенуін тосуға болмайды. Сонымен бірге, сыңар жақтылық өктемдік саяси ағымға қарсы бас көтеріп, көп жақтылық пен халықаралық тәртіп соққыға ұшырап, бейбітшілік қызыл цифры, даму қызыл цифры, қауіпсіздік қызыл цифры, басқару қызыл цифры азаймастан қайта көбейді. БРИКС елдері тарихтың дұрыс жағында батыл тұрып, батылдық пен дәуір атаушысы болып, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді бағытқа қарай дамуына жетекшілік етіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қол ұстаса ілгерілетуі керек. Бірінші, жаңалығаша дамуды жебеудің атаушысы болу керек. Ырықтылық ұқты мықты игеріп, жасан зерде селбестігін күшейтіп, қайнар көзін ашуға, селбестіктен ортақ игіліктенуге дем беріп, нақты селбестіктің тың сатыға көтерілуін, жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. БРИКС елдерінің дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымына белсене атсалысуын қарсы аламыз. Жунго БРИКС елдерінің жасанды зерде арқылы жаңаша өнеркәсіптендіру дәріптемесін алға қойды. Әр жақпен бірге анағұрлым көп зерттеу ашу және қолдану жетістіктерін қалыптастырып, кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегі селбестігін тереңдетуді қалайды. Екінші, бейбітшілік пен орнықтылықты қорғаудың атөшісі болу керек. Ортақ жалпылық селбестік баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, қырғи қабақтық ой жезімен лагерлік қарсыласуға қарсы тұрып, басқа елдердің ерік құқығына қол соғуға, басқа елдердің ішкі ісіне килігуге қарсы тұрып, қоламталы мәселелерді шешуге сындарлы атсалысып, тұлғасынан оңау мен түбірінен оңауды ұштастыру жолын қарастыруға БРИКС елдерінің өзгеше үлесін қосу керек. Жунго БРИКС елдерінің мүшелерімен бірге орташық шығанақ өңірінің бейбітшілігін, тыныштығын жүзеге асыруда тиісті ролын сәулелендіруді қалайды. Үшінші, өркениетте өзара үлгі алуды ілгерілетудің атойшысы болу керек. Бүкіл адамзаттың ортақ құнын сәулелендіріп, өркениеттердің ауыс күйісін, өзара үлгі алуын, жарасымды қатар өмір сүруін дәріптеу керек. БРИКС елдерінің гуманитарлық ауыс күйіс талқысын ойдағыдай өткізіп, ел басқару тәжірибелерінен тең игіліктеніп, елдер ара қатынастың орнықты дамуына оң энергия топтау керек. Мәдениет, саяхат, оқу-ағарту сияқты жақтардағы селбестікті тереңдетіп, жастардың ауыс күйісін күшейтіп, халықтар ара үнемі барыс-келіс жасауын, өзара түсінісуін, етене болуын жебеу керек. Төртінші, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болу керек. Халықаралық қатынастың демократиялану ауқымына сәйкесіп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғау керек. Дүние сауда ұйымын өзегеткен көп жақтылы сауда түзілісін қолдап, әрқандай формадағы қорғанымпаздық шараларын тежеу керек. Интернет, сыртқы кеңістік, терең теңіз сияқты жаңа салалардағы жер шарындық басқаруға жетекшілік етіп, жер шары оңтүстігіндегі елдердің сөз сөйлеу құқығын күшейту керек. Си Цзиньпинь мыналарды басты дәріптеді. 20 жылдық боран шашынды жылдарда ынтымақтаса селбесу, бастан аяқ БРИКС елдері істерінің дамуындағы күш қайнар болып келді. Бір-біріне бүкпесіз мәміле жасауға, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылуға табанды болып, бір-бірінің өзекті көңіл бөліп отырған мәселелеріне құрмет етіп, пікірлесу, сұхбат арқылы өзара түсінісуді күшейтіп, қайшылықтар мен алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етіп, БРИКС елдері селбестігінің орнықты баянды болуына кепілдік ету керек. Жұңғы келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі міндетін үстіне алып, БРИКС елдері басшыларының 19-шы реткі кеңесін өткізеді. Жұңғы әрқайшы шақпен ортақ таным ұйыстырып, болашаққа жол ашып, БРИКС елдері селбестігінің 3-ші алтын 10 жылдығын бастап, гүлденудің алға басудың жарқын болашағын бірге жаратуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан әр ел басшылары БРИКС елдерінің селбестігі және халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде шікерлей пікір ауыстырды. Тараптар БРИКС елдері ұйымы құрылған 20 жылдан бері қол жеткізген даму жетістіктерін жоғары бағалап, БРИКС елдері механизмінің кең көлемді уәкілдік сипатқа ие екендігін, дамудың орасан зор көмескі күшіне ие екендігін білдірді. Өңірлік қақтығыстар асқынған, сыңар жақтылық бас көтерген жағдайда БРИКС елдері жер шары оңтүстігі елдері үшін үн қатып, көп жақтылықты қорғап, бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық ролын қолдап, әр елдің елігі құқық теңдігін қорғап, халықаралық заңға бойсынып, басқа елдердің ішкі ісіне килігуге қарсы тұрып, еркін сауданы қолдап, әлемдік сайыстарға бірлікте төтеп беруге міндетті. Тараптар БРИКС рухын ұстанып, әр саладағы селбестікті тереңдетіп, экономиканың серпімділігін күшейтіп, анағұрлым әділ, сыйысымды халықаралық тәртіптің қалыптасуын ілгерілетіп, қауіпсіз, гүлденген көбейікті дүние құру керек. Тараптар Жунгоның БРИКС механизмінің дамуына, зорайуына қосқан маңызды үлесін алқады. Жунгоның келер жылғы төраға ел ретінде БРИКС елдер басшыларының 19-шы реткі кеңесін ойдағыдай өткізіп, БРИКС елдері селбестігінің тың сатыға көтерілуін бірге ілгерілетуін қолдайды. Мәжілісте БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесінің жаңа Дели жарнамасы мақұлданды. мәжіліс кезінде БРИКС елдерінің басшылары БРИКС елдері құрылғандығының 20 жылдығы сурет көрмесін экскурсиялап, бірге ағаш екті әрі топтық суретке түсті. Сайси, Уаңи қатарлылар жоғардағы қимылдарға қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының батылдық пен дәуір атойшысы болып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қолыстаса ілгерілетейік деген тақырыптағы жедел шолуын жариялады.
2: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин жерлік уақыт 9 айдың 12-ші күні түстен кейін Индияның жаңа Дели қаласында БРИКС елдері басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасқан кезде Индияның зұңлиі Модимен кездесті. Екел басшылары бүкпесіз ішкерлей пікір ауыстырып, жұңғы мен Индияның серік болуы жөнінде маңызды ортақ танымға келді. Си Цзиньпин мұналарда тап көрсетті. Жұңғы Индия қатынасына бастан аяқ стратегиялық және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасайды және оны дамытады. Соңғы 2 жылда мен Моди зұңлимен 2 рет кездесіп, жұңғы Индия қатынасының қайта аттанудан қайта көтерілуіне жетекшілік еттік. Екелдің механизмдік барыс келісі біртіндеп қалпына келіп, селбестік тізімі үздіксіз көбейіп, екі жақты сауда сомасы тағы да тың деңгейге көтерілді. Бұл жағдай оңай оспақ қолға келмеген, қастерлеуге татиды. Жұңғы мен Индияның мемлекет жағдайы ұқсамайды. Артықшылықты қабылдап, олқылықты толықтауға, бірін-бірі қолдауға, өзара табысқа жетуге, бірге дамуға әбден болады. Аумал төкпелі қалқаралық жағдай алдында Жұңғы мен Индия дүние жүзіндегі жан саны ең көп екі мемлекет және жер шары оңтүстігінің маңызды мүшесі ретінде маңызды жауапкершілік арқалап отыр. Екі жақ адамзаттың болашағын көкейде сақтап, халықтың бақытын көздеп, үлкен БРИКС селбестігінің жоғары сапалы дамуын қолыстаса ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге анағұрлым көп оң энергия қосу керек. Си Цзиньпин Жұңғы Индия қатынасының орнықты баянды дамуын ілгерілету жөнінде мынадай төрт түрлі көзқарасын ортаға қойды. Бірінші, объектив ұстамды стратегиялық таным арқылы бет алысты дұрыстау. Жұңғы мен Индия қарсылас емес, қайта селбестік серік, бір-біріне қауіп емес, қайта даму орайы болмақ. Бұл екелдің даму сатысы мен халықаралық орта негізінде жасалған стратегиялық тұжырым. Екелдің және екел халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. Екінші, селбесіп теңгерлікке кенелу ұстаным арқылы өзара табысқа жету. Екі жақ назарды дамусында ең үлкен ортақ танымға шоғырландырып, достық барыс келіспен өзара тиімді селбестікті күшейту керек. Гуманитарлық, тіке авиация қатынасы сияқты селбестіктерді кеңейтіп, екел қатынасының қалғырайы негізін өнімді жақсарту керек. Бір-бірінің экономика саудадағы көңіл бөліп отырған мәселелерін тең тұрғыда шешіп, екелдің экономика сауда қатынасының ақаусыз орнықты дамуын ілгерілету керек. Үшінші, өзара құрмет ету, өзара кешімшіл болысында саяси ақыл парасат арқылы кедергілерді аластау. Екі жақты қатынас пен шекара мәселесінің қос арнамен қатар ілгерілеуіне, бірін-бірі жебеуіне күш салып, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын қорғау керек. Төртінші, ашық сыйысымды көп жақты селбестік арқылы әлемге пайда жеткізу, бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көп жақты жүлгедегі селбестікті күшейтіп, тар жол тайға кешулерден бірге өтіп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, халықаралық теңдік пен әділдікті туы айқын түрде қорғау керек, Моди былай деді. Мен төраға Си Цзиньпинмен көп рет нәтижелі кеңес өткізіп, Индия мен Жұңғы қатынасының белсенді беталысқа қарай дамуына жетекшілік еттік. Бұл екі елдің 2 миллиард 800 миллионнан астам халқының ортақ мүддесіне үйлеседі. Индия мен Жұңғы сынды екі үлкен өркениетті елдер неше мың жылдан бері ауыс күйіс жасап, өзара үлгі алып, қол ұстаса алға басып келеді. Индия жақ екі ел қатынасына бастан аяқ стратегиялық биіктіктен және ұзақ болашақтық тұрғыдан мәміле жасап келеді. Жұңғы мен қарсылас емес, қайта серік болуда, бір-бірінің дамуын сынсайыс емес, қайта орай деп қарауды қалайды. Индия жақ дербес өз-өзіне қожайын болу дипломатиялық саясатына табанды болып, Жұңғы мен қатынасты үшінші жақтың ықпалына ұшыратпайды. Индия жақтың Тайвань, Шизаң мәселесіндегі саясаты мен майданы өзгерген жоқ. Әрқандай күштің Индияда жұңғыға қарсы әрекеттермен шұғылдануына жол бермейді. Индия өзара құрмет ету, өзара сенім арту негізінде жұңғы мен жоғары жүктегілердің барыс келісін сақтап, стратегиялық қатынасты күшейтіп, өзара тиімді селбестікті жебеп, гуманитарлық ауыс-күйісті жиілетіп, екі ел қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуді қалайды. Екі жақ бірге құлшынып, шекара өңірдің бейбітшілігін, тыныштығын қорғау керек. Индия жақ жұңғы жақтың Индияның БРИКС елдері басшыларының кеңесін өткізуін қолдағандығына алғыс айтады. Жұңғының келер жылы БРИКС елдерінің төраға елі болуын бар күшпен қолдайды. Индия жұңғымен тығыз селбесіп және сәйкесіп, жер шары оңтүстігі селбестігін күшейтуді бірге ілгерілетіп, дүниежүзінің көбейектенуі мен экономиканың артуын себеп, аумалы-төкпелі дүниежүзіндегі орнықты алға басар күш болуды қалайды. Саяси Уаңи қатарлылар кездесуге қатынасты.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9 айдың 12-ші күні қауымға ашық ұсталды. Көрермендер жәрмеңке залына кіріп, әлемдік қызмет өтеу саудасының жаңалық ашу жетістіктерін жақын аралықтан сезінді. 9 айдың 12-ші күні таңертең Астана Болат Темір бақшасы Көрме районында жәрмеңке тамашалаған адам саны өртіс артты. Осы кезекті жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде қызмет өтеу саудасын ашық ұстау селбестігі мен жаңалық аша дамуға назар аударылып, әрқайсы ірі арнаулы тақырыптық көрмелер шоғырлы ашылып, көрермендердің осы халықаралық салтанатты жиналысты шікерлей сезінуіне мүмкіндік жасалды. Әсіресе бетке басар ғылым техникалар арт-артынан әйгіленіп, көптеген көрме райондарында ықпалдастық сезіну түйіндері белгіленді. Көрермен Фын ханым былай деді. Биыл VR цифрлы ғылым техника мазмұндары көбейтіліпті. Бізге өте күшті әсер берді. Бірнеше жылдан бері ғылым техника жетістіктерінің жаңалануы мен өзгерісін терең сезіндік. Биылғы осы жәрмеңкедегі цифрлы текшенің зерделі қолғанаты болған Шауфу көрермендердің түрлі сұрауларына желіде апта бойы тоқтаусыз жауап қайтарады. Сапар көмекшісі көрермендердің шұғылданған кәсібі мен көрмені тамашалау әуесіне ұштастыра отырып, арнаулы экскурсиялау линиясын белгіледі. Желідегі сауданы сәйкестіру жүйесі есептеу әдісіне сүйеніп, саудагерлердің дәлме-дәл байланыс жасауын жүзеге асырып, сауда мәслихатына алдын ала келісулеріне қолдау көрсетті. Астана көрме тобы жарна шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Леуін Таублай деді. Алдыңғы бірнеше күндегі кәсіби көрмеде біз цифрландыру қабілетін сауда мәслихатына, саудалық байланыс жасау істеріне қолдандық. Қауымға ашық ұсталған күні де цифрландыру қабілетін толық іске қостық. Мұндағы мақсат көпшіліктің жәрмеңкені аралауының тіпті де қолайлы болуына, қазіргі техникалық тәсілдерді сезінуіне, тұрмыстың барлық жағында қолдануға тиімді болу үшін. 9 айдың 12-ші күні

0: сауда жәрмеңкесі 9-шы айдың 13-шы күні түстен кейін жабылады.
1: Өз хабарымыз, алтын күзде жеміс-жидектердің хош иісі аңқиды. Жер-жер мол өнім алынған атсыздарды саяхат алабына айналдырып, саяхатшыларға ауыл шаруашылық істерін сезіну, ауыл қыстақтарда зерттеу үйрену сияқты ерекше қимылдар орналастыру арқылы оларды баурап, қыстақ тұрғындарының кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, қала тұрғындарының мол өнім шаттығынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасады. Шандун өлкесі Пингду қаласы Тазышан қалашығындағы 35 мың мулық жүзім бағы өнім алу мезгіліне өтті. Жергілікті 30 неше таңдаулы саяхат түйіні мен 160 неше жұлдыз дәрежелі жүзім үзу бағы түгелдей ашылып, хош иісі аңқыған жүзімдердің сөрелері астында саяхатшылардың аяғы үзілмеді. Пингду қаласы Тазышан қалашығының қызметкері Лиу Чунмей былай деп таныстырды. Қазір Тазышан қалашығында өсірілген жүзім сорты 300 түрден, жылдық өнім құны 800 миллион юаннан асты. Жергілікті орын жүзім қосылған даму үлгісін үздіксіз тереңдетіп, негізгі тақырыптық саяхат линиясын жариялау, көрініс алаптарының бірлестірілген билетін сату, апта соңында ерекше өнімдер жәрмеңкесін ашудай шаралар арқылы мәдениет саяхат тұтыну базарын жандандырды. Хынанның Ниңлиң ауданында 220 мың му жердегі алмұрт бағы мол өнім алу кезеңіне өтті. Бір айлық алмұрт жинау мезгілінде жергілікті орын саяхатшыларға қарата алмұрт бақшасында үйрену ұғыну, алмұрт ағашын баптауды көтеруге беруде бастан кешіру түрлерін шығарды. Таяу жылдардан бері жергілікті орын ұтымды техникадан пайдаланып, көне жеміс бағын жаңалады әрі жіндіктей мәнерлеу кәсібін үздіксіз зорайтып. Алмұрт қоймалжыңы, алмұрт сірке суы, тоңазытып құрғатылған алмұрт сияқты желілес өнімдерді жасады. Қазір Ниңлиң ауданындағы алмұрт жылдық өнім мөлшері 650 мың тоннаға жетіп, алмұрт кәсібінің жылдық өнім құны 2 миллиард юаннан асты. Ниңлиң аудандық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесінің бастығы Чың Янша былай деді. Біз 220 мың мулық алмұрт кәсіп базасына сүйеніп, мәдениет саяхат кәсібінің жаңа кәсіп күйін үздіксіз байытып, кәсіп тізбегін ұзартып, экологиялық байлықты, ауыл шаруашылық байлығын кірісті арттыру басымдығына, даму басымдығына айналдырдық. Әңхүй өлкесі Хэфэй қаласы Лузиан ауданы Таңшы қалашығының Гошу қыстағында 2000 му жердегі талшын бағыда өнім алу мезгіліне өтті. Қыстақ тұрғындары жұмыс бөлісі бойынша селбесіп, терумен, сұрыптаумен, қабығын аршумен қарбалас болуда. Талшын дәні толық, еті жұмсақ болады. Алтын күз мезгіліндегі салқын күндерде қыстақтағы шаруалар шаттығы саяжайында бетке басар қуырмаш болған талшын аралас тауық еті қуырмаш шығарылып, төңіректегі саяхатшыларды баурады. Көшу қыстағы тұрғындар комитетінің орынбасар меңгерушісі Шынна былай деп таныстырды. Осы мезгілде талшын теруге келген саяхатшылар ас-су, саяхат сияқты көп негізді кәсіп күйінің дамуына түрткілік етті. Талшын теруді ерекше дәмді тағамдарды ауыл қыстақ саяхатын тығыз ұштастырып, ауыл шаруашылық өнімдері кәсіп тізбегін ұзартып, жергілікті ерекше өнімдердің дәмі тілі үйретін ас-суға айналуын шебе. Ауыл шаруашылық арқылы саяхатты жебеп, саяхат арқылы ауыл шаруашылығын гүлдендіріп, қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру арнасын онан ары кеңейтуге күш салдық.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі, ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, финансты бақылау басқару бас мекемесі, мемлекеттік орман жайылым мекемесі қатарлы төрт тарау таяуда ауыл шаруашылық қамсыздандыруының жоғары сапалы дамуын жеделдету жөніндегі атқару жобасын басып таратып, 2030 жылға барғанда көп сатылы ауыл шаруашылық қамсыздандыру жүйесін негізінен құруды айқындады. Атқару жобасына сай ауыл шаруашылық қамсыздандыруының баға қосымша қаражат қамсыздандырусында үшті бір тұлғаландыру ауыл шаруашылығын қолдау саясат жүйесіндегі маңызды буындық ролі толық көрнектілендіріледі. 2030 жылға барғанда шаруа отбасыларының қауіп-қатерін қамтамасыздандыру қажетімен сәйкесетін, осы заманғы ауыл шаруашылығының дамуына үйлесетін, орталық пен жергілікті орындар жұмыс бөлісі бойынша жауапты болатын көпсатылы ауыл шаруашылығын қамсыздандыру жүйесі негізінен құрылып, жалпы тұлғалық жақтан халықаралық озық өрегі жетіп, қосымша қаражаттың өнімділігі бар кәсіп саласы қамтамасыздандырылды.

0: болған, шаруалар игілікке кенелген, құрылымы баянды болған, көп жақтан игілікке кенелу жағдай жүзеге асырылып, саясат ана құрылым жалпыға тиімді, даму ана құрылым бір келгі болады. Финанс бақылау басқару бас мекемесі, мал мүлікті қамсыздандыру бақылау басқару меңгермесінің бірінші дәрежелі шаралаушысы Ван Шуын былай деп атап көрсетті. Еліміздің ауыл шаруашылығын қамсыздандыру қаражатының көлемі дүние жүзі бойынша бірінші орында тұрады. Ауыл шаруашылық қамсыздандыруы еліміздің осы заманғы ауыл шаруашылық қауіп-қатерін басқару жүйесі мен ауыл-қыстақ финанс жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде апат туылған кезде орнықтырғыш маңызды ролын сәулелендіруде. Қазір ауыл шаруашылығын қамсыздандырудың негізгі саты қызмет өтеу тораптары барлық аудан дәрежелі әкімшілік райондар мен 95%-ден астам ауыл қалашықтарды негізінен қамтыды. Тораптың қамту көлемі мен базарда жалпыласу мөлшері ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруалар саласындағы финансылық қызмет өтеуде алдыңғы орында тұрады.
1: Өз хабарымыз 2026 жұңғо халықаралық кеңгәсібі жиналысы 9 айдың 12-ші күні шабылды. Дүние жүзіндегі 60 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген вәкілдер жинасқа қатынасты. Жинасқа қатынасқан елдердің саны жинас өткізілген 28 жылдан бергі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Осы ретке жұңғо халықаралық кеңгәсібі жиналысында кен ұқуғы сауда бөлігі тыңнан қосылды. Осы ретке жиналысты ұйымдастыруға қатынасқан кен ұқуғын өткермелеу ірі базарының жауаптыларының бірі Хаудин Чон былай деді. Кәсіпорнымыз осы рет дүниежүзінің жер-жерінен келген 20-ше сапалы кен ұқуғы нысанын арнаулы жинап, мәжіліске қатынасқан қаржы қосушылардың назарын айрықша аударды, әрі көптеген селбестік ниетіне келді. Осы кезекті жиналыс бүкіл ел бойынша бірлікке келген жалпы факторлық сауда ірі базарын күш сала құрып, дербес кеңесу, бәсекеге міндеттеу, бағыттамалы жанастыру, дербеске сөз өткізу бір тұлғаланған саудаға қызмет өтеу текшесін құрып, саудаға қызмет өтеу жүйесін жаппай жоғарылатты. Жұңғо кеністері бірлестігінің санағынан қарағанда жиналыс кезінде 13 келелі бағыттамалы түйістіру нысанында кез сөз өткізілді. 11 нысанда алғашқы селбестік ниетіне келді. 28 нысанға нақ майданда қол қойылды. Қол қойылған сома 300 миллион юан болды. Жұңғо кеңгәсібі бірлестігінің бастығы Чын Ли Ви былай деді. Жиналыстағы кәсіптік ортақтаным белгіленген нақты селбестік ниеті, жарияланған желілес беделді баяндамалар, шоғырлы көрсетілген алдыңғы лектік техникалық жетістіктер дүние жүзі кеңгәсібінің жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғауш күш қосады. Сондай-ақ, еліміздің кеңгәсібінің типін өзгертіп, дәрежесін жоғарылатуына, байлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету негізін бекемдеуіне берік тірек әзірлейді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 12-ші күні Хэби өлкесінің Лаңфан қаласында өткізілген 2026 жылғы жұңғо есептеу қуаты жиналысынан осуынша алдыңғы мезгілдегі сынақ түйіні тәжірибелері негізінде жұңғо есептеу қуаты текшесі торапты жедел кеңейтіп, бүкіл елдегі 31 өлке автономиялы район Төтеқарасты қаланың текшелерін торапқа енгізуді тәртіппен ілгерілеткен. Еліміздің есептеу қуатында бір тор, бір тұтас жүйе, бір тұлғаланған даму жағдайы негізінен қалыптасқан.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік шарасыздық ғылым қоры Шаңзян Атырауы негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны 9 айдың 12-ші күні ресми басталды. Бірлескен қордың келелі арнаулы нысандары Шаңзян Атырауы өңірінің келелі стратегиялық сұранысына бағытталып, нақтылы қолдануда бағдар еткен негіздік зерттеуге қолдау көрсетіліп, кәсіп саласы мәселені ортаға қою, ғылым-техника саласы шешу күшейтілген үш өлке бір қаланың бір тұтас қаржы шығару, бірлесіп мәселені ортаға қою, бірге басқару, бірге шешу сынды сәйкесу механизмі жөнінде ізденіс жасалады. Бұл өңір аттаған селбесіп, жаңалық ашу қамалын жоюдағы бір реткі белсенді ізденіс.
0: Өз хабарымыз. Бейжин Шүңәм бір сағаттық қала шеңберінің белгі сипатты инженериясы ретінде Бейжин Шүңәм тез линиясы 9 айдың 12-ші күні тұтас линия бойынша жалғасып, сынақ ретінде іске қосылды. Осы тез линия Шүңән қалааралық бекетінен басталып, жалпы ұзындығы 86 километр болып, әлеуметтік қатынас тасымал үлгісі қолданылады. Линия Ташкент әуежайына жеткеннен кейін

0: Бейжің метросының Ташжиң әуежай линиясына жалғанып, Бейжің Саучау бекетіне дейін барады. Лизі бекеті ашылғаннан кейін Лизі бекетіне дейін қатынайды. Алда жолаушылар тек бір билетпен немесе шарт таңбаны жаймалау арқылы өңір аттап қолайлы көлік ауыстыра алады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы Хуанхо өзенінің жоғары орта ағарындағы түйінді су қоймаларындағы шөккен лайғымдарды ағызу жұмысы 9 айдың 12 күні басталып, сағат 12-де Лиузяся су қоймасындағы шөгінді лай құм тұмбаларын ағызу мөлшері секундына 1320 текше метрге жетті. Бұл 7 күнге жалғасады. Осы ретке бірлесіп шөккен лайғымдарды ағызуда Лунгянся және Лиузяся су қоймаларында зор ағыс мөлшерін тудыру арқылы Шапотоу, Чингтонгся қатарлы 6 су қоймасындағы шөккен лайғымдар ығыстырылып, су қоймасының сиымдылығын үздіксіз қалпына келтіреді.
0: Өз хабарымыз. Иран жақтың 9 айдың 12 күнгі хабарына қарағанда, Иранның оңтүстік бөлігіндегі Кешім аралы бағытында теңізден 2 рет жойқын қопарылыс дауысы шыққан. Катар ақпарат құралдарының 9 айдың 12 күнгі хабарына қарағанда, Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі Багай былай деген. Иран мен Оман 9 айдың 14 күні өткізілетін қатысты өңірлік мәжілісте шығанақ елдеріне екі елдің Хормуз бұғазының қатынау мәселесі жөніндегі кеңес нәтижесін хабарландырады. Багай былай деді. Өңірлік қауіпсіздікті өңірлік елдердің өзі қамтамасыздандыруы, өңірдің сыртындағы күштердің килігуіне ұшырамау керек. Иран мен Оман 8 айдың 25 күні бірдескен мәлімдеме жариялап, Хормуз бұғазында екі жақ ортақ ақылдасып белгілеген қауіпсіз теңіз жолын салуды жоспарлаған. Екі жақ тағы былай деп баса дәріптеді. Парсы шығанағы жағалауындағы басқа елдермен кеңес өткізіп, атқарылып отырған халықаралық заңға бойсыну, әрі теңіз жағалауындағы елдердің иелік құқығына құрмет етуі керек.
1: Өз хабарымыз, Украина Зұңтың кеңсесінің меңгерушісі 9 айдың 12 күні Украинаның 10 айда Ресей, ақш елдерімен жаңа бір кезекті келіссөз өткізуге дайындалып жатқандығын айтты. Осыдан бір күн бұрын Ресей Зұңтыңның ақпарат хатшысы былай деді. Кремль сарайының межелеуінше таяуда Ресей, ақш және Украина үш жақ кездесуі өткізіледі, әрі жалғасты пікірлеседі. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
3: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
0: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
3: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
0: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дөбірлі дүниеде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: ...2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі таяуда Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды.
0: Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлемі бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Анхарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйініне айналды.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда әуелі әлемдік қызмет өтеу саудасын ашық ұстау, жаңалық ашу селбестігін қол ұстаса ілгерілетті деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. 9 айдың 9 күні 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу жәрменкесі Бейжіңде басталды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрменкесінде әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап, тең игіліктену негізгі тақырып етіліп, ашық ұстауды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен функциялық орынға назар шоғырландырылды. дүние жүзіндегі саяси қайраткерлер, халықаралық ұйымдардың жауаптылары, жұңғы шетел кәсіп орындарының уәкілдері және әр саладан келген сыйлы қонақтар бір араға бас қосып, қызмет өтеу саудасының дамуындағы жаң орайды бірге тілге тиек етті. Қимылға қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Әлемдік қызмет өтеу сауда жағдайы терең реттелген жағдайда қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің өткізілуі жұңғының жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейту бекімі мен сенімін әйгілеп, дүние жүзіндегі әр елдің жұңғының даму орайынан бірге игіліктенуіне маңызды дәнекер әзірледі. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту кеңесінің уақыттық бас хатшысы Морено былай деді. Қазір дүние жүзіндегі қызмет өтеу кәсібінің артқан құны дүние жүзі экономикасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, дүние жүзі саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасы 1/4 үлестен асты. Қызмет өтеу экспортының арту қарқыны зат экспортының 2 есесінен асады. Финанс жұмсақ бөлшек, ақыл кеңес беру, санды мәлімет басқару сияқты цифрландырып тапсыруға болатын қызмет өтеу жалпы қызмет өтеу саудасының 56%-ін ұстады. 2026 жылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі төтенше жоғары халықаралық атсалысу дәрежесін әйгілеп, қызмет өтеу саудасының дүние жүзі экономикасын сондайтын жаңа қозғаушы күшке айналғандығын толық әйгіледі. Дүние жүзілік сауда ұйымының орынбасары бас алқасы Хейл былай деді. 15 жылдан бері қызмет өтеу кәсібінің жұңғының экономикалық өніміндегі салыстырмасы 45%-ден 60%-ке таяды. Жұңғы дүние жүзілік сауда ұйымы мен селбесті көрсетіп, оңтүстіктегілері қабілет құрылысы нысан арқылы қызмет өтеу саудасына қаржы қосуды қолайландырды. Әрі электрондық сауда сияқты салаларда даму жолында елдерді сүйемелдеді. Африка одағының кезекті төрағасы Бурундидің сұңтыңы Ендай Шиме былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің негізгі тақырыбы гүлдену бірге көркею, ашық ұстау, селбестік жасау ұстанымын әйгіледі. Бурунди кофесі жұңғының нөлдік кеден бәжі саясаты арқылы жұңғы базарына кіріп тамашалқауға ие болды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Африка дүние жүзіне базар кеңістігін жастар үшін, жаңалық ашу көмескі үшін әзірлеп бере алады. Африка дүние жүзі экономикасының зор өзгерісіне атсалысуды үміт етеді. Зимбабуэнің орынбасар зұңтыңы Чевенка былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі әлемдік селбестіктің маңызды тұғыры. Біздің қызмет өтеу саудасының жаң орайын қарастырып, экспорт қабілетін жоғарылатуымызға көмектеседі. Әрі ғылым, техника, финанс, саяхат, оқу-ағарту, денсаулық сақтау сияқты салалардағы сенімді серіктерді баурайды. Зимбабуе жұңғының қызмет өтеу саудасының даму тәжірибелерін үйренуге күш салады. Өзара пайда жеткізетін, өзара тиімділік жасайтын серіктестік қатынас орнатып, техника ауыстыру мен техникалық қабілетті жоғарылатуды ілгерілетіп, экономиканың типін өзгертуге дем береді. Норвегия биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінің негізгі қонақ елі. Бейжің Шуғаңюэн көрме районында шамамен 260 шаршы метрлік мемлекеттік көрме сарайын құрып, осы елдің теңіз мұхит кәсібі, саламаттық және қоректік бұйымдар, жасыл типке бұрылыс жасау, ауыл шаруашылық ғылым техникасы, энергия және цифрлық қызмет өтеу сияқты салалардағы абзал байлығын шоғырлы түрде әйгіледі. Санды мәліметте көрсетілуінше 2026 жылдың алғашқы жарымында Норвегияның жұңғыға теңіз өнімдерін экспорт ету сомасы 7 миллиард 400 миллион Норвегия кронына жетіп, ұқсас мезгілдегіден 31% тартқан. Норвегияның жұңғыдағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Ханюен былай деді. Қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі кәсіпорындардың қызмет өтеу өнім сияқтыларды әйгілейтін тамаша текшесі. Биыл Норвегияның көрмеге қатынасқан саудагерлерінің саны бұрынғы әр кезектегіден асты. Бұл кәсіпорындар осы тұғырдан пайдаланып, нақты селбесті қарастыруды үміт етуде. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы тұңғыш мемлекет дәрежелі қызмет өтеу саудасының жалпылық көрмесі ретінде осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесінде жұңғының жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды кеңейтуге табанды болып, қызмет өтеу саудасының дамуын ілгерілету бекімі мен сенімі көрнекті бейнеленді. Жұңғының қызмет өтеу саудасының көлемі үздіксіз кеңейіп, әр ел кәсіпорындарына қыруар сауда орайын жаратты. Жұңғының зерттеу ашу жұңғы жобасы, жұңғы жасау кәсібі, жұңғы жасампаздығы әр елді көп негізді шешу жобасымен қамдауда.
3: тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Саксон Аңқарт облысынан Германия әсіре оңшыларының еңсе көтеруіне көз жібергенде деген тақырыптағы мазмұнмен бағдарламамызды ары қарай сабақтаймыз. Германиядағы жан саны 2 миллионнан әрең асатын, экономикалық көлем бүкіл ел бойынша салыстырмалы түрде артта қалған Саксон Аңқарт облысы бірақ түнде жұртшылық пікірінің түйінін айналды. Саксон Аңқарт облысы 9 айдың 6 күні облыстық парламент сайламын өткізді. Дауыс беру нәтижесінде көрсетілуінше, әсіре оңшыл Германия таңдау партиясы 43.8%-тік дауыс мөлшерімен алдыңғы қатарда болып, осы облыстағы бірінші үлкен партияға айналған. Германияның Зонлие Мертіс құрамында болған негізгі демократиялық одақтың дауыс мөлшері 17.2% қана болған. Таңдау партиясы Саксон Аңқарт облысында дербес билік кеңсесін құруға қажетті мүлде көп санды орынға ие болмағанымен, талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл реткі сайлау нәтижесі таңдау партиясының ұдайланған саяси күшке айналғандығынан дерек береді. Оның ықпалы Германия Федерациясының саяси деңгейіне дейін кеңеюі, тіпті Еуропаның тұтас тұлғалық саяси ауқымына әсерін тигізуі мүмкін. Назар аударуға татитыны неше мың адам 9 айдың 5 күні Саксон Аңқарт облысының орталығы Магдебург қаласында қыр көрсету қимылына қатынасып, сайлау басталудан бір күн бұрын әсіре оңшыл идеологияға қарсы тұратындығын және партияның билік жүргізу мүмкіндігіне қарсы екендіктерін бейнеледі. Адамдар уақиға орнында ту көтеріп ұран шақырып, көп негізді және қамтымды саяси майданды қолдады. Лейбити қаласынан келген сызушы Әния тілшіге былай деді. Оң қанат кербақпа күштердің еңсе көтеруі мәдениет көркемдер саласындағы еркін кеңістікті бұзады деп уайымдаймын. Егер саяси және мәдениет ортасы мәндік жақтан нашарласа, мен осы арадан көшіп кетуді ойластырамын. Магдебургтың жергілікті тұрғыны Матая былай деді. Қазіргі үкіметтің кейбір шараларынан үмітсізденгеніммен, сайлау билетін таңдау партиясына беруден айқын бас тартамын. Егер таңдау партиясы билікке шықса, жағдай тіпті де насырға шабар даусыз. Сол күні таңдау партиясын қолдаушылар да Магдебург қаласында сайлаудың алдындағы ең соңғы көлемді жиналыс өткізді. Қыруар сақшы күші жинал салаңдарын қатаң құрсаулады, алаң сарайлардың сыртына алаңға кіре алмаған көптеген партия қолдаушылар жиналды. 40 жастағы таңдау партиясының қолдаушысы Бастиан тілшіге өзінің осы партияның таңдаудағы өзекті себебі бұрынғы Германияға қайта оралғысы келетіндігі екенін айтты. Автомобиль бөлшектер кәсіпорнының қызметкері ретінде ол Германияның қазіргі экономикалық жағдайынан торығады. Ол былай деді: «Мен зауаттағы жас шәкірттерді көргенімде, олардың бірнеше жылдан кейін мүлде қызмет таба алмауынан алаңдаймын». Осы ретке сайлау кезінде ежелден ұстамды майданға ие болған таңдау партиясы, Христиан діні демократиялық одағы сияқты негізгі партия топтардың реал идеологиядан қол үзгендігін, қазіргі үкіметтің қоғам амандығының нашарлауы, тұрмыстың өзіндік құнының қауырт жоғарылауы, оқу ағарту үрісінің төмендеуі және қазынаның сырап болу сияқты мәселелер шешуге дәрменсіз екендігін сындады. Заңсыз көшпенділерді қуып шығу, жел электр құрылысын азайту, климат әділдігі сияқты салаларда қазыналық сырапшылдықты азайту сияқтылар жөнінде уәде беріп, өзіне дауыс топтады. Германия телевизия станциясын тексеруіне қарағанда экономиканың нашарлауынан алаңдау және қазіргі көшпенділер саясатына күшті наразылық білдіру сияқты принциптер сайлаушылардың таңдау партиясына дауыс беруінің өзекті себебі екен.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімі осымен аяқтады. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бағдарламамыз әуе толқынына келді. Қоғам қойнауын нәрлендірген алымдағы артушы Майталман Маман. Авторы Тұрсынғали Әбдірешұлы. Таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттермен, қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы. Алғашқы азаматтық сапары. Еркебай Қабылжанұлы 1957 жылы 2 айдың 15-ші күні Гүл Күнестің Зекті қалашығында қарапайым малшы семьясында дүниеге келген. Қаршадайынан бастап оқуда озат, жұмысқа шөгел, табанды, қағыдес, бауырмал, ұқыпты, моралды болып ержетті. Өр талаппен қажырлы құлшыныстың арқасында 18 жасынан бастап Зекті Қызылту күнші халық үкіметінің ұйғарымы бойынша 1975 жылы 5 айдан 1978 жылы 5 айға дейін осы күншіға қарасты 1-ші дадуйдың партия ячейка алқасы, халық оқытушысы, 3-ші өндіріс үйінің саяси дүйраңы, Қыстақ жастар одақ комитетінің шудей қатарлы міндеттерді тыңғылықты атқарып, қоғамдық қызметтерге ерте араласты. Өзіне жарқын борашақ ашып, арманын арқалап, биік үміттің үлкен жолына үдіре тартқан Еркебай Қабылжанұлы 1978 жылы мемлекет бойынша біртұтас алынған жоғары мектеп емтиханы бойынша Лес фан мектебінің тіл әдебиет класына қабылданып, 1980 жылы 2 айға дейін педагогикалық жақтан арнаулы білім алды. Осы барыста басқару жағынан қабілетін байқатып, мектеп оқушылар партия ячейкасының шудейлік міндетін атқарды. Еркебай 2 жылдық оқуын үздік нәтижемен тамамдап, облыстық оқу ағарту мекемесінің бір тұтас бөлісі бойынша 1980 жылы 3 айда Күнес Тауданы Талды қалашығында іргесі қаланған 1-ші сыфан мектебінің әдебиет оқытушысы, мектеп одақ комитетінің шудейі, мектеп партия группасының бастығы қатарлы міндеттерді атқарды. Оқытушы болған алғашқы кездерден бастап өскелең морал, күшті жауапкершілік, бұл жұмыс табандылығы арқылы кәсібін берле істеді. Бүкіл зейін зердесімен күш қайратын оқыту қызметіне арнаумен бірге оқытушылар қосын молынан тәрбиелеп жетістіруге белсене атсалысып, ұйым тапсырған қызметтерді табандылықпен құлшына істеді. Тәжірибелі сақа тәлімгерлердің сабақ өтудегі үздік методымен

өнегелі тәжірибелерін мұқият үйреніп, іш жүзінді қызмет әмәлетін дәйгіледі. Оқытушылық қызметпен қоса мектептің ұйымдастыру, жетекшілік қызметтерін мұқият істеп, оқытушы оқушылардың үйрену ауқымының жақсаруы мен сабақ сіңімділігінің жоғарылауына үлес қосып, басшылардың назарына іліне бастады. Ерекең 1982 жылы 3 айдан 7 айға дейін Синьцзян Ташесінің марксизм-ленинизм кафедрасында білім асырды. 1982 жылы 11 айдан 1988 жылы 7 айға дейін Ле 1-ші Сыфан мектебінде оқытушы, мектеп одақ комитетінің шуджилік міндетін атқарды. 1985 жылы 9 айдан 1989 жылы 7 айға дейін автономия райондық жоғары оқу ағарту бойынша өздігінен үйрену емтиханына қатынасып, саяси назария мамандығы бойынша Ташенің арнаулы курсын тамамдайды. 1988 жылы 7 айдан 1992 жылы 12 айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар меңгерушісі, мектеп парткомының алқасы болады. 1982 жылы 12 айдан 1997 жылы 12 айға дейін 1-ші Іле педагогикалық мектебінің партком алқасы, тәртіп тексеру бақылау комитетінің шудиі болады. 1995 жылы 11 айдан 1996 жылы 7 айға дейін Сыфан Сүйен кадрлар тәрбиелеу классында білім асырады. 1997 жылы 9 айдан 2000 жылы 4 айға дейін Іле 1-ші педагогикалық мектебінің орынбасар мектеп меңгерушісі болады. Мектеп басқарудың тебіндісі. 1988 жылы 7 айдан 2004 жылы 12 айға дейін Іле 1-ші Сыфан мектебінің орынбасары бастығы, мектеп парткомының алқасы, тәртіп тексеру, бақылау комитетінің шудиі қатарлы міндеттерді өтеді. Оқытушылық міндет пен басшылық міндеттерді қатар арқалаған Еркебай ең алдымен оқытушы оқушыларға саяси идеялық тәрбиені күшейтіп, оқу-оқыту сапасын жақсартуды мықты ұстап, мектептің ереже тізімдерін кемелдендіріп, оқытушыларды моралына, кәсіптік қабілетіне қарай сабақ өтуге, класс жетекшілікке ұсыныс етіп, сыйлау-жазалау тізімін жолға қойып, оқыту жұмысын сапаландыруға, мектепті гүлдендіруге күш салды. Мектептің бет-бейнесін түбірінен оңау үшін Синьцзян көлеміндегі озық мектептерге бөлім басшылары мен тіректі оқытушыларды бастап барып, тәжірибе алмастырды. Осы барыста бірталай оқыту тәжірибелерін үйреніп, мектепке жалпыластырып, мектеп оқыту тәрбие сапасын жақсарту тұрғысынан тың ізденістер жасады. 2000 жылы 4 айдан 2004 жылы 12 айға дейін автономия райондық партия мектебінде оқып, экономика басқару мамандығы бойынша толық курсты тамамдады. Осы аралықта 2004 жылы 12 айдан 2017 жылы 5 айға дейін 4 кезек Күнес аудандық халық құрылтайының арнаулы жорасы, халық құрылтай уәкілі болды. 2015 жылы Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің тұңғыш кезекті төрағасы болып, басқарма дәрежелі басшылық қызмет атқарды. Табаны күректей 45 жылдық қызмет істеу сапарында оқытушылық қызметпен қоса алуан түрлі басшылық қызметтерді жауапкершілікпен құлшына атқарып, партияның оқу-ағарту бағыт саясаттарына табанды, принципте әділ, қызметте пәк болып, коммунистік асыл қасиетін әйгілеп, оқушылардың алаңсыз оқуы мен қызметшілердің алаңсыз қызмет істеуіне тамаша шарт жағдай жаратып, мектептің тәртіп түзім ережелерін онан ары кемелдендіріп, оны атқаруда өзі үлгі бастамашы болып, мектепті ғылыми жолмен оқыпты басқарып, оқу-оқыту сапасын жақсартып, мектепті гүлдендіру жақтарында жарқылағы жастыққа тимей, күнді түнге жалғап, кездескен қиыншылықтарға мойымай, қыруар тындырымды жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының мектептегі қызметі қаншалық шапалы болса да, өзінің үйрену, зерттеу қызметтерін ешбір тоқтатпай, әдебиет,
грамматика, философия, саяси экономика, жұңғыша социализм құру назариясы, заң ғылымы, мектеп басқару, педагогика қатарлы сабақтарды аптасына 4 сағаттан өтіп, бір жағынан білім беріп адам тәрбиелесе, енді бір жағынан ғылыми жолмен мектеп басқаруға бір кісілік үлес қосып, мектепті гүлдендіруге кемелді жоба жоспар жасап, сансыздаған оқушылардың нұрлы болашағына жол нұсқап, тәрбиелеп жетілдіріп, автономия районымыздың жер-жеріндегі орта бастауыш мектептерге сан мыңдаған оқытушы және мектеп меңгерушісін тәрбиелеп, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істеріне көрнекті үлес қосты. Еркебай Қабылжанұлы Іле 1-ші сфан мектебінің орынбасар меңгерушісі болып істеген кездерінде мектепті ғылыми басқаруға ден қойып, класс тәрбиешілерін тәрбиелеу қызметін мықты ұстап, класс тәрбиешілерді талдап, саралап қойып, оларды бағалау тізім тәртібін орнатып, класс тәрбиешілер қызметі мектеп тәрім-тәрбие қызметіндегі ең негізгі маңызды қызмет. Онда саяси идея, мұрал тәлім-тәрбие, еңбек, тазалық, естетика, дене тәрбие қызметінің бәрі бар. Партияның оқу-ағарту бағыт саясаты, мектептің түрлі тәртіп түзім орналастырулары ең соңында класс тәрбиешісі арқылы класқа келіп тиянақтайды. Оқытушылардың еңбегі класс қызметі арқылы көріледі. Сондықтан мұғалім болған адам сабақты қаншалық жақсы өткенмен ұйымдастыру қабілеті болмаса, класс тәрбиешісі бола алмайды. Барлық адам класс тәрбиешісі болу өткелінен өтуі керек. Бұл жалпы оқытушыға қойылатын негізгі талап. Оқытушылар осы өткелден өтсе, ғылыми техникалық атақ алуына болады. Жақсы класс тәрбиешіден сапалы, дарынды жақсы ұрпақ жетіліп шығады. Бір класты жақсы басқарған адам бір мектепті де жақсы басқара алады. Мектептің оқу-оқыту сапасының жақсы жаман болуы сайып келгенде класс тәрбиешілеріне тіке байланысты болады деп класс тәрбиешілер қызметін мықты ұстады. Енді бір жағынан мектеп қызметінде істеуге тиісті қызметтер өте көп. Мектептер жүрілетін саяси идеялық қызмет, мұрал тәрбие қызметі, класс қызметі, қожалық қызметі, артқысап қызметі, жастар қызметі, оқушылар қызметі, аманды қорғау қызметі тағы басқа толып жатқан істеуге тиісті қызметтер бар. Осылардың ішінде оқу-оқыту қызметі ең негізгі өзекті түйін болып табылады. Мектепте жоғарыда айтылған барлық қызметті жақсы істемесе болмайды. Оның бәрі оқу-оқыту қызметі үшін алып барылатын қызметтер. Сондықтан бір сағаттық сабақты мұқият дайындықпен оқушыны қанағаттандырып жақсы өтуі керек. Мектептегі барлық қызмет оқу-оқыту сапасын жақсарту, жоғарылату үшін қызмет ету керек деп, оқу-оқыту қызметіне айрықша көңіл бөліп күш салып, құлшына қызмет істеді. Сәйкесті бағалау тізімін орнатып, отаншылдық мұрал тәрбие қызметінің талабына сай қыруар жұмыстар істеді. Еркебай Қабылжанұлының коммунистік авангардтық асыл қасиетін әйгілеп, жетім жесір, ауру сырқау, мүгедек, әл ауқаты нашар жандарға көмек қолын созып, жығылғанға сүйеу, панасызға демеу болған жақсы іс, жақсы әрекеттері айтып тауысқысыз. Іле 1-ші сфан мектебінде оқытушы және басшылық қызметтерін істеген кезінде көрегендікпен көптеген істерді байқап, халық мүддесіне қатысты келелі жұмыстарды ұтымды тындырумен бірге, түрлі себеппен оқудан қол үзген, жолдан тайған, тығырыққа тіреліп бұрыс жолға түсуге ұрынған бірнеше оқушы мен жас қызметшілерге арашашы болып, идеялық тәрбие жүргізіп, оларға сүйеу болып, дұрыс жолға салды. Ерекеңнің Іле 1-ші сфан мектебінің тәртіптік тексеруші үдей болып тұрған кезі, бір жылы күзде мектеп жаңа оқушы қабылдады. Құлжауданы Әулие ауылынан мемлекеттік орта техникум емтиханында 610 нөмір алып, лаймағы бойынша бірінші болған Сәулебек деген баланың отбасы қиыншылық ауыр екен. Ерекен оның оқу қаражатын тапсыруға қауқарсыз қару себебінен мектепке қабылдан алмағандығын естіген соң, мектептің партком алқалар жиынында Сәулебектің хал жайын ортаға салып, оқуға қабылдануына көмектесті. Ерекең тұрмыстан тарыққан талай оқушыға қол ұшын беріп, кейбіреуін өз үйіне келіп жатқызып, ақша және заттық жақтан көмектесіп, тұрмыстық жақтағы қиыншылықтарын шешіп, сүрінгенді демеп, жылағанды жұбата білді. Бұдан сырт, ішкі өлкедегі апатқа ұшыраған райондарға 10 000 юаннан астам жылу атап, коммунистік асыл қасиетін әйгіледі.
1980 жылдары Талдыс фән мектебінің шарт жағдайы тым нашар еді. Ерекең осы жағдайға меңзес мектеп басшыларына болашақтық келелі ұсыныс айтып, қайта-қайта қозғау салып, қатысты орындармен байланыс жасап, мектепті Талды қалашығынан аудан орталығына көшірудің қамын жасап, ақыры тынбай талаптануының арқасында бұл мектептің 1982 жылы 7 айда аудан орталығына көшіп баруына жебеушілік рол атқарды. 1983 жылы мектеп көлемінде зор жиын ашып, Іле 1-ші сыпан мектебінің іргесі қаланды. Одан ары мектепті жоғарының өлшемін талабы бойынша ілгерілей кемелдендіріп, құрылыс салу, жол салу, жасылдандыру жұмыстары іркес-тіркес жүргізуге тура келді. Алайда мектептің қаржы жағынан қиналып тұрған қиын қыстау кезеңінде көкірек кере алға шыққан Ерекең батылдықпен ауыр міндет арқалап, мектептің негізгі құрылысын салғызу жолын аянбай еңбек етіп, осынау кәсіби білім ордасын бау-бақшалы білім ордасына айналдыруда маңызды рол атқарды. Заң мен басқарудың белсендісі. Ерекең Іле 1-ші сыпан мектебінде жалпы оқытушы оқушыларға және Күнес ауданындағы әрілді халық бұқарасына Қарабурадан Наратқа дейін қыстақтарды аралап, әр жылғы заң тұзымды өттеу күні арнаулы заң тұзымды өттеу, негізгі заң және басқа заңдарды өттеп партияның заң тұзым саясаттарының құдіретін халыққа кең көлемде ұғындырып, заң тұзымды қару етіп, қалың халық бұқарасының оқық мүддесін заң бойынша қорғауды дәріптеп отырды. Еркебай Қабылжанұлы міне осындай ел сүйінген керемет қызметтер істеп, таудай тарын асқақ арын байқатып, оқу ағарту саласында 30 жыл, халық құрылтай тұрақты комитетінде 15 жыл, қыстақта 3 жыл аянбай қызмет етіп, елеулі үлестер қосып, көптеген жетістіктер жаратып, партия ұйымның сеніміне, үкіметтің қолдап қуаттауына ие болып, даңқ төрінен орын алды. Біз Еркебай ағаның қажырлы да қайсар еңбеккерлігін, бауырмал жомарттығын, әсіресе өскелең отаншылдығы мен халық игілігіне өзін арнаған асыл қасиетін үйренуге әрі үгіттеуге тиіспіз. Еркебай Қабылжанұлы 2004 жылы Күнес аудандық халық құрылтайы тұрақты комитетіне арнаулы ұсыныс етілген жора болып алмас барғаннан кейін негізгі заң және заңдардың жергілікті орындарда атқарылуын бақылау, тексеру жұмыстарын тыңғылықты істеп, халыққа тиімді ұсыныс жобаларды алға қойып, халық мүддесіне тіке қатысты қоламталы мәселелерді және оны шешудің дұрыс жолдарын ортаға салып, газет, журнал, радио, телевизия қатарлы ақпарат дәнекерлері арқылы үгіттеп, жоғарыға дер кезінде аңсыз етіп, Күнес ауданының сан салалы істерін қарыштап даму үшін көрнекті үлестер қосты. Ерекеңнің негізгі заң мен заң тұзымды үйрену, азаматтардың оқық мүддесін қорғау, экологиялық ортаны қорғау, орта бастауыш мектептердің оқушылардан албаты қаражат алу мәселесі, Күнес өзені бойынан Аққой фермасынан Наратқа дейін 60 қанша жерден заңсыз шағыл қазып, құм шайқау салдарынан өзен суы азайып, экологиялық ортаның ауыр дәрежеде бүліну мәселесі, жоғары өсім мен заңсыз қарыз ақша таратушылар көбейіп, алданған егінші малшылардың жоғары өсімді алған қарыз ақшаларын қайтарып, зиян тарту мәселесі, той томалақ, өлім жітім істеріндегі аспа-төк ысырапшылдықтың алдын алу мәселесі, заңсыз дәрі шөп қазушыларды тежеп, экологиялық ортаны қорғау мәселесі, жайылымды заң бойынша қорғап, тұяқ кесті болуының алдын алу мәселесі, тағы басқа мәселелерді арқау етіп жазған публистикалық мақалалар және аңыз хаттары жұрт арасында күшті аңыз қозғап, партия үкімет орындарының назарын аударып, еңбекші халықтың оқық мүддесін қорғау жағында белсенді рол атқарды. Ерекеңнің сан салалы қоғамдық тақырыпта жазған мақалалары Шиньян газеті, Шиньян заң газеті, Іле газеті, Іле жастар журналы, Шиньян оқу ағарту журналы, Жұңғу ұлттар журналы, халық құрылтайы қатарлы белді басылымдарда жарияланып, сәйкесті жүлде алып отырды. Жабайы жеміс орманды қорғау және одан пайдалану жөнінде ұсыныс жобасы 2009 жылғы халық құрылтайының жиынында 1-ші дәрежелі жоба болып таңдалды. 2010 жылы осы жобаны арқау еткен мақала газетте жарияланғаннан кейін әр дәрежелі басшылар мен мамандардың назарын аударды. Білікті мамандар неше дүркін Күнеске келіп тексеру зерттеу жүргізіп, соңында автономиялы район дәрежелі Тяньшань тауының солтүстік бөктерін қамтыған Іле-Жабай-Алма-Қорық районы құрылды.
Еркебай Жолдас Күнес ауданындағы бір қыдыру бейзаттық мұражайларды қорғау және кемелдендіру жұмыстарына барынша көңіл бөліп, Таңжарық мұра сарайы, Әшім күй зерттеу қоғамы, бейзаттық мұра сарайы, Нарат саяхат мұра сарайы, Зекті жартас суреттер мұра сарайы қайта жасалып, жақсы басқарылып келді. 2013 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия районы бойынша тұңғыш реткі бейзаттық мұра бағалау қызметі Күнес ауданында басталды. Осы барыста Еркебай Жолдас киіз үй мәдениетін, ас тағам мәдениетін, киім кешек мәдениетін, қол өнер мәдениетін, омарташылық мәдениетін, ер туман мәдениетін бір-бірлеп таныстырып, мамандардың ризашылығына ие болып, Нарат Таясу қыстағының мемлекет дәрежелі бейзаттық экология

бөлек құрылған кәсіптік мектептерді біріктіріп, қаржы мен адам күші ысырапшылдығын тежеу жобасын ортаға қойып, осы негізде Яңжоу қаласының 3 миллион юань қаржы шығаруымен 3 жылда кәсіптік мектеп салынып, біріктіріліп құрылды. Еркебай 2009 жылы Күнес аудандық халық үкіметінің ұйғарымы бойынша орталықтан келген жайылым тексеру басшылық корпусындағы жолдастармен 3-4 күн бірге болып, Күнес ауданы мал шаруашылық өңірлерін аралатып, жайылымның тұяқ кесті болып, жайылымдарға улы шөп қаптап, жер көшіп, геологиялық апаттар туылып, экологиялық ортаның бүлінуі салдарынан малшылардың экономикалық әл-ауқаты нашарлап, кедейлескен іс жүзіндік жағдайын көрсетіп, жайылым малшылардың тіршілік тынысы, малшы қауымында жайылыстан басқа ешқандай кіріс қайнары, тыныс тіршіліктері жоқ екендігін, мал шаруашылығындағы неше мыңдаған әр ұлт халқы осы жайылысқа ғана сүйеніп, азын-аулақ малмен жан бағып отырғандығын, малшы қауымына тез арада тиімділіктері жасалмаса болмайтындығын ұғындырып, малшылар жағдайын, мұң-мұқтажын, арман-тілегін орталыққа дейін доклад жазып, толық жеткізуінің арқасында 2012 жылы мемлекет шағынан Синьцзян бойынша жайылымның әр муына 1 юань 50 тиын, 6 юань 50 тиын, тынықтырылған жайылымға 50 юань қатарлы 3 түрлі шапсырма қаражат таратылуына мұрындық болып, малшылар қауымының алқауына бөлінген ерекен Жұңха Халық Республикасының жайылым заңын бақылап, Күнес аудандық мал шаруашылық мекемесі 8 жылдан бері түрлі сылтаулармен малшылар қолына берілмей отырған. Жайылымнан пайдалану заңды куәліктері малшылардың қолына беріліп, 2014 жылы партком 111 құжат шығарып, арнаулы группа құрып, 2 жылдан артық уақыт қызмет істеп, 705 жайылым дау шары дұрыс шешім табады. 2016 жылы Ерекең сектідегі Баяндаши үлкен тоғанның қатерлі жағдайы туралы облыстық халық құрылтайына ұсыныс жоба жолдаған соң бірден қабылданып, 250 миллион қаржы босатылады. Осының арқасында қалашық халық үкіметі Баяндаши тоғанның қатерлі тұстарының бәрін темірмен қоршап, сақтық белгілерін орнатып, сол арадағы халықтың бас амандығы мен мал мүлкі ұтымды қорғалды. Ғылыми зерттеудің еңбеккері. Ерекеңнің Күнес ауданының саяхат мәдениет істерінің дамуын зерттеп жазған «Зекті жартас суреттері» деген ғылыми мақаласы Синьцзян Дашенің жерлік тарих оқулығына енгізілсе, Жұңғу халықаралық қазақ мәдениетін зерттеу жиналысында оқылып, халықаралық ғылыми талқы жиналысының мақалалар жинағына енгізіліп, 2016 жылы 5 айда ұлттар баспасы жағынан кітап болып шықты. 2016 жылы еліміздің шығысы мен батысының адам заманнан бері тоғысқан бір қырынан айғақтайтын «Дегрез» деген ғылыми мақаласы зор аңыс қозғады. Осыған байланысты Ерекең Күнмен қаласында ашылған мамандар жиналысында бұл мақаласын оқып, тарих ғалымдарының жақсы бағасын алған. 2014 жылы «Жер аттары сыр шертеді» деген мақаласы. 11 айда Бейжің ұлттар баспасының 20 ғасыр әдебиет қамбасы кітабына енгізіледі. 2000 жылы 9 айда танымалы тарих ғалымы Жақып Жүніс ұлымен бірлесіп жазған «Есенгелді батыр» кітабы ұлттар баспасы жағынан жарық көрді. 2013 жылы 9 айдың 1 күні Ақберді Изатбекұлы құрастырған «Қоңқайдың қоңыр күйлері» деген кітапта маңызды зерттеу мақалалары енгізілді. Синьцзян көлеміндегі басылымдарда жарияланған «Қызай анадан қалған өнер мектебі», «Отаншыл қоғам қайраткері Есенгелді», «Көшел ағартушының өшпес ұлағаты», «Дарынды ағартушы іскер басшы Әбдуәли Омарұлы», «Қаражорға халқымыздың бейзаттық мұрасы», «Таң жарықтың отаншылдық рухы», «Әзілбек Кіназбекұлының жасампаздығы туралы», «Отаншыл қоғам қайраткері тергеусіз» қатарлы 50-ден астам ғылыми мақаласы мен 6 кітабы басылым көріп, радио және әлеуметтік желіде жарияланып, тыңдармандардың зор алқауына бөленді. Табандылық табыс кілті демекші Еркебай Қабылжанұлы қызмет істей жүріп, қажырлылық пен үздіксіз құлшына үйреніп, ізденіс жасауының арқасында 1988 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия райондық оқу-ағарту комитеті жағынан саясат ғылымынан көмекші лектор атағын алды. 1991 жылы 6 айда Синьцзян Ұйғыр автономия райондық кадрлар басқармасының саяси назария кәсібінен лекторлық кәсіптік техникалық атақ алды.
1996 жылы 9 айдың 16 күні Шунха Халық Республикасы оқу ағарту министрлігі

Ғынан оқытушылық салауат куәлігін алды. 2014 жылы 9 айда Синьцзян Уйғур автономиялы районды комитеті мен бас жұмысшылар ұйымы жағынан оқытушылықпен өткен даңқты 30 жыл деген даңқ куәлігін алды. 2004 жылы 6 айдың 5 күні Синьцзян Уйғур автономиялы районы ортаны қорғау басқармасы жағынан жасыл түсті мектеп деген коллектив сыйлыққа қол жеткізді. 2022 жылы 6 айда автономия район бойынша келешек ұрпақтарға көңіл бөлу жағынан озат жеке болып сыйланды. 2009 жылы 8 айда автономия райондық вәкілдер комитеті жағынан құрастырылған кітапқа Еркебай Қабылжанұлының өмірбаяны мен еңбектері таныстырылды. 2022 жылы 6 айда Жұңго тіл байлығын қорғау зерттеу орталығы Еркебай Жолдас сізге мемлекеттік оқу арту министрлігі мен мемлекеттік тіл жазу қызмет комитетінің арнаулы бекітуі бойынша Жұңго тіл байлығын қорғау инженериясы Синьцзян күнес қазақтарының архаизм сөздерін дыбыстап беріп мемлекеттік тіл байлығын қорғау істеріне елеулі үлес қосқандығын үшін берілді деген даңқ куәлігін ұсынды. Ер еңбегімен қадірлі дегендей, Еркебай Қабылжанұлының халық үшін істеген ерен еңбектері мен тексеріп зерттеу шағындағы толағай табыстары қатысты орындар шағынан уағында мадақталып сыйланып келді. 2013 жылы Еркебай Қабылжанұлы Күнес ауданының қос негіздік оқу ағарту қызметін өткізіп алу қызметі барысында Іле Қазақ автономиялы облыстық үкімет оқу ағартуды бағалау басшылық корпусы жағынан озат қызметкер болып сыйланды. Еркебай Қабылжанұлы 2017 жылы 5 айда зейнетке шыққаннан кейін де қоғамдық міндеттен қол үзбей қазірге дейін Синьцзян таңжарық зерттеу ғылыми қоғамының мүшесі және тұрақты жарасы, Күнес аудандық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, Күнес аудандық қарт кадрлар дене тәрбие қоғамының төрағасы, Күнес аудандық партком үгіт лексия үйірмесінің мүшесі, Күнес аудандық мамандар группасының мүшесі, Күнес аудандық келешек ұрпақтарға көңіл бөлу қоғамының орынбасар төрағасы қатарлы қоғамдық міндеттерді белсен атқарып, Күнес аудандық ұйымдастыру бөлімінің халыққа лексия жасап, үгіт жүргізу, партияның бағыт саясаты, заң жарлықтары, құрылтай рухын толығымен жеткізіп, берекелі қоғам құру істеріне өзіндік үлес қосып, ұлттардың ұлы ынтымағымен қоғамның орнықтылығын сақтау, тыныш жарасымды қоғам құру жолында еңбектеніп келеді. Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын дегендей, ерекең партия үкіметтің баулуында Жұңғы коммунистік партиясына 50 жыл партия мүшесі болып, туған еліне табаны көректей 45 жыл маңдай терін төгіп, жастық жалын, күш қайрат, ақыл парасатын ұлтымыздың оқу ағарту істерін арнап, талай дарынды ұрпақ баулыды. Осына ұлағатты ұстаз, білікті тәлімгер, қашан көрсен күлімсіреп жүзінен нұр тамып, жылы шуақ шашып, көрген адамды өзіне баурап, ыстық ықылас, жылы мейірге бөліп, айтқан сөзі ақылыңа ақыл қосып, санаңа сара жол нұсқап, алға жебіп тұрады. Еркебай аға әне сондай қай қашанда ұйым жүптеген қызметтің талабынан шығуды бұлтармас борыш санап, беріле үйреніп, құлшына қызмет істеді. Жапа машақаттан тайсалмады. Тұмағасын алған қырандай серпіле түсіп, өскелең жауапкершілік, мықты сеніммен қызметке кірісіп, өнерін ұштай түсті. Қарапайым қызмет орнында ұрпақ тәрбиелеудей ұлағатты өмірлік борышты міндетті жауапкершілікпен арқалады. Жасампаздық пен ой жүгіртуге табанды болып, сансыздаған оқушылардың болашағын нұрландырып, отанымыздың бай шешектерін шайқалтуға жүрек қан сарқа жұмсады. Өз өмір жолындағы қоламталы қоғамдық мәселелерге жастайынан ой жүгіртіп, табандылық пен оқу ағарту саласының алтын қазығы болып, оқытушылық, меңгерушілік қатарлы талабы ауыр, талғамы жоғары, әкімшілік міндеттерді бұлжытпай атқарып, мектеп тізгінін ұстап, өнер көгінде қанат қағып, ел үшін егей еңбек сіңіріп, едеулі үлес қосып, үйренген білімдерін халықтың қажетіне жаратып, қоғамдық өмірдің ұрымтал тұстарында ұйымға адал, принципте берік, қызметте пәк болып, парасаттылығын көрсетті. Өзінің қажырлы да қарапайым, қайсар, табанды, ізденгіш таланттылығының алған бетінен қайтпайтын ержүрек батыл еңбекшілдігінің ел мен шығысымды, селасымды, адамгершілігінің арқасында партия үкіметтің баулуында есейіп ершетіп, шынығып шыңдалып, халқы үшін
нар түйедей жүк көтеріп, еген еңбегін еліне, жастарға, ақылын арнап, бүгінгі халық жүрегінен терең орын алған, халқы қадір тұтқан, қажырлы ұстаз, алымды ағартушы, дарынды басшыға айналып, партия мен үкіметтің күткен үмітінен шығып, керемет сүбелі табыстарға қол жеткізіп, іле бірінші сыфан мектебінің құрылуымен, көркейіп күлдену үшін, жергілікті өңірдің оқу-ағарту істерін өркендеу үшін, еселі еңбек сіңіріп, ұйымның сеніміне, партия үкімет орындарын қолдап қуаттауына, жолдастарын құрметтеуіне, ел жұрттың алқауына бөленді. Мамандық дарыған берекелі отбасы. Әр қандай табысқа жеткен ердің артында қашан да ақылына ақыл, жігеріне жігер қосып, бар ниетімен қолдап қуаттап тұратын бір мықты ел тұрады. Жанашыр жұбайы, ұл қыздарының аяулы анасы, Сайба Қадыра жығызының сүйіп қосылған қосағын ұлағаттап, мәртебесін жоғарлатып, Еркебай ағаның түздегі барлық қызметін қос қолдап қуаттап, қызметтегі қуанышы мен жұбанышына ортақтасып, түн ұйқысын төрт бөліп, балаларын бағып оқытып, тамағын жасап, кірін жуып, жаға жеңін кірлетпей, қиыншылықта қалдырмай, көңіліне кірбеңдік келтірмей, балаларын жақсы оқытып, жақсы тіршілік көру үшін бектеніп, қысы жазы жар құлағы жастыққа тимей, мектептің үлкен асханасын көтере қалып, оқушыларға дәмі тіл үйретін, дәмді тамақ жасаумен бірге, семьядағы және сырттағы барлық жұмыстарды атқарып, Еркебай ағаның оқу-оқыту істерін алаңсыз жақсы деуіне тамаша шарт жағдай жаратып берді. Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз 1981 жылы 10 айда үйленген соң, Ерекен көбінесе қызметпен Талдыдағы мектебінде болады. Сайба жеңгей қанша қиыншылық көрсе де төзімді болуға бекіп, әулетінің қара шаңырағына құт болып оралып, қартайған қайын атасы мен үш кішкене қайнысына жақсы қарап, қара шаңырақтың отын маздатып, Еркебай ағаға айырылмас серік болып, өзінің ашық жарқын аңқылдаған ақ көңіл әдептілігі арқылы қара шаңырақтың атағын аспандатып, береке бірліктің, татулықтың, бауырмалдықтың ұйытқысы болып, ел жұртқа ибалы, іскер келін аталып, ұлды ұяға, қызды қияға өз қолымен қондырды. Ұлағатты ұл, қылықты қыз өсірген Еркебай аға мен Сайба жеңгеміз, семьясын және балаларын жақсы басқарып, ұрпақтарының жарқын болашағын ерте бастан ойлап, балаларын жақсы оқытып қоғамға білімді де білікті ұрпақ тәрбиеледі. Өнегелі әке, ибалы шеше тәрбиесін алып мұратты да мұр алды. Өнерлі де өрелі, алымды да шалымды, заманға сай дарынды болып есейген ұл қыздары қазіргі реформа талабына сай қоғам қойнауындағы әр саладан өздеріне тиесілі орын алып, әке шешесінің, халқының, қоғамның күткен үмітін ақтап, әр кәсіптің шебері, әр өнердің егейі болып, саптастар мен замандастарын тамсандырып келеді. Үлкен ұлы Бағашар Қарамайлы сыфан мектебінің компьютер кәсібін оқып, арнаулы курс дипломын алып, іле сыфан ташенің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық партком үгіт бөлімінің торап бақылау кеңсесінде қызмет істейді. Кіші ұлы Байназар Синьцзян көркемөнер ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Күнес аудандық Яңсин орта мектебінде дене тәрбие оқытушысы міндетін атқарады. Үлкен қызы Нұрсара Шандың ташесінің толық курсын бітіріп, қазір Майтау халық үкіметінің қазына бөлімінде қызмет істейді. Кіші қызы Гүлсара Іле сыфан ташесінің толық курсын бітіріп, Күнес аудандық кәсіптік орта мектепте оқытушылық істейді. Еркебай ағамыз бен Сайба жеңгеміздің аспан ашық, жолы даңғыл, қызметі табысты, жұмыстары өнімді, күндері көңілді, дені сау, отбасы аман болып, бақытты тұрмыс, ұзақ ғұмыр көруін, ел жұрт, бауыр туыс, құда жүрет, бала шағасының ортасында бай теректей сая, асқар таудай қорған ақылшы болып, қос аққудай шарқырап, жұптарын жазбай жүре беруін тілейміз. Еркебай аға бір сұхбатында, азды көпті еңбегім бар болар, бәрі алдымен мені тәрбиелеп өсірген партия мен үкіметтің арқасы. Сосын, мені жарық дүниеге келіп, адам санатына қосқан ата-анамның арқасы. Әрине жоғары оқу орындарында білім бұлағымен сусындатқан, таза мөралмен өнеге болған оқытушыларым Парида Сақариқызы, Шүнісхан Бақаев,
Әнуарбек Жұмабекұлы, Төлеуқан Ыбырай, ғалым Зәкәрияұлы, Мұқыш Сыздықбайұлы, Әбдіуәли Омарұлы қатарлы қадірлі ұстаздарым мен Есіл аға.

аларма. Алғысым шексіз, деді. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздердің тыңдағандарыңыз Тұрсынғали Әбдірешұлы жазған таңдаулы партия мүшесі, ағартушы, зерттермен қоғам қайраткері, белгілі қаламгер Еркебай Қабылжанұлының оқу ағарту саласындағы еселі еңбектер мен жарасымды қоғам құру жолындағы ізденістері, әсіресе Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын қалыптастыру жағындағы өнегелі істері жайлы жазған қоғам қойнауын нәрлендірген алымды ағартушы Майталман Маман атты әдеби таныстыру мақаласы. Біз де осы арада әуе толқынымыз арқылы Еркебай Қабылжанұлына мықты денсаулық, отбасына амандық, зейнеткерлік күндеріне көңілділік тілейміз.

Ұстаз аты ұл есім, толғау, авторы Армия Ыбырайұлы. Көтеріп дәуір жүгін көп күдердейін, талантымен тас үгітіп үлгірген. Өнегенің өр төсіне өрмелеп, қандай бақыт шөлде сынап жүгірген. Шөліркеген шөл саданы сонығып, өркендіктің өресіне жолығып, табыстарын таң нұрынан шалмалап, абыройын алған олар борығып. Ершімдерін еңбегімен тасынып, кітап оқып, білім қорын асырып, ұстаз алды қатаң тәртіп ереже қала алмайсың, кемдігіңді жасырып. Жаны жалау от дауылға шыныққан, өнегенің өр төсінен сырыққан, ашып ұрпақ зейіні мен зердесін алған енші шымырлаған шындықтан. Икемінде ізгіліктің ырқынақ, перпейіл көрмеген жан шытынап, ойдың ұшқыр образын жаратып, жетілгендер тәрбиелі шырынап. Теңестіріп ғалымдар мен данаға, даралығы ұқсап тарқан далаға, қандай ұлы арайланған қасиет жалықпайтын үйретуден балаға. Бар мақтаны тілектері тілеткен, жарамдыға жазылады жүректем, ұстаз атың сәулесімен көрікті, кім болса да кездерің жоқ жүдеткен. Көңіл

көктем шаттық сыйлап жүретін, қырбысындай қатар өмір сүретін, ұстаз өмір парасатты ежелден құлазытпай құздан құлақ түретін. Ұстаздардың мәңгі жарқ сәулесі, ғылым білім тарқататын әуесі, сәби шақтан тәрбиелеп жетелеп сан ұрпаққа сая болған мәуесі. Көңіл дарқан сарай бейне сәулетті, кітаптан ал таусылмайтын дәулетті, ұлағатты ұстаз аты үлесім қажымаған қайсарлығы тау текті. Бір құрдасым қозғады сыр өктем үн, аңғарасын төтесінен төккенін, ұстаз өмір бір сыдырғы дейді олар, көрсесе де көп қиырдың өткелін. Ұстаздадам, пенделік бар перемес, болмайды онда ессіздер де ерігес, еңбек ұлы ұнатпасың өзің біл, кейітпейді кемдігі көп керелес. Мен ұстазбын өз әлімше шамшырақ, айтылып жүр ұстаз жайлы сан сұрақ, мәуел ағаш саясымен тынысты, бау-бақша да гүл шырынды бал тұрады. Жалпы халық ардақтайды есімін, елі танып бағалайды есілін, маңғаздығы мәдениет мәйегі кем санама кемеңгерлік кесімін. Ұстаз десең ұландары тірегі, солар менен бірге соққан жүрегі, жыл өтсе де ай өтсе де ғасырда үйрен деген өзгермейді тілегі. Болса мейлі машақатты молысы, тәрбиелеу табысымен борышы, қажырлық бар қамықпайтын қайтпайтын, мол білімі сонылайтын сонысы. Кітап қалам борды қауқар санайды, ардақтылар тапқан содан арайды, қараңғылық надандықтар сейілсе, шарықтаған шаттығына балайды. Қара досқа қамықтырмас қанық нұр, ардақ десім абыройлы анық тұр, санасына сәуле шашып ұрпақтың мәңгі сөнбес нұрлы шырақ шағып тұр. Сейілдіріп қараңғылық қатерден, тым қиыннан білім нәрін әкелген, алдын тұрпақ алыңдама абыржып, талмай шауып талай тәлімі берген. Қоғам сыйлап марапат пен қолдауын, еңбегіңді қадірлеген мол қауым, бор үтіп өтсе дағы өмірің, жетел ұрпақ жеткізгенің бодауың. Мен ұстазбын, өлеңі Армия Ыбырайұлынікі, музыкасы Тәкен Ырымханұлынікі, орындаған Болат Құмарбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, қазақ халқы әндерінің қай-қайсын алып қарасаңыз да, онда үлкен тарих бар. Бүгінгі музыка мәдениетіміздің мерейін тасытып, гүлдендіріп тұрған халық әндері. Қазақ халқының халық әні қазақ тілінің жауһарынан жасалған қазақ мәдениетінің пирамидасы іспетті. Ендеше ата өнерін жанындай жақсы көріп, өнерге анттай адал ардақты тыңдарман, ендігі кезегімізді халық әні қазына майдарына береміз. Одан әдемі халық әндерін тыңдатамыз.
1: Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазына.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше, сау-сәлемет болыңыздар.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Куанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Оңтүстікке ауған қоңыралағаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
1: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
2: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
1: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
2: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
1: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсы алатын жер ұйқысың.
3: Мәдениет пен әдебиет.

0: әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Оқу ағарту мемлекеттің ұлысы, партияның ұлысы, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің жаңа жорығында ағартушылар рухын барынша сәулелендіріп, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу сынды әуелгі мақсатты, борышты әмілетті әйгілеу ерекше терең дәуірлік мәнге ие. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі байланысымен Жүнгі Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шудиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин партия орталық комитеті атынан бүкіл елдегі қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлеріне мереке құтты болсын айтты және оларға шынайы сәлем жолдады. Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті: ұзақ уақыттан бері бүкіл елдегі қалың оқытушылар партияның оқу ағарту бағытын мұқият дәйектендіріп, оқу ағарту ісіне өздерін арнап, білім берумен шұғылданып, партия мен мемлекет істерінің дамуына маңызды үлес қосты. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа жорықта қалың оқытушылар партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсаты мен борышын есте берік сақтап, мұралар арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып, өскелең ұстаздық моралды, ұстаздық стилді жетілдіріп, кәсіптік сапа қабілетін өсіріп, ұлттың гүлденуі сынды ұлы міндетті арқалайтын дәуірдің жаңа адамдарының құлшына баулуын үміт етемін. Әрдежелі парткомдар мен үкіметтер оқытушылар қосын құрылысын күшейтуге мән беріп, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтеп, оқу ағартуға мән беретін тамаша ауқым қалыптастырып, оқу ағартуда қуатты ел құрудың құдіретті біріккен күшін үйістіру керек. Биылғы оқытушылар мерекесінің негізгі тақырыбы ағартушылық рухты барынша сәулелендіріп, оқытушыларды құрметтеу, оқу ағартуға мән беру салтын бірге орнату. Мемлекеттік құдіреттендіру құрылысының ұлтты гүлдендірудің шыт жаңа жорығына қадам тастап, жаңа дәуірдегі партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектендіріп, мұрал арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тиянақтандырып, ақылақ, ақыл ой, дене, эстетика, еңбек жағынан жан-жақтылы жетілген социализмнің құрушылары мен ізбасарларын тәрбиелеудей ұлағатты міндетті арқалап отырған оқу ағарту бұрын-соңды болмаған дәуірлік борышын арқалап келеді. Отан үмітін адалдықпен ақтайтын ағартушылар рухын жетекшетіп, жапекеш ізгі жандар саналатын оқытушыларымыз сабақ мінбесіне тамыр тартып, үн-түнсіз еңбектеніп, саялы бәйтеректей ықпал етіп келеді. Мейлі негізгі заттағы болсын, әлде жоғары мектеп оқытушылары болсын, бәрі де партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатына жазбай, ақыл парасатын тасқындатып, рухты сомдап, жас ұрпақтардың санасына сәуле құйып, өмір жолын нұрландырып келеді. Бір топ оқушылар шамшырақтай санаға сәуле сыйлайтын ұлағатты ұстаздардың мейіріне бөленіп, құлшына үйреніп, үдіре алға тартып, өмірлік мұратқа қарай ерлікпен алға басып келеді. Бүкіл елдегі қалың оқу ағарту қызметкерлеріне ең шынайы мерекелік сәлем жолдаймыз. Бұл сәлеміміз ұстаздар мерекесіне арналған тамаша ән «Сәлем сізге, мұғалім». Әр жүрекке жол алып, халықтың санасына әбден орныққан бұл әнді жазғандар, әлдеқашан келместің кемесіне мініп кеткен, өздері де сағынышқа айналған ардақты, аяулы өнер қайраткерлері болатын. Әннің сөзін жазған Шәкен Қалиоллаұлы, музыкасын жазған Мұсаттар Сәлісұлы, орындаған асқақ дауысты әншіміз Қамит Сықақұлы.

0: Ұстаз барлық сұлулықтың, ізгіліктің, адамгершіліктің жартысы әрі үлгісі іспетті. Ол күннің құдіретті сәулесі секілді. Сондықтан ұстаз еңбегі ардақты. Осы орайда барлық ұстаздарға, ағарту саласында істеп жатқан барлық жанкешті, оқытушы, қызметшілерге өскелең құрмет білдіремін. Ұстаз есімі аталса, менің көз алдыма оқушы шәкірттерін бірінен кейін бірін көтеріп, бірінен бірі биіктеп бара жатқан және қайғашанда солардың қамын жеп, болашағын ойлап күйініп тұратын ұстаздарымның жарқын бейнелері келеді. Алдарында болған күндерімді елжірей еске аламын, сағынамын, құрмет білдіремін деп бізге ақ тілегін білдірген іле педагогик дәрігері, филология шөенінің доценті, әдебиет танушы Ясын Жұппайұлының жүрек жарды лебізіне орын берейік.
1: Осы орайда мен барлық ұстаздарыма сонау бастауыштан тартып орта мектепке дейінгі, орта мектептен жоғары мектепке дейінгі әр кезектегі барлық аяулы ұстаздарыма, қадірлі ұстаздарыма мерекелік сәлем жолдаймын. Әрине, ұстазға деген құрмет тек қана бір күндік мерекемен шектелмейді. Бейне аналар мерекесінің бір күндік аналар мерекесімен шектелмейтін сияқты, әкелер мерекесінің тек қана бір күндік әкелер мерекесімен шектелмейтін сияқты. Ұстаздарға болған біздің құрметіміз де өскелең, шынайы әрі мәңгілік. Сондықтан ұстаздарға болған құрметіміз де тек қана бір күнмен шектелмейді. Солайда бүгін арнаулы оқытушылар мерекесі болғандықтан барлық ұстаздарымды сағына еске ала отырып, ол кісілерге шынайы құрметімді білдіремін. Ұстаз деген өзіндегі бар білімін, бар аялау сезімін, шәкіртіне арнайтын, ұрпақтарына арнайтын абзал адамдар, қадірлі жандар, қоғамның құрметіне бөленген, адамдардың құрметіне бөленген ардақты аяулы адамдарымыз. Ағартушысыз қоғам әсте таммақ емес, әсте алға баспақ емес. Сондықтан ұстаздардың еңбегі ұшан теңіз, ролі өлшеусіз. Ұстаздар деген уақытта менің есіме сонау бала шағымдағы бастауыш мектепке алғаш кірген бірінші жылдықтың табалдырығын алғаш аттаған кездегі аяулы ұстаздарым есіме келеді. Оларды жиі-жиі еске алып тұрамын, сағына еске алып тұрамын. Сонау бірінші класқа кірген кездегі Құрман Шадайұлы қатарды бір топ ұстаздарым. Қазір де менің көз алдымда, қазір де менің есімде. Сол қатарда Әділбек Уәшұлы, Нұрзатбек мұғалым, Ағзамбек мұғалым, Әбіләкім мұғалым, Көлеу мұғалым, Әсемхан мұғалым, Зия мұғалым қатарда бір топ мұғалымдардың алдында болдық. Барлығы да өздерінің шама-шарқынша күйініп бізге сабақ өтті. Солардың арқасында біз бастаушты әжептәуір жақсы оқыдық. Ал орталау мектепке шыққан кезде Әбіләкім мұғалым, Рапқат мұғалым, Мұрат мұғалым, Әсемхан мұғалым, Сайра мұғалым қатарды бір топ ұстаздардың алдынан білім алдық. Әрқайсы да сабақты мұқият дайындап, сабақты мұқият өтіп, тапсырманы жіңішкелікпен тексеріп, бар білгендерін бізге арнап тұратын. Орта мектепке келгенде де бір топ үздік ұстаздарға кез болдық. Мысалы, Төлепберген Мешбетов. Ол кісі бізге тіл әдебиеттен және философиядан дәріс өтті. Зәкір мұғалым, Оразғали мұғалым, Сәлима мұғалым қатарда бір топ үздік ұстаздар бізге сабақ өтіп, қанаттануымызға, жоғары мектепке өрдіп оқуымызға өлшеусіз үлес қосты. Енді жоғары мектепке қадам тастағаннан кейін еліміз сыртына таныс болған бір топ әйгілі ұстаздардың алдына келдік. Мысалы, Жүнісхан Бақаев, Жәнетхан Тұтқабек, Жәкен Отар, Пәрида Сақариқызы, Ләззат Емілбайқызы, Тәлет Әмірәліұлы, Үрімжібай Жетібай, Маралтай, Бейсемқан мұғалым, Қанаш мұғалым қатарлы бір топ мұғалымдар бізге сабақ өтті. Уәлібек мұғалым Ханзу тіл грамматикасынан сабақ өтіп, оқушылардың есінде мәңгілікке қалды. Енді осы орайда осы ұстаздарыма өскелең құрмет білдіремін. Ыстық ықылас сәлем жолдаймын. Мерекелерімен құттықтаймын. Сол кездегі ұстаздарымыздың еңбегін, бізге болған аялауын, бізге болған күйінуін біз ешқашан да ұмытпақ емеспіз. Біз мәңгі есімізді сақтап тұрамыз.
0: Ясын мұғалім, әңгімеңіз жүрегімізді толқытты. Біз де сізді университет қабырғасында ұстаз ретінде сағынамыз. Жаңа айтып отырған тұғырлы тұлғалардың бірталайы да репедагогикалық дәрісінде оқып жүрген кезде бізге де сабақ берген, өз бойындағы ізгі қасиеттермен бізді жаңалыққа баулай білген, сол бір студенттік шаққа саяхат жасағандай желпініп жадырап отырған жайым бар. Осы әңгімеңізден мектептің білімнің алтын тұғыры екендігін, ұстаздардың сол ұлағатты ордадағы ізденістері, ізгі әсері балаң жүректерге сәуле құятындығын, мектептің қолқа жүрек екендігін аңғарғандай боламыз. Ясын ағамыз барлық ағарту шебіндегі ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаумен бірге өзінің сонау жылдардағы аяулы ұстаздарына да амандаса барып, сондағы кеңесінен шағын бір сұхбат алған екен, соны да назарларыңызға ұсынуды оңсанап отырмыз. Бұл кісінің есімі болса Әбләкім Ысқақ, ағартушы, қоғам қайраткері, Құлжаудандық оқу ағарту мекемесінің пенсионері, көптеген мақалалардың авторы, Ясын Жұппайұлының ұстазы.
1: Қадірлі Әбләкім ұстаз, мұғалім, сәлеметсіз бе? Енді осы орайда өзіңіз де өмір бойы ұстаз болдыңыз, көптеген шәкірт тәрбиеледіңіз, өзіңіздің де ұстаздарыңыз болды. Мереке байланысымен осы тақырыпта кішкене кеңірек сөйлессек.
2: Аса құрметті жүнгодағы барлық ұстаздар, оқытушылар, осы мереке байланысыменен барлықтарыңыздың мерекелеріңізді құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты, денсаулықтарыңыз мықты, отбасыларыңыз бай бақытты болсын. Мен әр ретке оқытушылар мерекесі келіп жеткенде еліміздің реформалап есік ашудағы бас жобалаушысы Дэн Сяопинді ерекше еске аламын. Өйткені Дэн Сяопин төрт дос замандандыруда оқу ағарту дамымаса болмайды. Оқу ағартуды дамыту үшін сөзсіз оқытушы қажет. Осындай ауыр міндетті арқалаған оқытушылар, ұстаздардың сөзсіз мерекесі болу керек деп арнайы халық құрылтайының бекітуінен өткізіп, әр жылы 9 айдың 10 күнін оқытушылар мерекесі етіп бекіткен болатын. Сондықтан мен оқытушылардың, ұстаздардың еңбегін қадірлеп, осындай бір күнді арнайы кәсіптік мереке етіп бекіткен Дэн Сяопинді сағына еске аламын. Мен өзім 1966 жылы оқытушылық қосынына кірген. Содан тартып оқытушылықпен шұғылданып пенсияға шықтым. Бұл оқытушылық кәсіп аса ауыр жапалы кәсіп, бірақ аса құнды кәсіп, аса құрметті кәсіп. Неге бұлай дейміз? Сіз қайда барсаңыз да, қай уақытта болсын, мейлі жас кезіңізде болсын, мейлі қартайғанда болсын, сіздің шәкірттеріңіз ешқашан сізді есінен шығарып қоймайды. Жақсы оқытушыны, жақсы ұстазды шәкірттер, оқушылар өзінің ата-анасымен тең орында бір. Бұндай ата-анасымен тең құрметтеп жүрген шәкірттерді мен көп кезіктірдім.
1: Көп-көп рахмет абаға сізге де. Мына келіп жеткен оқушылар мерекесі байланысыменен мерекеңіз құтты болсын. Басыңыз аман, деніңіз сау болып, ұрпақтарыңыздың, шәкірттеріңіздің арасында ұзақ жүріңіз. Ұстаз деген уақыттық емес екен ғой. Мен сізден күні бүгінге шейін білім алып келе жатырмын, үйреніп келе жатырмын. Сіз біздің мәңгілік ұстазсыз. Көп-көп рахмет аға.
2: Ой, Ясын. Саған да ерекше рахмет. Оқытушылар мерекесі байланысымен арнайы іздеп келіп сұхбат алғаныңа. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман, ұрпақтарыңыздың жақсылығын көріп ұзақ жасай беріңіз.
0: Тыңдарман достар, жоғарыдағы келелі кеңестен ұстаз бен шәкірт арасындағы өскелең құрметті, үндестікті, тамырластықты, өзара үйрену, үлгі алу, бір бірін демеу, жебеу, сондай ақ балауыз шамдық асыл қасиетті байқаған боларсыздар. Осы орайда тағы да әуе толқыны арқылы барлық жанкешті ақеділ ұстаздарға мерекелік сәлем жолдаймыз.

біреудің құр атағына емес, мұратына, байлық емес, біліміне, күш емес, кішіпейілдігіне, ықпал емес, ықыласына, ұқуық емес, ұқыптылығына, құлдылығы емес, қайырымдылығына, қажыр қайратына мойындаған адам ұстаз болуға татиды.

Бәрін білдім, болдым, толдым, игердім, жеттім деген бір ауыз ауыр сөз нағыз ұстаздың аузынан шықпайды. Таңдай су дамудың жолын кеседі.

ұлы ұстаздың кеудедегі жұмыр жүрегі жауапкершілік пен адамгершіліктен айнымай отаным, елім, жерім, ұрпағым деп тынымсыз соғып тұрады.

жақсы жаманды білдіріп, шынайы күлдіріп, тәлім тәрбие беретін атанаңнан кейінгі ұлағатты ұстазың, отан анасын, өз туған атанасын сүйуді дәріптейтін тағы ұстазың, үлкенді құрметтеп, кішіні аялауды, ел мен жерді қорғауды санаңа сіңдіретін тағы сол ұстазың.

Мұғалім оқушыларын балалық жастық шақтан аман есен өткізіп, ес ақылын жиғызып, азаматтық жолға жетістіріп, жеткізіп қоятын компас.

өмірін арнап судай қайнап уақытының көбін ұрпаққа жұмсайтын жанқияр жапалы жанашыр жан ұстаз. Қайшылығы мен қиыншылығы сабан сегіз, шаттығы мен шатағы егіз, қиян кескі майданда құрбан болудан қорықпай қасқайып тұратын жауынгер тағы ұстаз. Сүйіспеншілігі сұйық, жолы тұйық, жауапкершілігі аз, жаны аяз, танымы таяз, мейірі жоқ, тілі жоқ, оқытушыдан отанын сүйетін, әділдікке бас ниетін опалы оқушы шықпайды. Табиғи таланып, тынымсыз еңбек, қажымас қайрат, мұқалмас жігер, кіршіксіз көңіл ғана ұстаз ататағын шығарып, ел алдындағы бет беделін өсіріп, қадыр қасиетін арттырады. Ал білімі шанақты, көзаясы тар, көкірегі зәр, желауыз жауыздар маңайына тарттырады. Ұстаздың бағын жандыратын табандылық, әл ауқатын әлсірегенше алысатына қараңғылық, ұстаздың жауы жамандық, надандық, қызғаншақтық қанына сіңген, пендешілік, пайда көстік көкейін кескен, өзімшілдік өзегіне ұялаған оқытушы өмір бойы өнеге көрсетпейді. Оқытушы адамзат ақыл парасатын ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін, ақыл ой еңбегін саралап, санадан санаға сыналап өткізетін болат көпір. Оқытушының міндеті көз аяны ашу, тағылықты басу, рухани өркениетті тасу, ой өрісті дамытып, білім бұлағын ағытып, жасампаздық шабытты шалқытып, ұрпақты қыран құстай қалқытып, нұрлы болашаққа жеткізу.

сана биігіне шығуға болат баспалдақ жасап беретін, бір өмір ұрпақ соңынан еретін, бірден бір бар ниет бар күшімен демейтін ұлағатты ұстаз ғана. Ойыңды өсіретін, ойыныңды кешіретін, көңілі дарқан, түсінігі арқан, жүрегі жаз, пейілі кең, кеудесі кең оқытушы ғана үлгі жаратады. Өнер білімге қанағаттық оқытушының қас дұшпаны. Өмір бойы үйрену рухын өлтірген оқытушы өзін де, өзгені де тәрбиелеп жығатпайды. Бір өмір жалтақтап сырғақтайды. Өмір өріне ұмтылған, күні бойы құлшынған ұлағатты ұстаз өткен сабағынан өнім жаратады. Оқытушы оқушыларды аузына қаратады. Білім күннұры, оқытушы санадағы сәулесін күнде көз алдындағы оқушыларға таратады. Қояттаған, тартыншақтаған, тоқ бейілсіген оқытушының таңдайына қақ тұрады. Таланты ташарған оқытушы таңдай қақтырады. Мұндай талап иесін жұрт жақтырады. Ал ел қатарында қарайып, көкірегінде түк жоқ, арқасында жүк жоқ, көміліп, көгеріп жүретін оқытушыларды көп көңілінен лақтырады. Табиғат дүниесін танып, жігеріңді тас қайрақтай жанып, әлемдегі болмыс пен құбылыстың сыры мен қырын ұғындырып, шәкіртінің қабағынан көңіл күйін, ісін біліп тұратын ұстаздан оқушы жалықпайды.

еш нәрсеге әуестігі жоқ оқытушыда оқушыларды шабыттандыру, қиялдату, қызықтыру, ойлату, әсерлендіру, тебірендіру, бақылату, еліктету, іздендіру қабілеті болмайды. Оның оқу-оқыту жасампаздығы нөлге тең. Көне сүрдек бір қалып, қатаң қағида, жаңалық жоқ, өзгермейтін бір сарын, жансыз қимыл, жадағай тіл. Осындай оқытушылар оқушылардың жалығу, жатырқау, жақтырмау, жабығу, зерігу, суыну, қашқалақтау психикасын қалыптастырып, кербақпа идеясын тез пиғылын асқындырады.

зиялы мен зымиянды, оқымысты мен оңбағанды оқушылар орталау мектеп сатысында танып болады. Зиялы зейін зедесіне сүйеніп, сеніп оқытады. Зымиян құр көудесін сүйеніп, сеніп оқытады. Оқымысты біліміне сеніп оқытады. Оңбаған білегіне сеніп оқытады. Зиялыдан керек зымияннан кебек шығады. Оқымыстыдан өжет, оңбағаннан көжек шығады. Ең тамаша ұстаз табжылмай құнығып кітап оқудан шығады. Озық мәдениеттің иісін, өнер ғылымның иесін содан білесің. Кәсіптік атақ алғанның бәрі кемелді, келіскен оқытушы бола алмайды. Теңізде қанша түрлі балық бар, жер шарында қанша түрлі халық бар. Сол сияқты бір мектептегі оқытушылардың ой және бой қуаты да ұқсамайды. Оқытушылық образ, стиль, мұрал, мәдениет, өнер, білім сәуесі тіпті ұқсамайды. Сол ұқсамастық біреуін білімге бай ұстаз, енді біреуін елеусіз жай ұстаз көрсетеді.

0: әуе толқынында ән қанаты, ән қанаты, ән қанаты.
1: Енді 42-ші кезекті ұстаздар мерекесі байланысымен балалар әндерінен концерт ұсынамыз. Ақын Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Елмұрат Тұяғұлының әні «Алтын ұя мектебім». Орындағандар Күйтің қалалық 5-ші орта мектеп оқушылары.

Жаңатай Қабдыкерімұлының сөзіне жазылған Жеңіскүл Нұрдан ақынқызының әні «Шұғынық». Орындағандар Өркеш Бақытжанұлы мен Жұлдыз Бақытжанқызы.

Тоқтар Өмірсерікұлының сөзіне жазылған Жастарбек Даниялұлының әні «Ұстазым». Орындаған Айбол Жастарбекұлы.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рахымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Елу деген ерке ғұмыр екен ғой» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ауылдық орталау мектепке оқытушылыққа орналасқан жас бойжеткен Айдана көбетпей мектеп қана емес, осы ауылдағы бір талай бозбаланың назарын өзіне аударып алғанын қуышы сезді. Әуелі өзгі бойжеткендердің қызғанышын қозға бүлгіргенін де біліп, аздап масаттанып қалды. Осылай боларын келуден бұрын да мөлшерлеген. Өйткені ол көргеннің көзін сүріндіретін әдемі болатын. Жоғары мектепте бозбалаларды өзіне магнитше баураса да жүрегі шын сүйген ешкім болмады. Оның үстіне қаршыдайынан озат оқығандықтан бар зейін зердесін оқу мен өнер игеруге арнады. 20-дан енді асқан уылжыған жас, оның үстіне көркем өмір енді ғана басталғандай, алда әлі солардың бәрінен мойны озық ақбоз атты ханзада кездесетіндей тілсім сезімнің жетегімен өзіне қолқа салған талайдың меселдесін қайтарған. Мектепті үздік нәтижемен тамамдаған, оның сыртында ән салса бұлбұлдай сайрап, тал шыбықтай денесімен бұрала әсем билейтін. Сурет салып ой оятын. Он саусағынан өнер тамған бес аспап еді. Мектептегі оқытушылық өмірі де ойдағыдай басталып, көңілдегідей жүріп жатты. Қызметтес үлкен кіші артынан не дейтінін кім білсін. Әйтеу бетекі келгенде жылы амандасып, жақсы сыйластық көрсетеді. Жұмсақ сөйлеп, сыпайы қалжыңдап, маңайына айланып үйірледі де тұрады. Әлдеқандай кішігірім жәрдем қажет ете қалса, таласа тармаса орындап тастайды. Кейде әуелі айтқызбай-ақ ырықтылықпен көңілін таба қояды. Бұл да осындағы оқытушылардың ақ көңілдігі мен мейіріміне разы. Ақырындап қызметтестерінің бәрімен танысты. Аты жөндерін есіне сақтап, жүз тоқтатты. Әңгімелесе келе аға әпеке жезде жеңгелері де бар болды. Бұл келгенде рұқсат алып кетіп, мектепте жоқ болғандар да уақыты толғанда оралып танысып жатты. Тек мұғалімдер кеңсесі коридоры қабырғасынан суретін көрген әлгі бір азамат көрінбейді. Алғаш мектепке келгенде сол тақтаға көз тоқтатқан оқытушылардың бәрі ретті киініп, өздерінің ең тамаша бейнесін қалдырыпты. Ең басында мектеп бастығы, ғылыми мүдір, одан соң класс жетекшілері, қатардағы жай мұғалімдер. Мұнда самайын қырау шалып, өңін ажым торлаған орта жастан асқан қартаң оқытушылар да, олардың өкшесін басуға ыңғайланып қалған орта жастағы мұғалімдер де, өзімен қарайлас жастар да бар екен. Адамның ішкі жан дүниесі керемет тілсім ғой. Кейбір адамды өңіне, сыртқы төрт тұлғасына қарап

көзінен, яки көзінен мейірім нұры төгіліп, адамгершілігін әйгілеп тұрғандай болса, біразы ыңғайсыз, жайсыз сезілді. Десе де фото суретінен бейтараптық танытып, сыр бермегендер де болды. Оқытушылар қатарының ең артында тұрған сурет өзі құралыптас азамат екен. Ақсары өңді, қыр мұрынды, қой көзді әдемі жігіт. Өмірге аса құштар болса керек. Сондай бір жүрекке жылы сезім сыйлайтын жағымды бейне. Суреттегі жаннан тілмен бейнелеп жеткісіз, тілсім жақындық байқағандай көбірек қарап тұрып қалыпты. Әлден уақытта құдды өзіне қарап тұрған сурет емес, нақ сол жігіттің өзі секілді, одан өз-өзінен қысылып қалды. Әкәу, бұл қайткенім деді ішінен. Алдыма талай жігіт бетеке келгенде әуелі жай жұмыстарында түзу айта алмай, қарадай тосырқап именіп, төменшіктеп міңгірлеп қалмаушы мед. Ал енді қазір бұл танымайтын жанның суреттегі жанарынан сонша ұялып тұрғаным не деп ойлады. Сасқалақтап қалып жалма-жан маңайына қарады. Әу баста ешкім жоқ секілді болған соң қабырғадағы суреттерге көз тоқтата қараған. Енді коридордың ол басы мен бұл басында біреулер жүр. Десе де өз жұмыстарымен болып мұның әлгінде суретке ұзағырақ қарап қалғанын байқамаған сыңайлы. Өз ісінен қарадай ыңғайсызданып қалған ол тез-тез басып кеңсесіне кіріп кеткен. Содан бері анда-санда көз алдына сол жігіттің бейнесі келе қалады. Әр жолы сурет тақтасы алдынан өтіп бара жатып ешкім жоқта ұрлана қарап та қояды. Бұған ол өз-өзінен мазасызданды. Олай болатыны осындағы оқытушылардың бәрімен таныстым. Сыртта жүргендердің де бәрі қайтып оралды. Тек сол жігіт қана келген жоқ. Мендегі сезім танымайтын жанды суретін көріп ұнатып қалғандық емес, бар болғаны қызметтестерімнің бар мен таныссам деген ниет қана деп ойлады. Бір күні ол өз-өзін ақтап. Бір ғажабы әдетте барды жоқты жардай қылатын өзгелер де құдды бір уәделесіп алғандай ақ ол жігіт туралы тіс жарып тіл қатпайды. Неше рет сұрағысы келсе де ретін таба алмады. Не деп сұрамақшы? Жас шамасы өзінен көп үлкен адам болса, яки әйел заты болса, еш қысылмай-ақ сұрай берер еді. Өзімен шамалас келбеті келіскен бозбаланың жайын қалай сұрастырмақ. Сұрай қалса қалжыңбас біреу, оны қайтейін деп едің, ұнатып қалдың ба деп, қылжаққа айналдыратындай. Жо-жоқ, ешкімде қылжаққа айналдырмайды. Қазірге дейін оған бұлайша өрескел қалжың айтқан адам болған жоқ. Болмайтын да секілді. Бәрі мұны аялайды. Сыйлайды. Енді несін қысылады? Қалжың айналдырмаса да, іштей бұны көңілі ауып қалыпты деп қате түсініп қалса қайтпек. Әсілі үлкен қаладағы мен-мен деген небір студентке сөз ұстатпай келгенде, ірі қаладағы оқу орнынан мектеп тауысып келген ел назарында жүрген ару қыз шағын ауылдың мектебінде істейтін қатардағы бір бозбалаға көңілі ауып қалыпты деген сөзге қалу қиын екен. Қызы бой жетіп қалғалы, анасы да бұның жақсы жігіт табуын құлағына құйып келеді. Кейде пәленнің баласын ойластырып қой десе, кейде кейін баратын жерің бет-беделді отбасы болсын. Не бай, не бастық болсын дегенді қоңыраулататын. Әрине, кімнің атанасы баласын жақсы болсын демейді. Әйте ол өзін әлпештеумен өсірген атанасының қара күшке салмайтынына көзі жететін болған соңда, өз ісімді өзім шешемін, сіздер араласпаңыздар деп, қатты кетіп көңілдерін қалдырмай, мақұл деп қана жеңіл құтылып келген.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Елу деген ерке ғұмыр екен ғой. Авторы Қайрат Смағұл. Менің әппақ құлыным, тәй-тәй басқан кезіңнен тәттілігің сезілген, қол бұлғайтын арманым сенің сәби көзіңнен. Күлімдесе ерке күн, шаттық күйін шертемін, сенің балдай қылығың таусылмайтын ертегім. Көбелектей ұшатын, гүл ашқанда құшағым, қызығымен алғашқы, емірене құшатын.

жарып туған жүрегін. Өзің жайлы бір әйгі, жүрегімден тулайды, жазылмаған жырымның шумағындай шырайлы. Жеңіл ойдың желегін, сырып мен де келемін, туты кетін бейікке, дарының асенемін. Оймен шолып шарлағын, дүниенің бар жағын, мен жетпеген бейікке алып ұшсын арманым. Бақытымның бақ күлі, арманымның ақ күлі, өмірімнің жалғасы, шарықтаған шаттығы. Аялаған ақ мүсін, бойымдағы бақ күшім, басыңа кеп баянды, қона берсін бақ құсың.

қалғандай шағам бұтта бір қимасын. Жауғандай айдан пүліс күннен жібек, кеудесін кернеп жатқан гүлге сүреп, құлпырдау масатыдай құндыз жайлау, қонғандай тосыннан бір жыр көшігіп. Жүйріктей шапқан сайын басы қатты, ақындар ақ нөсердей жырын төкті, қосылып өлең селі өркештеніп, өзені мөлдір мори тасы бақты. Боғда бұлғағандай ақ тұмағын, қарсалып шағам бұты шаттық әнін, жадағай жасыл белден сарқыраған шіркін ай дәміғандай тас тұманың, жай қалып жағасында жас құрағы, жаныңды наз дүнімен мас қылады, қызықтап жарды уманын ентелеген, кезеңнен сығалап жүр ақ тұман. Тамылжып таңы дерте ататұғын, күні де қимай қарап бататұғын, жерекен шаған бұты ертегідей жамылып көк шалғынын жататұғын. Қашанда табиғатқа жаным ғашық, самал жел сезімімді ала қашып, тұрғанда зәу биіктен шүйіншіліп, жатқанда ақ қозы бұлт жамырасып. Төсінде табиғаттың дара тұнған, байланған қырандар қанатынан. Бабамның ескі жұрты шағам бұты, жерекен жері ұйықтай жаратылған. Тыңдаған іштен тынып орманыңда, ақындар жыры қалды қойлауылда, жұлдыздар сыбырласып күле қарап, аямай төкті нұрын аяруда. Сыйпап тек самал ғана тоқ бұрымын, ақын қыздар ақ бұрқақ төкті жырын, ойланып басын қасып отырды көп, ойнақтап өте шыққан от ғұмырын. Құлпырды қанат жайып өлең тоты, лаулады жанарлар да жүрек оты, ақ жүрек ақындардың достығындай, қарсы да шалқаяды жүрек шоқы. Жарық пен қараңғылық жағаласып, көлеңке жүрек таудан барадасып, жатқанда көңіл біткен жамырасып, арада жетім бота жүрдадасып. Шаң қалып, будақ-будақ шұбатыла, ақындар қамшы басты жыратына, жұлдыз шыға беттеп біз дастарқанға, тамағы шу есте жоғырасында. Қымыздай, қымыздығы суы балдай, жұтасың жұпарауа шөлін қамбай, қимылдар шып-шырғасыз жобаланған, бейне бір майдан қылшық суырғандай. Жалғаған ғасырларға жыр бұйдасын, ақтарған алқабың да сыр қоймасын, аттанарда артыма қарай бердім, қалғандай шағам бұтта бір қимасың.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лун, чуэн мен тан хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көп деген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

Олар бірінші айланба білектен 500 жарық жылы кеңдіктегі оңашалау белдеуін салмақшы. Кремний текті империяның тұрақты жұлдыздар араба қаша шоршуын тізгіндеу үшін оңашалау өңіріндегі тұрақты жұлдыздардың дені күйретіледі. Тұрақты жұлдыздар арасында бақаша шоршу, құш жолы жүйесінде үлкен тұрпатты соғыс кемелері алыс аралықтан шұғыл шабуылдаудың бірден бір жолы. Ал бір жолғы бақаша шоршудың ең алыс аралығы 200 жарық жылы. Оңашалау белдеуі салынды болды, Кремний текті империяның үлкен тұрпатты соғыс кемесі құш жолы жүйесіндегі өзекті өңірге Крем десе, бұл 500 жарық жылындық аралықты тете жарықтық қарқынмен басу керек. Сөйтіп, іс жүзінде Кремний текті империя бірінші айланба білектің ұшар басында қамалып отыр. Құш жолы сентері өңіріндегі көміртекті өркениетке ендігәрі пәлендей қатер төндіре алмайды. Мен одақ кеңесінің пікірін ала келдім, деді тебіреністегі ақыл парасат өрісінен пайдаланған кеңес мүшесі ең жоғары билеушіге. Олар оңашалану белдеуіндегі тұрақты жұлдыздарды күйретуден бұрын олардың тіршілік дәрежесін парықтап қорғау керек екенін қатты талап етіп отыр. Мен кеңестің ойын түсінемін, деді ең жоғары билеуші. Осы ретке текетірес соғыста алуан түрлі тіршіліктен аққан қан неше мыңдаған қыдырма жұлдыз теңізін қалыптастыруға жететін болды. Соғыстан соңғы құш жолы жүйесіндегі кезек күттірмейтін қайта құру тіршілікке болған құрмет. Мұндай құрмет көміртекті тіршілікке де, Кремний текті тіршілікке де қаратылған. Дәл осындай құрмет себебінен көміртекті одақ Кремний текті өркениетті түбегейлі құртып жібермеді. Бірақ Кремний текті империяда тіршілікке деген мұндай сүйіспеншілік болмай отыр. Егер көміртекті одақ пен Кремний текті империя арасындағы соғыстан бұрын соғыс пен бағындырулар жөнінен тек бір түрлі тума қасиет пен ләззат еді десек, қазір мұндай нәрсе олардың әрбір гені мен әр жол шартты сиферіне тамыр тартып олардың өмір сүруіндегі соңғы нысанасына айналды. Кремний текті тіршіліктің информацияларды сақтау және бір жақтылету қабілеті бізден әлдеқайда жоғары болғандықтан, Кремний текті империяның бірінші айланба білектің ұшар басындағы қайталай қалпына келуі мен дамуы ұшқан құстай жылдан болатынын межелеуге болады. Сондықтан біз көміртекті одақ пен Кремний текті империя арасында көлемді оңашалау белдеуін салуымыз керек. Мұндай ахуалда оңашалау белдеуіндегі неше жүз миллион тұрақты жұлдызды қорғап, тіршілік дәрежесін парықтау реалдыққа жанаспайды. Бірінші айланба білек құш жолы жүйесіндегі қумедиен өңір болғанымен, ондағы тіршілік тынысы бар тұрақты жұлдыздардың саны әлі де бақаша шоршу жиілігіне жетеді. Мұндай жиілікте орта тұрпатты соғыс кемесінің бақаша шоршуына болады. Ал Кремний текті империяның тек бір ғана орта тұрпатты соғыс кемесі көміртекті одақтың шекара өңіріне басып кірсе, орасан зор ойран салуы мүмкін. Сондықтан оңашалау белдеуінде өркениетті парықтау жұмысын қолға алу керек. Құш жолы жүйесіндегі ана құрлым көп, жоғары және төмен дәрежелі тіршіліктерді құтқарып қалу үшін оңашалау белдеуіндегі кейбір тұрақты жұлдыздардың маңайындағы төмен дәрежелі тіршіліктерді құрбандыққа шалуымызға болмайды. Бұл түйін жөнінде мен парламентке әлдеқайда түсінік жасағамын. Парламент сіздің де одақтың қорғану комитетінің де ойын түсінеді. Сондықтан менікі заң емес, қайта ұсыныс қана. Алайда оңашалау белдеуіндегі 3С дәрежеліден жоғары өркениет қалыптастырған тұрақты жұлдыздарды қорғау керек, деді парламент мүшесі. Бұл түйінге шүбәленудің қажеті жоқ. Ең жоғары билеушінің зерде өрісінен тұрлаулы қызыл түс жарқ етіп көрінді. Оңашалау белдеуіндегі қыдырма жұлдыздарға өркениет сараптауын жүргізу төтенше қатаң болады. Шынын айтқанда, менше сендер тым алаңдап кеттіңдер. Бірінші айланба білек дегеніміз құш жолы жүйесіндегі ең қумедиен өңір. Онда 3С дәрежелі өркениеттің болуы мүмкін емес, деген тұңғыш информация жолданды кеме құрамасының бас қолбасшысының зерде өрісінен. Мүмкін солай болғай. Бұл информацияны ең жоғары билеуші мен парламент мүшесі бір уақытта жолдады. Олардың зерде өрісіндегі ортақ тербеліс оқшау тең ионды дененің майда толқынын ақ сіреу байтақ жердің кеңістігіне таратты. Кеме құрамасы екінші ретке уақыт кеңістік жөткелуін бастап, көз ілеспейтін жылдамдықпен құш жолы жүйесінің бірінші айланба білегіне қарай жүйткіді. Жеті қараңғы түн. Кластағы барлық балалар балауыз шамның жарығында науқас оқытушының төсегін қоралап тұр. «Мұғалым, демалыңызшы, ертең сөйлесеңіз де болады ғой», деді бір ұл оқушы. «Ертең ертеңнің сабағы бар ғой», деді зорлана жымиған мұғалым. Ол егер ертеңге ілінсем әрине жақсы болар еді, онда тағы бір сабақ сөйлер едім деп ойлады. Алайда ертеңге іліне алмайтынын түйсігі айтып тұрғандай, ол қол ишаратын жасады. Бір бала шағым досканы алдындағы төсек жапқыштың үстіне қойды.

Осы соңғы бір айдан бері ол сабақты осылай өтіп келеді. Дәрменсіз қолымен оқушы берген жарты борды алған ол бордың ұшын зорға дегенде төскөге тигізді. Дәл осы кезде ауруы тағы да жанын жегідей жегендіктен тық-тық етіп төскөге тиген бордан бірнеше ақ ноқат қалды. Өлкө орталығынан келгеннен бері ол шипахананың бетін қайта көрген емес. Екі айдан кейін оның бауыры ауыра бастады. Ол рак клеткасының бауырына жеткілгенін білді. Ауруы барған сайын күшейіп, ең соңында ауырғанда жанын қоярға жер таппайтын болды. Ол бір қолымен жастықтың астын сипалап жүріп, ауырғанды басатын дәрі тауып шықты. Бұл дәрі сопақша сүлияу қораптағы жай дәрі еді. Рактың соңғы мезгіліндегі ауырғанына ешқандай септігі жоқ еді. Алайда рухани түйсігі болар, ол ішкеннен кейін үнемі тәуірленіп қалған сияқтанып қалатын. Долантин өте қымбат емес. Бірақ шипахана ол дәріні сыртқа алып шығып пайдалануға жол бермейді. Алып келген күнде де уколды құйып беретін ешкім жоқ. Ол бұрынғысындай сулияу қораптан екі тал дәрі алды. Алайда ойланып тұрды да, қалған 12 тал дәріні түгелдей алып түгел іше салды. Ол дәрінің ендігі керегі жоғын білетінді. Ол тырмысып төскөге жазу жазбақшы болды, бірақ басы кенет бір жағына қисайып кетті. Бір бала дереу елегенді аузына тосты. Ол аузына толтыра қара қошқыл қан құсып, онан соң әл дәрмені құрый жастығына қисайып ентіге тыныс алды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз,

0: уақыттан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлы баттан.
3: Улы Джунго.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...